0: with you.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2:30. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: också en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4:30. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: också ha en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30. Så en titt på vädret under morgonen. Mestare är soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: också en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: halv sex. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Kvart över sex.

0: Karron i Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Tid på vädret under morgonen. Mestadels är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrei Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
1: "The larger we are,
0: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
1: To our citizens.
0: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Sånt på vädret under morgonen. Mest är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: också en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Mest är det soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: så en titt på vädret under morgonen. Mest är det soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
2: Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
3: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag.
2: När vi och det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sen, har det nog varit sen 70-talet, skulle jag säga.
3: Ja, men också, också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
2: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. Mm. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
3: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
2: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här. Mm. Där.
3: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
2: Ja, du ser.
3: Så att det, och det är ju mer än nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
2: Men Järntorget, namnet?
3: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja, men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
2: Det är så, ja.
3: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
2: Men det
3: och,
2: har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
3: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
2: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
3: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens järntorg. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
2: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
3: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
3: Hej.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så har tid på vädret under morgonen. Mestadels är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

God morgon och välkommen till morgonbön i St. Pauli församlings närradio den här torsdagen den 11 juni. Jag som leder morgonbönen idag heter Mikael Andersson. Vi börjar med psalmen 68. Vi firade ju i söndags första söndagen efter trefaldighet och den har ju temat vårt dop. Så då sjunger vi dopsalmen nummer 68. Jag tror på Gud som med sitt ord.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Tack för nattens vila och för att jag får börja dagen med dig, Herre. I den stilla morgonens tystnad kommer jag till dig tillsammans med hela ditt folk. Jesus Kristus, du som är vägen, sanningen och livet. Jag ber dig att vara Herre över mitt liv idag. Välsigna dagen och det som ligger framför mig. De människor som står mig nära. De jag kommer att möta. De som bett om min förbön. Tack för att jag är i din kärlek och genom dopet och tron är med i ditt eviga kärleksförbund. Hjälp mig att använda mitt liv i din tjänst. Jag är så glad att jag får vara ditt barn och inte behöver göra mig bekymmer, utan får komma till dig med allt. Fader, du som förmår göra mer än vi ber eller tänker, låt din ande verka i mig idag. Dig tillhör äran genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Vi läser ju den här veckan Psaltarpsalmen nummer 66. Så gör vi också idag. Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor. Han förvandlade havet till torr mark. De gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom. Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken. Inga upprorsmän ska resa sig. Prisa vår Gud alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor, lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Ja, i söndags firade vi alltså första söndagen efter trefaldighet. Jag läser idag den andra årgångens evangelietext. Den är från Johannes evangeliums första kapitel. När Johannes såg Jesus komma, sa han: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig. Ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa: jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber idag med en bön av Hans Joachim Eckstein ur en bok som heter Du älskar mig, alltså finns jag. Den har översatts till svenska av kyrkoherden i Horred, Daniel Vilborg. Och bönen har en rubrik som är Gränslös kärlek. Herre, du har översköljt oss med en gränslös kärlek. Gränslös är den då du var beredd att offra också det mest värdefulla, det egna livet av kärlek till oss. Men den är också gränslös då du genom din kärlek överskrider alla gränser och vinner de som står likgiltiga och fientliga gentemot dig.
Vi däremot älskar de människor som är älskvärda och känner oss dragna till de som är värda kärlek. Vi älskar om den vi möter verkar ha ett värde. Men din kärlek till oss är inte knuten till några förutsättningar eller villkor, utan den gäller oss, sådana vi är, och inte bara våra älskvärda sidor. Du älskar oss inte utifrån hur mycket kärlek vi är värda, utan du älskar oss som vi är, vilket gör oss medvetna om vår storhet och vårt värde. Du älskar oss inte eftersom vi är värdefulla, utan vi förstår att vi är värdefulla eftersom du älskar oss. Jag läser den sista meningen en gång till. Du älskar oss inte eftersom vi är värdefulla, utan vi förstår att vi är värdefulla eftersom du älskar oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så tänker jag att vi slutar morgonbönen idag med sommarsalmen nummer 200. I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Salmen 200.

0: Du har precis varit med om en sändning från St. Pauli närradio. Nästa sändning från oss, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du varit med oss idag och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen och ser du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!
1: På sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags Country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den tar... Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangeras Café Cap i Göteborg.

0: nationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gothia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och landskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
1: Klockan är nu 9:15.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Wow!

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: kvart över tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Klockan är nu 10:15.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
4: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett

Saurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmaste tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland öar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
1: Ja, Skandinavium är ju invigt som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet, för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg, för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan, som numera heter Burgården, den heter någonting annat, i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
0: Och det måste ju vara i samband då med Vallalabadet, tänker jag.
1: Ja, alltså det fanns ju med...
0: För Vallalabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
1: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
0: Den detaljen.
1: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löpabanorna. För det ska ju finnas löpabanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löpabanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971. För då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
0: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
1: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och kritikerna anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
0: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
1: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavium som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in, alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Och det visar lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
0: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen, som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
1: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man 5 olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
0: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mestare soligt, en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt. Klart, en temperatur på 11 grader. Sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: kvart över 12.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Mums. Ingrid. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mest är det soligt, en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt. Klart och en temperatur på 11 grader. Sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: halv ett.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mestadels är soligt, en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, klart och temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen, mestadels soligt, en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, klart, en temperatur på 11 grader, sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Då ska du vara varmt välkommen till Börshuset där kommunfullmäktiges sammanträde kommer att ske idag den 11 juni klockan 3. Det är alltså närradions sändning med mig, Filip Varenius. Och jag tänker att vi kan ta och börja med lite formalia kring protokollen. Och vi tar och börjar då med ärenden och frågestund. Därefter så väntar två bordlagda interpellationer, 10 beslutsärenden, 23 bordlagda motioner och därefter 4 motioner.
1: Hörs det bra? Okej, vad bra.

Ja, vi är alltså tillbaka här i Börshuset och det är fortfarande ganska lugnt här inne. Men under tiden så tänkte jag gå igenom företagslistan. Det är idag totalt 42 punkter. Jag tänker att jag ska gå igenom dem här. Vi börjar med ärenden, bestämmelse av tid av justering och frågestund under förutsättning att frågor inkommit. Under bordlagda interpellationer så kommer den första vara interpellation av Kristina Bergman Alme, Liberalerna, till ordföranden i nämnden för funktionsstöd om upprepade allvarliga missförhållanden inom LSS-verksamheten. Det kommer också vara en interpellation av Mariette Höj, Demokraterna, till äldre samt vård- och omsorgsnämndens ordförande om att hyresgäster på vård- och omsorgsboenden ska få den mat de har rätt till. Och vill du själv gå igenom föredragningslistan så finns den på Göteborgs stads hemsida göteborg.se. Går vi sedan över till beslutsärenden så kommer det att vara valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val. Det kommer också vara delårsrapport per mars 2026. Det kommer också vara kompletterande budget för maj 2026 och Göteborgs stads avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på bekväm arbetstid samt 30 timmars vistelsetid för föräldralediga. Det blir också hemställan för regionfullmäktige om att genomföra biljettprisfrysning enligt plan och värna den kommunala subventionen. Ja, så blir det revidering av reglementet för Göteborgs stads överförmyndarnämnd. Och så blir det också utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 2026. Så blir det hemställan för stiftelsen Göteborgs sjukhus, stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg och stiftelsen Otium till kommunfullmäktige om godkännande av stadgeändringar. Så blir det Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2025, tolkförmedling Västs årsredovisning 2025 och modell för Göteborgs stads klimatbudget 2025.

Vi tar och fortsätter gå igenom föredragslistan. Där vi nu kommit fram till bordlagda motioner. Och punkt 15, motion av Axel Darvik, Liberalerna. Sofie Gyllenvalt, Moderaterna. Jessica Blixt, Demokraterna. Och Kristina Norén Lallo, Kristdemokraterna. Om utredning av elevers tillgång till nätplattformar som inte främjar skolans kunskapsuppdrag. Och punkt 16, motion av Anders Svensson, Moderaterna, och Nina Miskovski, Moderaterna, om att säkerställa likvärdiga sociala insatser oavsett var i staden man bor. Punkt 17 är också en motion av Rasmus Ragnarsson, Sverigedemokraterna, och Jörgen Fogelklo, Sverigedemokraterna, om att införa ett sponsrings- och donationsprogram vid utbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Punkt 18, motion av Zagros Hama, Moderaterna, om att inrätta en enhet specialiserad på att effektivisera i Göteborgs stad. Punkt 19, en motion av Rasmus Ragnarsson, Sverigedemokraterna, Agneta Skärbäck, Sverigedemokraterna, och Jörgen Fogelklo, Sverigedemokraterna, om att ta fram riktlinjer för att tillämpa de nya sekretessbrytande bestämmelserna. Punkt 20, motion av Emily Bönfors, Centerpartiet, och Hans Arby, Centerpartiet, om att utvärdera implementeringen av skolenhetsutredningen. Punkt 21, en motion av Sara Ullmark, Moderaterna, om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter. Punkt 22, motion av Hampus Magnusson, Moderaterna, och Tony Orsulik, Moderaterna, om sänkning av avgift för boendeparkering. Punkt 23, en motion av Hampus Magnusson, Moderaterna, Margareta Broang, Moderaterna, och Tony Orsulik, Moderaterna, om avgiftsfri parkering på kvällar och helger i Göteborg. Och som sagt, om du vill läsa den här själv så finns den på Göteborgs stads hemsida göteborg.se. Vi fortsätter. Vi tar då punkt 24, motion av Hampus Magnusson, Moderaterna, och Anneli Redin, Moderaterna, om att bevara minnesplattor avseende svenska sjömän och fiskare omkomna under andra världskriget. Punkt 25, motion av Anders Svensson, Moderaterna, och Cecilia Magnusson, Moderaterna, om plan för etablering av kallbadhus. Punkt 25, motion av Lena Färm, Sverigedemokraterna, och Jörgen Fogelklo, Sverigedemokraterna, om en övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott. Punkt 27, motion av Axel Josefsson, Moderaterna, och Sofie Gyllenvalt, Moderaterna, om att ta fram en plan för hur Göteborg ska etablera en pilotskola enligt en svensk no excuses-modell där lagstiftningen tillåter det. Punkt 28, motion av Hampus Magnusson, Moderaterna, Sofie Gyllenvalt, Moderaterna, och Hakan Önal, Moderaterna, om en senare lagd skolstart för högstadie- och gymnasieelever i Göteborg. Ja, det är då en del bordlagda motioner här. Vi går över då till punkt 29, motion av Maria Ben-Salem Dynehäll, Liberalerna, och Eva Flyborg, Liberalerna, om avgifter för gårdsförsäljning. Punkt 30, motion av Rasmus Ragnarsson, Sverigedemokraterna, Agneta Skärbäck, Sverigedemokraterna, och Jörgen Fogelklo, Sverigedemokraterna, om att informera om konsekvenserna av allvarlig brottslighet. Punkt 31, motion av Axel Darvik, Liberalerna, om att göra Andra Långgatan till en gågata året runt. Punkt 32, motion av Agneta Skärbäck, Sverigedemokraterna,
Kristina Bergman Alme, Liberalerna, Nina Miskovski, Moderaterna, Lillemor Williamson, Demokraterna och Johanna Holmdahl, Kristdemokraterna, om att införa fristående barnombud i Göteborgs socialtjänst. Punkt 33, motion av Emma Altenhammar, Sverigedemokraterna, om att ta fram en kommunal viltförvaltningsplan. Punkt 34, motion av Axel Darvik, Liberalerna, om att bevara och utveckla kryssningsturismen. Punkt 35, motion av Kalle Bäck, Kristdemokraterna, och Kristina Lallo, Kristdemokraterna, om att riva upp beslutet att erbjuda upp till 30 timmars vistelsefrid på förskola för barn till föräldralediga. Punkt 36, motion av Kristina Bergman Alme, Liberalerna, och Eva Flyborg, Liberalerna, om frystorkning av mat vid krisberedskap och resiliens. Och så slutligen punkt 37, motion av Jessica Blix, Demokraterna, och Martin Wanholt, Demokraterna, om att revidera Göteborgs stads policy för skolmåltider.

Då tar vi och tittar på motionerna för dagens sammanträde i kommunfullmäktige här i Börshuset. Och då tar vi då punkt 38, motion av Martin Wanholt och Jessica Blixt, Demokraterna, om att göra om Askims simhall till idrottsanläggning. Punkt 39, motion av Jessica Blixt och Patrik Hössmad, Demokraterna, om ny hanteringsordning för att skolenheter inte ska drabbas av arbetsinsatser och kostnader när skollokaler används för övernattning vid evenemang. Punkt 40, motion av Mariette Höj, Demokraterna, och Patrik Hössmad, Demokraterna, om att utveckla Sandegårdshamnen till sommarkaj. Och så punkt 41, motion av Nina Miskovski, Lena Olinder och Anders Svensson, Moderaterna, om att få utrikesfödda kvinnor in i arbete. Och så avslutas då med anmälningsärenden på punkt 42, förteckning av anmälningsärenden. Och det är då hela föredragningslistan. Om du vill läsa den själv så finns den som sagt på Göteborgs stads hemsida, göteborg.nu. Och nu är det inte långt kvar förrän det här sammanträdet börjar.

Och då börjar snart mötet alldeles strax. Vi inväntar start.

offentlighet också. Klockan är... Sätt er och glöm inte att logga in. Hörs det bättre nu då? Hörs det? Håller på att justera ljudet, men fram till dess vi börjar med parentation. Sedan en tid tillbaka har den tidigare Lars Hansson lämnat oss. Lars Hansson var gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse under perioden 2015 till 2018. Mellan åren 2011 och 2015 satt Lars i Göteborgs tingsrätt. Under många år var han engagerad inom både politiken och föreningslivet i Göteborg. Han deltog aktivt i arbetet med att bygga upp och utveckla den lokala partiorganisationen och var en välkänd företrädare för Sverigedemokraterna i staden. Vid sidan av sitt politiska engagemang hade Lars ett stort intresse för föreningsverksamhet och social gemenskap. Han deltog regelbundet i arrangemang, medlemsaktiviteter och olika sammankomster där han ofta bidrog med praktiska insatser. Lars var utbildad styckare och hade ett stort intresse för matlagning och mattraditioner. Hans yrkeskunskaper kom ofta till användning i samband med föreningsaktiviteter och andra sociala sammanhang. Familjen hade en central plats i Lars liv. Han var far, morfar och familjemedlem med nära relation till sina anhöriga. Lars Hansson avled under 2026. Han efterlämnar familj, släkt, vänner och tidigare politiska kollegor. Vi hedrar Lars Hansson med minne med en stunds tystnad.

0: Tack. Jag vill börja med att hälsa er alla välkomna till dagens fullmäktigemöte som är också sista före sommarledigheten. Och jag vill passa på att hälsa alla elever som kommer från Göteborgs universitet som är uppe i läktaren och följer vår fullmäktigedebatt idag. Välkomna! Och passa på även att hälsa alla som följer oss via webb-tv eller närradio som följer dagens fullmäktigedebatt. Och därmed så förklarar jag dagens möte öppnat. Ärende nummer 1, bestämmande av tid för justering. Justering av protokollet från dagens sammanträde sker tisdagen den 23 juni 2026 klockan 14.30 på Stadshuset Gustav Adolfs torg 1. Kan vi besluta om tiden?
1: Ja.
0: Ärende nummer 2. Frågestund under förutsättning att frågor har inkommit. Till dagens frågestund har det inkommit 7 frågor. Dessa återfinns i appen. Enligt fullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige om en fråga får ställas utan föregående debatt. När en fråga behandlas får båda frågeställaren och svarande kommunalråd delta i överläggningen. Och då tänkte jag passa på och informera ledamöterna innan jag ställer frågan om frågorna får framställas. Frågor ska vara av enkel karaktär. De ska kunna besvaras med ett ja eller nej. Till dagens fullmäktigemöte har det inkommit frågor där det är mera valrelaterade frågor. Och det är inte okej att ha frågor som är relaterade till valen och till kommande mandatperiod. Utan frågor ska vara av enkla karaktär där man kan svara bara ja eller nej. Och det är väldigt viktigt att till septembermötet att ha det här i beaktande att när man skriver en fråga ska vara väldigt enkel och presidiet ska inte behöva ringa runt och be frågeställaren att omformulera, skicka till rätt kommunalråd. Så att från presidiets sida så förväntar vi oss att frågor i framtiden så ska vara mer korrekta utan att behöva lägga tid på och administrera dem. Men det sagt så ställer jag frågan till fullmäktige. Får frågorna framställas? Och då börjar vi med fråga nummer 1 som är ställd av Axel Josefsson M till kommunalrådet Marie Brynjolfsson V. Varsågod Axel.
2: Ja, men tack för det, ordförande. Fullmäktige göteborgare, jag har följande fråga. Att införa 35 timmars vecka inom äldreomsorgen innebär enligt beräkningar att Göteborgs stad behöver rekrytera omkring 600 nya undersköterskor för att upprätthålla dagens bemanning. Samtidigt handlar det om en varaktig merkostnad på flera hundra miljoner kronor varje år som tillägg till det strukturella underskottet på 900 miljoner. Vi har inte sett några initiativ från vänsterstyret att komma till rätta med detta. Då återstår bara en skattehöjning. Och då är min fråga, anser du att kommunalskatten måste höjas för att finansiera detta förslag?
0: Tack Axel. Och jag kommer lämna ordet till Marie Brynjolfsson V. Varsågod Marie.
3: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Tack för frågan Axel. Det är en väldigt intressant fråga med arbetstidsförkortning och det vet ju du att jag tycker Axel. Men vad jag vet så finns inte frågan om att införa 35 timmars vecka för äldreomsorgen på bordet vare sig i våran budget, i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige eller i nämnden. Så därför kan jag faktiskt inte riktigt svara på frågan. Om det nu inte är så, det kanske är Moderaterna som ska införa 35 timmars vecka och frågan är ställd hur ni ska i så fall finansiera det. Och då tänker jag att ni kan diskutera det på ert partimöte. Tack.
0: Tack Marie, och berätta av Axel Usson begärt en replik. Varsågod.
2: Tack för ordförande fullmäktige Göteborg. Nej, men jag håller med dig Marie, det här är ju egentligen inte en fråga för politiken. Det här är ju en fråga för parterna. Det här handlar om den svenska modellen som ni håller på att slå sönder genom att driva den här frågan politiskt. Men oaktat det så har du ju själv varit ute i media och ansett att vi ska införa 35 timmars dag för undersköterskor inom äldreomsorgen. Det har jag uppfattat som ett vallöfte från Vänsterpartiet. Du var väldigt otydlig i den intervjun kring hur du skulle finansiera det här väldigt dyra förslaget, samtidigt som du har stora underskott i dagens budget. Och det vore väl ändå klädsamt att man har en tanke i det kring hur det här ska finansieras. Det blir ju lite ihåligt om man inte klarar av den frågan. Hur ska finansieringen se ut? Och det enda ni har kvar nu, det är en skattehöjning. Och där var ju din kollega tidigare väldigt tydlig med, han skulle höja skatten även när vi gjorde miljardöverskott på mer än en krona. Men du klarar inte av att svara på den frågan. Ska du höja skatten? Ja eller nej?
0: Tack Axel, och berätta om Marie Brynolfsson begärt en replik. Varsågod Marie.
3: Tack ordförande. Ja, som jag sa, det här förslaget som du räknar upp här, det finns ju inte på bordet att ta ställning till. Så hur det ska finansieras kan jag ju inte svara på. Det här forumet är ju till för att diskutera styrets politik och inte valrelaterade utspel. Så tack för frågan.
0: Tack Marie. Då lämnar jag ordet till Axel Jusson för andra och sista replik. Varsågod.
2: Ja, tack för det ordförande fullmäktige Göteborg. Men det här börjar nästan bli parodiskt. Jag trodde det här var ett forum för politisk debatt och där vi skulle diskutera viktiga frågor för Göteborg. Och du sitter här och säger till oss att vi vill inte prata om frågan. Jättemärkligt. Det här är väl också en fråga som du har varit ute i detta, du driver detta, du vill införa det här. Det måste ju ändå finnas någon tanke kring hur detta ska hanteras. Och jag tycker väl ändå att det är ganska skrämmande här att Vänsterpartiet har tappat helt fotfästet från att tidigare varit väldigt tydliga med att det krävs skattehöjningar för att finansiera välfärden till att nu tveka, darra på den manschetten. Är det som är den nya linjen hos Vänsterpartiet? Ja, ytterst besynnerligt, och jag tycker också det är väldigt beklagligt, herr ordförande, att representanter för den här politiska församlingen inte vill att diskutera inte ens sina egna politiska förslag. Vi kan ju nästan ställa in det här mötet och så tar vi det här digitalt istället. Tack.
0: Tack Axel, och bara för formalia skull, frågor ska vara av enkel karaktär. Man ska kunna besvara med bara ett ja eller nej. Ja. Ja, men det är upp till den svarande att kunna svara. Det bestämmer inte i presidiet hur ni politiker ska svara på frågor. Då går vi över till fråga nummer två, som är, då får vi tacka Axel Jusson och Marie Brunåsson för fråga nummer ett, och går över till fråga nummer två som är ställd av Axel Dorvik L till kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius S. Vårs.
1: Tack ordförande. När Karla statsaffären genomfördes.
0: Axel, snälla, du kan logga in så får du 2 minuter.
1: Logga in? Ja, okej. Ja,
0: då begär ordet så får du 2 minuter.
1: Vi ska begära ordet. Ja.
0: Sådär, varsågod.
1: Ja, när Karlstadsaffären genomfördes motiverades den med att säkra investeringar och utveckling i området på Lindholmen. Idag kan vi konstatera att utvecklingen har stått helt stilla. Det är en grop på platsen, också den som kommunen köpte helt och hållet. Och även naturligtvis i de delarna där man har då förvärvat bara delar av marken eller samägaren med ett privat bolag och i praktiken bara delat stått med för finansieringen. Och i Doxas redovisning för 2025 så lyfter man fram att affären är en viktig del av bolagets finansiering. Så min fråga till Jonas Atelius är om han fortfarande anser Jonas Atelius fortfarande att Karlstadsaffären var en bra affär för Göteborgs skattebetalare.
0: Tack Axel, och då lämnar jag ordet till Jonas Atelius S. Varsågod Jonas.
4: Tack för det ordföranden. Tack för frågan Axel, även om det känns som lite repetition sedan bara spola tillbaka bandet tror jag, ungefär ett år i tiden, så var vi där ett och ett halvt kanske. Liberalerna röstade ju i full majoritet tillsammans med de borgerliga och de rödgröna partierna för den här affären. Jag har upprepat det i den här talarstolen tidigare. Mig vetligen så sitter också berörd ledamot kvar i styrelsen. Andra partier tyckte att det inte var ett bra jobb, så de har bytt ut sina ledamöter. Men för Liberalerna har fullt förtroende för sin ledamot i styrelsen. Jag har aldrig gjort någon egen bedömning av den här affären. Det har jag också upprepat i den här talarstolen tidigare. Och den ligger ju helt och hållet inom ramen för AB Framtidens styrelse. Så har du frågor kring det, Axel, så råder jag att vända dig till AB Framtiden och inte minst din egen styrelseledamot. Tack.
0: Tack, Jonas. Då lämnar jag ordet till Axel för en replik. Varsågod.
1: Ja, tack, ordförande, och tack för svaret. Det här var ett väldigt formalistiskt och byråkratiskt svar. Och jag hör att Jonas Attenius backar lite grann från den tidigare vurm för den här affären som han hade. Därför att vi har ju haft diskussioner om detta vid ett flertal tillfällen. Då har du varit väldigt positiv till affären. Sagt att den är viktig för investeringsviljan i staden och att det här ska bli någonting väldigt bra. Att vi skulle ha 300 hyresrätter på den här platsen. Men nu vill du inte längre ta ställning till om det är en bra eller en dålig affär. Det tolkar jag ju som att du så att säga tar din hand ifrån detta, och jag hoppas att du också delar min bedömning om att det här är ett misslyckande. För de boende, inte minst i området, som behöver se en byggarbetsplats som inte bebyggs, där allting bara står stilla. Hade man inte kunnat göra på ett annat sätt här?
0: Tack, Jonas. Tack, Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas för en replik. Varsågod, Jonas.
4: Ja, men tack för det, ordförande. Jag har tidigare sagt att jag inte själv gör den bedömningen om det här är en god affär eller inte god affär. Det ligger hos AB Framtidens styrelse. Det har jag sagt ett flertal gånger och repeterat och repeterat. Sen kan jag tycka att det är lite mer ödmjukhet från Axel Dahlviks sida hade varit på sin plats. Ni slösar bort en utredning här på miljontals kronor, en extern utredning. Där du innan det är ju för övrigt anklagade mig för korruption, och den visar på att det finns ingen som helst korruption. Du har förut med osanning i den här affären på olika sätt, Axel. Du har varit i domstolen och förlorat. Du har anklagat olika byggherrar utan belägg etc. etc. Så lite mer ödmjukhet. Men återigen, det är ligger hos AB Framtiden och det är styrelsen. Och det har jag sagt, tror jag, hur många gånger som helst tidigare i den här talarstolen. Tack.
0: Tack, Jonas. Jag lämnar ordet till Axel Dahlvik för andra och sista replik. Varsågod.
1: Ja, tack, ordförande. Nej, men jag får väl också upprepa mig lite gärna då, för att det är ju också känt det att du har ju haft i alla fall två kända möten om den här affären innan någon i styrelsen fick ta del av den. Där du fick en gedigen genomgång av det här ärendet på uppemot 45 minuter, tror jag du sa själv att det handlade om. Där ni har suttit och gått igenom och vritt och vänt på detta. Och det är ju, ja, det var väl antagligen att går man till kommunstyrelsens ordförande med en affär, så vill man ju naturligtvis veta vad han tycker om den. Och du har ju också stått i talarstolen och sagt att det här var en god affär, eller att det var något som att det var viktigt och så vidare, att du delar den bedömningen utav i framtiden. Men du backar från det nu, och det är väl klokt, för det finns väl alla anledningar att lära sig någonting utav den här affären. Därför att just nu så är ju detta ett öppet sår i Lindholmen, och skattebetalarna får stå med notan.
0: Tack, ja, Axel.
1: Vill ha gjort annorlunda.
0: Tack, Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas Attenius för andra och sista replik. Varsågod.
4: Tack för det, ordförande. Nej, Axel Dahlvik, jag backar inte. Jag återupprepar precis det jag sagt i den här talarstolen flertal tillfällen tidigare. Och jag tycker att det blir lite magstarkt när du spekulerar och fabulerar inför hela fullmäktigeförsamlingen här. Och det blir extra allvarligt, det blir nästan hyckleri skulle jag säga, när du har din egen ledamot kvar i styrelsen. Andra som var så kritiska, de vidtog åtgärder som partier. Det gjorde aldrig Liberalerna. Nu är fullt förtroende för era ledamot i den här frågan. Det är ganska märkligt med tanke på den kritik som Axel Dahlvik för fram. Tack.
0: Då tackar vi Axel Dorvikell och Jonas Atenius S för fråga nummer 2, och ni kan stanna kvar, för det är fråga nummer 3 också ställd av Axel Dorvikell till kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius S. Varsågod Axel, får vi logga in eller begära ordet. Axel Dorvikell och Jonas Atenius S för fråga nummer 2, och ni kan stanna kvar, för det är fråga nummer 3 också ställd av Axel Dorvikell till kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius S. Varsågod Axel, får vi logga in eller begära ordet. Varsågod.

0: moské. Han har bland annat talat vid Eidfirandet i Slottsskogen och enligt medieuppgifter även engagerat sig i frågor som rör moskéns verksamhet i Hammarkullen. Samtidigt har församlingen och personer i dess närhet återkommande kritiserats för kopplingar till islamistiska miljöer och politisk islam och för värderingar som står långt ifrån svensk jämställdhet och integration. Och då är min fråga, anser Jonas Atenius att dessa kontakter och denna typ av samarbete har bidragit till ökad integration och stärkt demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på?
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas Atenius. Varsågod.
2: Tack för det, ordförande. Som sagt, det känns lite som déjà vu. Tycker ni inte det? Det känns som vi haft de här frågorna tidigare också. Eller hur? Ja, Darvik, du som för övrigt också vill ge makten till Sverigedemokraterna här i Göteborg har ställt en fråga till mig kring dessa områden. Jag sa vid ett tidigare tillfälle när du också ställt en liknande fråga att jag träffar mängder med trosamfund. Det ingår i min roll. Det gör jag hela tiden, inte hela tiden, men många gånger. Och det kan vara allt från judiska församlingen. Det kan vara kristna, det kan vara frikyrkor. Det kan vara Göteborgs moské. Jag har till och med träffat en sik. Jag träffar vitt och brett i mitt uppdrag. Och ja, det är sant att alla inte har religiösa samfund samma syn på jämställdhet som Socialdemokraterna och en del andra partier har. Så är det. Jag har också vid tidigare tillfällen påminnt Axel Darvik om hans egen partiledare, Simona Mohamsson, som så sent som i EU-valet 2024 sökte röster i Göteborgs moskén. Utifrån det perspektivet kan man fråga om Axel Darvik tycker att hans egen partiledare har undergrävt demokratiska värderingar.
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Axel Darvik för en replik. Varsågod Axel.
0: Tack ordförande. Ja, jag uppmärksammar ju här att Jonas Atenius inte svarar på frågan. Jag hade gärna velat veta ja eller nej om man tycker att de mötena han har haft med Göteborgs moské har lett till att stärka demokratiska värderingar och integrationen i Göteborgssamhället. Men jag kanske ska specificera frågan ännu tydligare. Vad har egentligen de här mötena handlat om? Har du Jonas Atenius på de här mötena med företrädare för Göteborgs moskén tagit upp frågor om jämställdhet och hbtqi-rättigheter för göteborgare? Och har du framfört någon kritik mot det här religiösa samfundets hållning i de här frågorna?
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas. Varsågod.
2: Tack för det, ordförande. Jag låter mig vara väldigt tydlig. Själv står jag väldigt fast i mina egna värderingar och mina partis värderingar och förhoppningsvis fler partis värderingar i de här frågorna. Men det blir lite magstarkt, Axel Darvik. Du har själv suttit på moskén. Du har själv varit där på debatt. Du har själv blivit inbjuden. Tackat ja, du har gått dit. Har du själv tagit upp frågorna? Har du själv sagt till? Har du passat på att få en egen stund och lyfta den typ av frågor i den församlingen? Det kan man ju fundera på. Om du nu har sådana problem så kan man ju fundera på varför du själv tackar ja och går dit. Och varför Liberalerna finns i de här sammanhangen. Tack.
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Axel Darvik som är andra och sista replik. Varsågod.
0: Tack ordförande. Jag tar det som ett nej. Att du absolut inte tagit upp det i de här privata mötena med dem. Men det, du får gärna dementera det i så fall. Mig vetligen har jag bara varit på ett möte med Göteborgs moské. Det var en debatt. Och där framförde jag Liberalernas hållning i jämställdhet och hbtqi-frågor utifrån de stundpunkter där, som vi har. Jag vet inte exakt vad Simona Mohansson sa när hon deltog, men jag utgår från att hon också framförde det i de debatterna som hon har deltagit i, som de också har arrangerat. Men du har ju haft ett antal då privata möten med det här samfundet också. Den har diskuterat bland annat möjligheten att de ska få lov att få tillgång till en väldigt attraktiv tomt i centrala Hammarkullen för att bygga en moské där. Och när vi vet att de står för väldigt konservativa värderingar, långt ifrån vad Socialdemokraterna står för, har du då tagit upp detta på något sätt i era möten och kritiserat den hållningen?
1: Tack Axel. Jag lämnar ordet till Jonas Atenius för andra och sista replik. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Låt mig vara väldigt tydlig med att jag är bergfast i mina värderingar. Jag tvekar inte en sekund för att framföra dem i vilket sammanhang det än berör. Så det vill jag vara väldigt tydlig med. Sen kan vi nog konstatera att vi har religiösa samfund idag som inte har samma syn på exempelvis jämställdhet alltid och så vidare. Det stöter vi på inom den religiösa gudstjänster och annat. Men vi kan inte blanda ihop det, för alternativet

0: skulle vara att vi som är företrädare i den här församlingen inte skulle besöka en mängd olika religiösa samfund i den här rollen vi har. Och det tycker jag är viktigt. Inte bara jag utan även du, Axel Darvik, och övriga som är här ska naturligtvis kunna, det är en viktig del av samhället. Men att vi är väldigt tydliga, att vi står inte för någon bakom någon sån extrema uppfattning och så vidare. Att vi säger ifrån och att vi är tydliga där, det är väl alldeles självklart, Axel Darvik. Tack för ordet.
1: Då tackar vi Axel Darvik och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius S. Och då går vi över till fråga nummer 4 som är ställd av Agneta Kärbäck, SD, till kommunalrådet Marina Johansson S. Och du får gärna begära ordet.
2: Ja. Förlåt mig.
1: Där, varsågod Agneta.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Göteborgs äldreomsorg står inför stora rekryteringsutmaningar under de kommande åren. Samtidigt så utbildar vi ungdomar på vård- och omsorgsprogrammet som både vill och kan arbeta inom verksamheten redan under sin studietid. Och flera kommuner har redan valt att ta tillvara den här möjligheten att stärka kompetensförsörjningen och samtidigt ge unga en naturlig väg in i vårdyrket. Trots det här så har den rödgröna majoriteten röstat nej till ett förslag som skulle möjliggöra för elever på vård- och omsorgsprogrammet att arbeta inom äldreomsorgen under lov och helger även före 18 års ålder. Och därför vill jag fråga kommunalrådet Marina Johansson. Anser kommunalrådet att Göteborgs äldreomsorg har råd att tacka nej till engagerade vård- och omsorgselever som vill arbeta i verksamheten? Ja eller nej?
1: Tack Agneta. Då lämnar jag ordet till Marina Johansson S. Varsågod.
3: Tack så mycket fullmäktige åhörare och tack Agneta för frågan. Frågan handlar om en väldigt, väldigt viktig frågeställning, det vill säga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. Och där jobbar vi på bred front med massa olika initiativ. Och här är det viktigt att skilja på före, alltså under 18 år och efter 18 år. Och vi behöver hitta sätt att jobba också med de som är under 18 år. Att både väcka intresse och behålla intresset när de väl är inne hos oss. Och lotsa dem genom hela systemet så att när de fyller 18 år att de faktiskt kan jobba i äldreomsorgen. Och efter 18 år så är det väldigt, väldigt viktigt och bra om de jobbar i äldreomsorgen. Och vi har massor med ungdomar som jobbar i äldreomsorgen ofta. Och om man är omvårdnadsprogrammet så har man också en alldeles särskild viktig kunskap med sig. Så vi är väldigt måna om att ta vara på varenda ung människa och även andra åldrar som vill arbeta i äldreomsorgen. Men just det här för 18, det är en särskild hantering då som krävs.
1: Tack Marina. Agneta, du får inte ordet utan du får ju en replik.
2: Tack.
1: Så där, varsågod.
2: Har Marina pratat med någon annan kommun om hur det går i till exempel Partille och Kungsbacka med det här arbetet? Har du kontaktat någon som arbetar inom äldrevård och omsorg i kranskommunerna? Tack.
1: Tack Agneta. Så där, varsågod Marina.
3: Tack så mycket. Jag ska fullfölja mitt första inlägg här och det handlar om när det handlar om är man yngre än 18 då krävs det väldigt speciella bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen. Det krävs särskild hänsyn och kontinuerliga riskbedömningar och en helt annan organisation för det. Så där behöver vi tänka lite annorlunda. När man har fyllt 18 år då kan man gå in och ta jobb och vikariat precis som alla andra. Och vi har också som så att i våran budget så har vi tagit många initiativ som handlar om kompetensförsörjning riktat till unga i omvårdnadsprogrammet. Exempelvis går man utbildningen så får man körkortsutbildningen betald och man får också garanterad anställning. Och ska vi se, på svar på din fråga, nej, jag har inte pratat med någon direkt nu, men jag kan absolut tänka mig göra det. Vi har också samarbete med någonting som heter Ung Omsorg, och det vet jag, du har även Partille, där det är unga människor som jobbar på helger. Och här har vi också sagt att här måste man ju ta
1: Marina. Ja. Tack Marina, vill du ha andra sista, Agneta? Ja.
2: Då vill jag ha en sista replik.
1: Varsågod.
2: Tack. Kommer Marina att kontakta någon annan kommun istället för att bara berätta hur du tänker här, utan kommer du kontakta någon annan kranskommun när det redan görs och det fungerar väl? Kommer du höra hur det har gått för dem, eller vill du bara tänka för egen räkning i kommunen?
1: Tack Agneta, och varsågod Marina, andra sista replik.
3: Tack så mycket. Självklart är jag nyfiken på hur andra kommuner gör och kommer säkerligen att göra det. Men jag vill poängtera här att vi behöver, och vi hade också ett yrkande som gick igenom äldrenämnden som handlar om just detta, hur vi tar tillvara på alla de unga som är inne i äldreomsorgen. Och vi har väldigt många unga som är inne i äldreomsorgen. Vi är över 450 bara kommunala sommarjobbare varje sommar som är inne. Och hur tar vi tillvara dem och riggar systemet så att de verkligen känner sig välkomna, får bra handledning och att vi har samtal med dem och motiverar till att söka till omvårdnadsprogrammet. Och Ung Omsorg, där ska vi också samarbeta bättre med dem. För de jobbar ju väldigt fint med både handledning och rekrytering av unga, väldigt unga personer som jobbar på helgerna på våra boenden. Där måste vi också jobba mer och också stärka samarbetet med utbildningsförvaltningen och arbetsmarknaden, vuxenutbildningsförvaltningen. Så det görs väldigt mycket på den här fronten. Och vi behöver göra mer. Vi behöver ta ett mer helhetsgrepp kring frågan, för den är viktig. Vi måste ha fler som jobbar i äldreomsorgen som vill det. Tack.
1: Tack Marina. Och då tackar vi Agneta Kjellbäck SD och Marina Johansson S för fråga nummer 4. Och går över till fråga nummer 5 som är ställd av Martin Mannholt. Det är till kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius S. Varsågod Martin.
4: Tack herr ordförande. Ja, min första fråga är till kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius. Eftersom nu kom ju inlagan från NCC-konsortiet in som har motstämt Trafikverket på 2,2 miljarder för avbrytande av etapp Korsvägen i Västlängsbygget. Och i deras kompletterande inlaga till domstolen så lyfter de fram Trafikverkets tidigare hänvisningar till politiskt motstånd och politiska partier mot Västlänken som skäl för vikten av snabb framdrift i projektet. Nu är det så att det tillhör ovanligheten att statens anställda lägger sig i politiken. De brukar utföra de uppdrag de har fått av staten och tills annat meddelas. Ledningen för Västlänken här i Västra Götaland har häpnadsväckande nog blivit ordentligt politiserad i projektet. Det kan vi nog många konstatera. Men den självklara frågan är därför om och av vilka det förekommit lokala politiska påtryckningar på Trafikverket. Vilket i sin tur kan ha påverkat projektets kostnader med mycket stora belopp. Min fråga till Jonas Atenius S blir därför: kan du Jonas Atenius intyga att du eller övriga socialdemokrater i Göteborg inte utövat politiska påtryckningar på Trafikverket för att påskynda starten av Västlänksbygget?
1: Tack Martin, och då lämnar jag ordet till Jonas Atenius S. Varsågod Jonas.
5: Ja, men tack för det ordförande. Jag får ändå säga att det här är en väldigt märklig fråga. Jag har egentligen ingen aning om vad du pratar om, men för att göra ett väldigt enkelt och kort svar, vare sig jag eller någon annan socialdemokrat har utövat påtryckningar på Trafikverket. Jag vet inte ens hur det skulle gå till Martin. Och jag tycker på tal om, du nämnde frågestunden innan här Aslan. Vi hade en tidigare ledamot som var uppe också och spekulerade i olika riktningar. Jag tycker inte det är ett bra form att spekulera i den här frågestunden. Det blir väldigt märkligt. I den här frågan så tycker jag det är en styrka dock att vi har en församling som sitter framför mig här nu. Alla partier som sitter här som är eniga i frågan kring Västlänken och finansiering. Och det är en styrka, och även du Martin, det är bra, du har varit bra i de diskussionerna. Så det är lite beklagligt. Man kan ju ställa frågan tillbaka, har du utövat påtryckningar eller demokraterna i den här frågan på projektet Västlänken? Min fråga tillbaka, det blir lite märkligt, eller hur?
1: Tack Jonas, och Och Martin, du får en replik, varsågod.
4: Ja, det är Jonas har gjort här till en kutym idag att svara nonchalant till många här, tycker jag. Jag tycker det är en väldigt berättigad fråga. Du vet lika väl som jag hur involverade många från ditt parti. Hela Västlänksbygget hade aldrig kommit till Göteborg med den omvägen till Haga om det inte vore för ditt parti. Det var enbart ditt parti som drev den omvägen. Sen hakade massa andra partier tyvärr på. Och det är det som vi nu står med det största haveriet och skandalen med att hantera i våran stad. Så du sa förut till andra talare att vara lite ödmjuk. Då kan jag tycka att du kan vara det med. Men det är jättebra att du ger ett tydligt svar. Att ingen socialdemokrat har utövat någon som helst politisk påtryckning på Trafikverket. För det är bra att få det klargörandet om det dyker upp saker. Så att vi har hört det, eller hur? Och sen så är det inte alls så att alla partier i den här församlingen är eniga, men det tar jag i nästa fråga. Tack.
1: Tack. Då, Jonas, du får ju en replik, varsågod.
5: Tack. Jag vill bara förtydliga på det sista. Martin sa att alla partier i den här församlingen är tydliga i stadens hållning när det gäller kostnadsfördyringen i Västlänken. Eller hur, Martin?
4: Då får jag begära ord. Jag vill ha en replik till, för det var just den sista där. Vi är helt eniga idag, men du var på väg att springa bort med en evig bompeng runt Göteborg. Alltså en evig skatt som vi släpper över till riksdagen. Kom ihåg det. Tack.
1: Då tackar vi Martin Wannholt D och Jonas Attenius S för fråga nummer 5 och går över till fråga nummer 6 som är ställd av Martin Wannholt, det är till kommunalråden Marie Brynolfsson B. Varsågod Martin.
4: Tack herr ordförande. Vänsterpartiet har drivit igenom hyresökningar i stadens allmännytta om 13,5% de senaste 3 åren. Det är mer än reallöneutvecklingen. Skulle allmännyttan bygga i den omfattning som Vänsterpartiet med flera skrivit in i budgeten skulle hyrorna i beståndet behöva höjas mycket mer och i högre takt. I GPs intervju med en ny gruppledare och tillträdande gruppledare uttalar sig Marie Brynolfsson om löfte om frysta hyror och fortsatt byggnation. Och säger att vi ser att det här förslaget ryms inom bolagets befintliga budget. Sedan får man såklart utreda exakt hur det ska gå till. Min fråga till Marie Brynolfsson V blir därför. Avser du Marie Brynolfsson och Vänsterpartiet att lånefinansiera en kortsiktig frysning av hyrorna år 2027 för att sedan höja hyrorna mer kommande år?
1: Tack Martin. Och då blir Marie Brynolfsson som kommer svara och Jonas ska inte vara med där. Varsågod Marie.
6: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, det här var ju 2 frågor i en fråga. Och mitt svar är ju fortfarande att frågestunden inte har till syfte att ställa enskilda partier till svars för vallöften. Det finns ju andra forum till det och det här är ju stadens högst beslutande organ då och inte en valstuga. Jag tycker inte att den här frågan hör hemma här eftersom vad jag vet så finns inte frågorna som du ställer som förslag i vare sig budget, i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller någon annanstans. Men jag debatterar gärna den här frågan i valrörelsen. Tack.
1: Tack Marie och då lämnar jag ordet till Martin. Man håller till en replik. Varsågod Martin.
4: Ja, det är ju häpnadsväckande. Vi sitter ju nu våra tjänstepersoner i framtiden för att lägga fast nästa års budget. Det förslaget som ska upp till styrelsen efter sommaren. Vi har haft problem med att få igång nu när vi utökat budgeten med underhåll och börjar komma i kapp mer och så vidare. Så det här påverkar ju direkt allting i signalsystemet in till det bolaget om man kommer med så varslösa uttalanden. Och sen så får vi inte debattera här i fullmäktige om man sprider saker som är helt orealistiska om man inte har täckning för. Man kan skära ner på nyproduktionen 200 lägenheter, då får man loss 300 miljoner. Då klarar man ett hyresstopp för 2027. Man kan skära ner underhållet, det hoppas jag att ingen här inne vill, med 300 miljoner. Men, och man kan minska satsningarna i utsatta områden. Och det tror jag heller ingen i det här forat vill. Utan det finns, det man kan göra är att dra ner nyproduktionen och Vänsterpartiet skickar väldigt farliga signaler Martin. Under ett styre. Tack.
1: Tack Martin. Då tackar vi Martin Mannholt D och kommunalrådet Marie Brynåsson V. Och det var ju fråga nummer 6 och vi går över till dagens sista fråga. Och den är ställd av Jörgen Fågelklo. SD till kommunalrådet Johannes Hulter.
7: Är den på? Ja, nu är den på. Tack för ordet. Herr.
1: Du får ju gärna begära ordet.
7: Ska vi se. Där har vi ordet.
1: Sådär. Varsågod, Jörgen.
7: Tack, herr ordförande. Jag vill aldrig ha väl så många efter andra världskriget haft så få att tacka för så mycket miljarder. Det har nämligen varit så att exploateringsförvaltningen har nu dragit i handbromsen. Nu föreslår de att beslutet om cykelbron mellan Packhuskajen på fastlandssidan och Hugo Hammars kaj på Hisingen skjuts upp. Med anledning av detta så vill jag då ställa följande fråga till Johannes Hulter. Kommer ni att fortsätta driva på för det här projektet att det ska genomföras efter valet?
1: Tack Jörgen. Då lämnar jag ordet till Johannes Hulter S. Varsågod.
8: Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare. Och svaret är ju att det här ärendet som du pratar om kommer att komma upp till exploateringsnämnden nästa vecka. Och då är det upp till också exploateringsnämnden att besluta hur man prioriterar driftmedel för resterande del av 2026. Men generellt kan man säga att det är bra med fler kopplingar mellan Hisingen och fastlandet. Både broar och färjor kommer att behövas i framtiden för att underlätta resan utöver älven. Så vi kommer ihåg det att Hisingen hade varit en av Sveriges absolut största städer om det hade varit en egen stad. Det är väldigt mycket människor som ska behöva komma över älven på olika sätt. Och den här processen för cykelbron pågår också i stadsbyggnadsnämnden, som du vet, vi sitter ju där båda två. Och vi har försökt hålla ett högt tempo i planeringen under den här mandatperioden. Men det återstår en del utmaningar fortfarande. Det är en väldigt komplicerad process. Du vet ju att det gäller att få ihop med sjöfarten så att alla viktiga intressen som finns här kan tillfredsställas. Så att man får till en bra lösning för eltrafiken också. Men vi kommer ju fortsätta arbeta vidare med det projektet förstås i stadsbyggnadsnämnden. Tack så mycket.
1: Tack, tack. Tack Johannes. Jörgen, vill du ha en replik?
7: Ja. Tack för det Johannes. Jag tog ju detta som ett kvitto på att ni vill forcera fram detta och fortsätta planera för en cykelbro. Vi sitter ju i stadsbyggnaden, både du och vi har ju presskonferenser där varje gång, efter varje nämndsmöte. Jag har i varje sån presskonferens sagt när den här bron kommit upp att den kommer aldrig byggas. Den kommer inte byggas. Sjöfarten säger nej. Det finns många andra som säger nej. Och den kostar i dagsläget nästan 2 miljarder. Den kommer inte byggas. Är det inte bättre att avsluta projektet nu innan mer pengar går till spillo? Vi har så många saker att göra, Johannes Hulter. Vi har så många projekt som vi behöver framdrift i. Är det inte bättre nu att sluta skjuta upp, lägg ner, och sen så tar vi andra projekt och slåss om? För den här cykelbron, den kommer aldrig byggas. Säg nej till det upp- och nervända picknicksbordet som jag tror att det var Emily Börnfors som benämnde det som.
1: Tack Jörgen. Då lämnar jag ordet till Johannes Hulter. Varsågod.
8: Ja, tack så mycket. Ja, jag tycker att det är bra att exploateringsnämnden får möjlighet att göra en prioritering till hur driftmedlen ska användas här under året. Och det är bra att man tittar noggrant på ekonomin och genomförandet så det blir ordentligt gjort. Det är en komplicerad sak förstås att göra det här. Vår första bro tror jag var 1874 som den kom till, Hisingsbron. Det var en ganska låg bro det också. Men och sen har det tillkommit under årens lopp ett par stycken, försvunnit också. 68 var det väl som den gamla Hisingsbron försvann. Men så det är ingen lätt sak att bygga broar och speciellt inte när det var fina sjöfart som vi behöver ta hänsyn till. Och Vänersjöfarten som är riksintresse och så vidare. Så det är en ganska komplicerad process. Så det är viktigt att man gör i lugn och ro och man tänker igenom vad man gör för någonting. Och det tycker jag vi gör. Tack så mycket.
1: Tack Johannes och varsågod Jörgen.
7: Det är det här som gör mig lite orolig. Vi ska göra det i lugn och ro. Vi pratar idag att det är uppe i 2 miljarder. Jag tycker också att det är jätte... Alltså, åk ner till Prag, de har jättefina broar. Vi har en hel del, de kanske inte är så snygga, de här broarna. Men vi har byggt en ny bro. Alltså, men är det försvarbart att bygga en cykelbro för 2 miljarder? Det är ju det som hela frågan handlar om. Inte om vi ska komma över till Hisingen, det är klart vi ska göra. Men det är ju helt orimligt när vi har så många hål i välfärden. Vi har andra evenemang, eller vi har andra stadsplaneringsprojekt som behöver framdrift. Att då lägga 2 miljarder. Är det här ni ska gå till val på? Vi bygger en cykelbro för 2 miljarder till Hisingen. För mig, nej, ni får gärna gå till val på det. Det har jag inga problem med. Men tänk hur många små elfärger som skulle kunna gå skyttetrafik fram och tillbaka. Gör om, gör rätt. Men, eller nej, fortsätt med detta så vinner vi valet. Tack.
1: Tack, Jörgen. Då lämnar jag ordet till Johannes Sulte för andra sista replik. Varsågod.
8: Ja, tack så mycket då, Jörgen, för det. Men jag tror att du lyfter en viktig sak också där. Det är det att vi behöver fler förbindelser. Broar är en sån sak, men precis som du lyfter också, färjeförbindelser och fler skyttar och så vidare är också naturligtvis en mycket viktig sak som vi behöver ha. Vi vill ha en mer levande hamn förstås också, där man är lätt att ta sig fram och tillbaka. Och jag ser absolut att färjor kommer att vara en otroligt viktig del av det framöver. Sen vill vi ha en massa andra fartyg och annat liv naturligtvis i älven. Så det ska vi se till att göra. Tack så mycket.
7: Tack.
1: Tackar vi Jörgen Fogel från SD och kommunalrådet Johannes Hulter. Och därmed så är vi färdiga med dagens frågestund. Och går över till ärende nummer 3, interpellation av Kristina Bergman Alme, L till ordförande i nämnden för funktionsstöd om upprepade allvarliga missförhållanden inom LSS-verksamheten. Föregående ordförande i nämnden har lämnat svar, vilket har varit utskickat. Interpellationen och svaret har bordlagts vid ett antal sammanträden. Nuvarande ordförande i nämnden för funktionsstöd, Dario Espiga S, har inkommit med svar. Och därmed så överlämnar jag ordet till Dario Espiga S. Varsågod, Dario.
9: Tack så mycket.
1: Du får trycka på den gröna knappen där.
9: Ska jag trycka på det här?
1: Ja, så här det blir.
9: Den är på.
1: Den är på.
9: Vad ska jag trycka på?
1: Nej, den är på nu.
9: Nej.
1: Varsågod, du har ju ordet.
9: Tack så mycket. Tack ordförande. Tack ledamöter. Tack Kristina Bergman Alme för ett interpellation som jag tycker det är jätteviktigt. Jag vill då svara och läsa den här interpellationen så att det som står skrivet här alla får ta del av. Och det är ganska lite långt, men jag tycker det är viktigt ändå att alla får läsa det. Och då börjar jag med att tacka Kristina för interpellationen. De händelser som uppmärksammas vid 100-årsgatan och senare vid Tunnlandsgatan är mycket allvarliga. Allvarliga missförhållanden är inte acceptabla i verksamheterna. Samtidigt måste konstateras att funktionsstödsverksamheten är omfattande och komplex och att sådana verksamheter kan uppstå brister och missförhållanden. Avgörande är då att dessa upptäcks, rapporteras, analyseras och leder till åtgärder som ger effekt. Förvaltningen utreder avvikelser enligt lex Sara och anmäler allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Under 2024 gjordes 15 anmälningar och under 2025 gjordes 10 anmälningar. Detta visar att rapporteringsskyldigheter enligt lex Maria har fullgjorts för dessa avvikelser och anmäls i enlighet med gällande regelverket. Men de allvarliga händelser som uppmärksammas visar dock att fungerande rapportering i sig inte är tillräckligt. Bristerna har funnits i den samlade analysen, uppföljningen och den övergripande styrningen efter rapportering. Läxor, ärende och andra allvarliga signaler har inte tillräckligt utsträckning lett till tidiga, samordnade och långsiktiga verksamma åtgärder på förvaltningens övergripande nivå. Mot denna bakgrund har nämnden under 2025 och 2026 haft ett tydligt fokus på att stärka styrningen, ledningen och informationsflöde i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete. Efter händelserna på 100-årsgatan har nämnden vidtagit flera åtgärder. Bland annat genom extern granskning, fördjupade egenkontroller och uppdrag till förvaltningen om tydligare uppföljning av kvalitet i verksamheterna. De fördjupade egenkontrollerna har visat sig att brister funnits på de granskade enheterna, bland annat i tillämpningen av ledningssystemet enligt Socialstyrelsens rekommendationer, i avvikelsehantering, dokumentation, förutsättningar för chefer och kompetensförsäljning. Det är en allvarlig slutsats som nämnden har att förhålla sig till och som ligger till grund för ett fortsatt och fördjupat arbete med styrningen och uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet. En lärdom är att nämnden tidigare inte fått samlat och analyserat information i tillräckligt utsträckning för att fullt ut kunna bedöma risker och utveckling i verksamheten. Detta gäller även information kopplat till läxor, rapporter, avvikelser och kompetensförsäljningen. Även om avvikelserapporten har skett och läxor och rapporter har utretts, har informationen i för hög grad hanteras ärendevis. De har inte systematiskt sammanställt och analyserats över tid på ett sätt som gett nämnden en tillräckligt underlag för strategiska bedömningar och tidiga ingripande. För att stärka informationskedjan pågår ett arbete inom förvaltningen och nämnden med att läxora ärende och andra allvarliga avvikelser sammanställs och analyseras samlat. Nämnden får återkommande rapportering med kvalitetsindikatorer och aggregerade analyser. Uppföljningen struktureras genom gemensamma arbetssätt och tidiga årshjul inom den systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att nämnden ska ha ett mer heltäckande och tillförlitliga beslutsunderlag och därigenom bättre kunna fullgöra sitt ansvar för styrningen och kontroll. Jag delar bedömningen att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsen föreskriften 2011.9 inte har tillämpats tillräckligt konsekvent i praktiken. Detta gäller särskilt hur information från läxåra, rapportering, avvikelsehantering och andra kvalitetsdata har använts för att styra, följa upp och förbättra verksamheten. Även när rapporteringen har skett har ledningssystemet inte fullt ut använts för att säkerställa tydligt ansvarsfördelning, systematiskt uppföljning och beslutade åtgärder och analys av om åtgärderna haft avsedd effekt. Nämnden kommer därför i arbetet till att integrera läxor, ärende och andra allvarliga avvikelser i rapportering till nämnden, tydliggöra ansvar och uppföljningskrav mellan olika chefsnivåer, säkerställa att beslutande åtgärder följs upp systematiskt och återrapporteras till nämnden, använda samlande analyser som grund för förebyggande och förbättrade arbete och nämnden ska fortlöpande följa genomförande och effekten av dessa åtgärder. Det fanns en fråga om HRs ansvar. Och det korta svaret är att när personal grovt brister i sitt uppdrag är det avgörande att arbetsgivare agerar skyndsamt, konsekvent och rättssäker. Sena eller otydliga åtgärder riskerar att förvärra missförhållande och undergräva tilliten till verksamhet. Inom nämndens ansvarsområde pågår arbete för att tillgöra arbetssätt och stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor. Detta syftar till att säkerställa att arbetsrättsliga åtgärder används när det är motiverat och att ansvarsuppföljning. Arbete med styrning, ledning och kvalitetsarbete behöver följas upp genom återrapportering till nämnden. Tack så mycket.
1: Tack Dario. Då har vi en talarlista, men vi börjar med först med interpellanten Kristina Bergman Alme L. Varsågod Kristina.
10: Tack herr ordförande. Pearl S. Buck, den amerikanska författarinnan, skrev för länge sedan: ett samhälle prövas på hur man behandlar sina mest hjälplösa medlemmar. Och det är väldigt lätt att ställa upp på detta. Men det har ju visat sig vara betydligt svårare att leva upp till det. Och jag vill tacka dig för dina svar och också välkomna dig tillbaka. Och det är ju väldigt ovanligt att man får två olika svar. Och jag får säga det att det känns bra att ha fått de här senare svaren. För de tidigare gav mig en känsla av att man inte riktigt tagit kvalitet på allvar och att det är väldigt defensivt och senkommen inställning. Det finns saker som jag tycker är väldigt bra i denna svar, men jag har ändå några frågor där jag skulle vilja att du utvecklar det ytterligare. När det gäller läxaror, det är ju det som har gjorts rätt, det är ju jättebra, det vill säga att man har anmält. Men det gäller ju att ta reda på det som inte funkar. Att få folk att verkligen anmäla för allt så att man kan få se mönster. Hur tänker ni arbeta med det? När det gäller IVO, ja, de är ju liksom nöjda när de har fått en plan. Men det handlar ju också om att planen verkligen ska genomföras så att man ser att det händer någonting. Och att man, ja, får en uppföljning. När det gäller ledarskap så undrar jag hur du ser på din roll och din närvaro, både i kanske inte riktigt i vardagen, men liksom när läget borde vara lugnt, men också när olika frågor uppkommer. När det gäller HR, och det är nog där som jag är mest orolig, där tycker jag att ibland så är det lite otydligt. Och jag tänker att det är bra att komma ihåg att de medarbetare som känner att någonting inte funkar, de vill ju också att det ska bli tydliga konsekvenser. Så jag undrar, vilket tryck kommer du att lägga på detta? För jag tänker, i slutändan så får vi ju inte glömma det som hon sa. Vilken stad vill vi vara gentemot de mest hjälplösa medlemmarna? För vi får inte svika dem igen.
1: Tack, Kristina. Och då ska vi se, eftersom Dario, ja, men du får ju en minut. Mattias, kan du hjälpa?
9: Tack. Tack så mycket. Tack, Kristina. Det korta svaret är alltså att vi tillsammans, hela nämnden, har ett ansvar för att följa upp internkontrollet. Revisorerna är väldigt tydliga och säger att internkontroll, som kallas för internstyrning, är ett ansvar för hela nämnden. Jag vet, och redan nu finns det redan förslag på att tidigare lägga till exempel internkontrollen, så man har tid att titta på det. När det gäller HR så jag delar uppfattningen att människor som inte visar empati, som inte har respekt för en annan människa, det ska inte ha en plats i vår stad. Men det måste gå rätt till, och vi måste kunna bevisa att saker och ting har hänt. Det är därför vi förstärker nu HR funktionerna. De sitter också och är stöd i olika chefsnivåer. Det är en ny HR-chef som började för några månader sedan. Och vi kommer att följa upp det här naturligtvis. Och när det gäller EU och läxorna, jag delar din uppfattning att avvikelsehanteringen är ett verktyg för oss. Det är ett verktyg för att kunna förändra och förbättra. Om det inte kommer av vilket sätt det
1: är,
9: så är vi oroliga.
1: Sådär. Tack, Dario. Då lämnar jag ordet till Kristina Mellman Alme för en kontrareplik. Varsågod.
10: Tack. Man har lite vant sig vid det här med frågestund, och man faktiskt får stå så här. Så det blir lite att man går fram och tillbaka. Men det känns ju bra att du säger att det är någonting för hela nämnden, och att ni kommer att jobba på det här sättet med tidigare lägga. Det känns bra att du pratar om empati och respekt, men att självklart man måste följa arbetsrättsliga vägar. Men jag tror att man bör jobba ännu mer på att säkerställa att alla förstår. För det kan lätt bildas en kultur där det är okej att säga någonting, men man kanske inte riktigt förstår konsekvensen av det man säger. Det som jag undrar över, det är ju dels då, tror du att ni kommer att agera ännu mer kring att säkerställa att alla verkligen förstår hur man ska agera om man är anställd inom Göteborgs stad, och särskilt då i det här fallet inom den förvaltningen? Men sen är jag också lite mer nyfiken på, du nämnde ingenting om, eller inte så mycket i alla fall, om hur du ser på ditt ledarskap. Det är svårt på 30 sekunder att få med allting. Men just det här med att vara ute i verksamheten, Christina, att kunna se. Tack.
1: Tack. Då ska vi se. Du får ju en minut. Som du inte är ledamot, så får vi göra det manuellt och ge dig talartid och replik.
9: Det känns skönt att vara gäst här. Så här. Då behöver jag inte trycka på några knappar. Jag måste säga, jag är intresserad och engagerad. Så jag kommer naturligtvis att följa mycket av det som händer. Och min egen natur gör det. Men jag har också, i och med att jag har haft tid, jag är pensionerad, jag har läst igenom kommunallagen, vad står om ordförandes rollen, och jag har tittat på revisionsrapporter, revisionsskrivelserna angående nämnderna och så vidare. Och det är väldigt tydligt att min roll, utöver att vara vaken och engagerad, det är att se till att nämnderna, alla i nämnden, alla ledamöter har samma information och tillräcklig med information så att de kan utföra styrning, intern styrning och kontroll. För att det är allas ansvar. Hela nämnden ansvar, alla partiers ansvar, att göra intern kontroll och styrning. Och titta på risk och väsentligheter och agera. Och det finns också ett krav från revisionen om att kunna vara aktiv för oss alla i nämnden, att ställa de riktiga frågorna.
3: ordförande.
1: Tack Dario och tack Kristina. Då går vi tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Mariette Höj, D, därefter är Sanda Anton Henriksson, SD. Varsågod Mariette.
11: Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare. Jag vill tacka Kristina Bergman Almen för en viktig interpellation om de återkommande bristerna i kvalitetsarbetet inom funktionsstödsverksamheten. Händelserna på 100-årsgatan visade vilka konsekvenser det kan få när styrning, uppföljning och kvalitetsarbete inte fungerar tillräckligt väl. Den externa granskningen och de efterföljande egenkontrollerna har också visat att bristerna inte varit begränsade till en enskild verksamhet utan att det finns strukturella utmaningar som man måste ta på största allvar. Jag noterar att ordföranden i sina svar bekräftar flera av de brister som Kristina lyfter fram. Samtidigt saknas på flera punkter tydliga besked om ansvar och tidplaner och hur nämnden ska säkerställa att de åtgärder som nu planeras faktiskt leder till bestående förbättringar. Det gäller särskilt frågorna om ledarskap, informationsflöden och uppföljning av genomförda åtgärder. Det är positivt att nämnden numera får bättre insyn bland annat genom att Lex Sara och Lex Maria-ärenden lyfts för hela nämnden, men arbetet måste fortsätta. Framåt behöver fokus ligga på ett fullt implementerat systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens krav. Tydlig ansvarsfördelning mellan olika chefsnivåer. Bättre uppföljning av beslutade åtgärder och dess effekter. Ett stärkt kompetensförsörjning och goda förutsättningar för cheferna. Enklare och mer ändamålsenliga system för avvikelsehantering. Samt ökad insyn för nämndens ledamöter genom fler verksamhetsbesök. Jag vill också lyfta vikten av kontinuitet i ledarskapet. Min iakttagelse sedan jag tillträdde i nämnden i augusti är att omsättningen av enhetschefer förefaller vara väldigt hög. Om så är fallet riskerar det att försvåra både uppföljning, lärande och långsiktig utveckling av verksamheten. Tack. För ytterst handlar det om att säkerställa att personer som är beroende av samhällets stöd får en trygg, säker och värdig omsorg. Tack.
1: Tack Mariette. Och då lämnar jag ordet till Sanda Anton Henriksson, SD. Därefter är Tony Ursulich, M. Varsågod Sanda.
12: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och alla övriga som lyssnar på oss här. Det finns tillfällen då en interpellation gör mer än att ställa frågor. Den klargör ett läge. Det här är sådant tillfälle. Detta har berört mig på djupet. Allvarliga missförhållanden har kunnat fortgå över tid i verksamheter där människor är helt beroende av samhällets stöd. Bakgrunden är tydlig. Först 100-årsgatan, sedan Tunnlandsgatan, och jag hoppas verkligen att det stannar där. Min oro är stor. Här fanns det två verksamheter och nästan samma utfall. I interpellationen framgår att varningssignaler har funnits men inte lett till en samlad bild som möjliggjort åtgärder i tid. Och i svaret bekräftas detta. Jag hörde ordföranden här att åtgärder är på gång och det görs ganska mycket. Och just att man lyfter upp HR och människor som saknar empati ska absolut inte jobba där. Och jag hoppas att det är så. Jag hoppas att det blir så. Men åtgärder kan inte, och allting ska gå rätt till, sa ordföranden här. Ja, det går rätt till om saker dokumenteras. Men om det inte dokumenteras så finns det ingenting att åtgärda. Det är svårt att bevisa att människor har inte empati, vill jag tillägga. I de här fallen har underlag funnits, men hanteras var för sig utan att sättas i sammanhang över tid. När helhetsbilden saknas försvagas faktiskt styrningen. Återigen, det lyfts förändringar i svaret och det är jättebra och det är nödvändigt. Men det som är avgörande är inte att strukturen finns, utan att de fungerar faktiskt i praktiken.
1: Tack, Sanda. Och då lämnar jag ordet till Tony Ursulich, M. Därefter är Claes Forsberg, MP. Varsågod, Tony.
13: Ordförande, jag vill börja med att tacka interpellanten för ett bra interpellation. Det är en viktig fråga detta. Jag vill även tacka ordförande för att han har gett ett tekniskt sett korrekt svar.
14: Får jag nog säga ändå. Det är bara att konstatera, som jag sa på förra kommunfullmäktige, detta är ett totalt misslyckande som har skett i Göteborg. Vi alla bär ansvar för det. Det är brukarna, det är de enda som egentligen lider. Men tittar vi nu då, så ordföranden nämnde att det har kommit ett yrkande. Det är från oss i den samlade oppositionen. Har lagt ett yrkande om att stärka internkontrollsplanen. Vilket är väldigt viktigt att den går igenom i nämnden. Sedan tittar man på svaren, så är det lite under HR och ansvar och disciplinära åtgärder som jag blir lite orolig. Jag nämnde detta på förra nämndemötet. Staden behöver börja avskeda folk som inte gör sitt jobb och avsiktligt missbrukar sin ställning mot brukarna. Vi pratar alltså om personer som fullständigt inte bryr sig om att göra sitt jobb och att människor får ligga i sin egna avföring. Det skulle inte vara acceptabelt någon annanstans. Men jag vet att staden har ett problem. Och det är också att vi har ett problem med dokumentation. Vi dokumenterar inte saker tillräckligt. Jag har sett det historiskt i alla tänkbara nämnder och förvaltningar som jag har jobbat med. Jag tillhör en av de få politiker som satt och hade hand om Röhsska museet när det totalhavererade. Där hade vi ändå privilegiet att det var ett museum och det var personalen som var problemet där. Museet lider inte om man stängde det. Ja, göteborgarna fick inte tillgång till det, men det, här kan vi inte stänga verksamheten. Och det är inte ett enskilt fall. Det är inte ett eller två ställen. Det finns ett systematikfil i detta. Och det är det som vi måste åtgärda, och det är en lång väg att gå dit. Men med det sagt så är det viktigt att vi tar tag i de här frågorna, jobbar seriöst och långsiktigt, men att vi stärker kontrollen och avskedar dem som inte ska vara där. Tack.
1: Tack Tony, och då lämnar jag ordet till Claes Forsberg, MP, därefter är Don Owe Marcelin, KD. Varsågod Claes.
15: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Det är som många har sagt helt oacceptabelt det som har hänt i de här verksamheterna. Det är hemskt och de här människorna har drabbats hårt. Och problemet är strukturellt. Vi har sett att det är så att man inte har gjort analysen på riktigt sätt. Man har inte lagt ihop saker, man har inte fört samman bilder för att kunna göra en riktig analys av det hela. Men samtidigt så vill jag lyfta fram, utöver de åtgärder som ordförande har sagt, så vill jag också lyfta fram andra åtgärder. Det är att vi behöver bygga tillbaka tilliten. Och för att skapa den här tilliten så behöver vi stärka personalens kompetens, och både på chefsnivå och medarbetarnivå. Och kompetensförsörjningen är en jättestor fråga inom funktionshinderverksamheten. Vi måste ge chefer och personal i första linjen för organisatoriska förutsättningar att arbeta tillitsbaserat. Det är de som har möjlighet att se de här sakerna tidigt och kunna åtgärda dem så att det inte blir på det här sättet. Självklart är det många som har vetat om detta i den här verksamheten. Men det har inte gjorts något åt det. Det har inte på något sätt fångats upp på ett riktigt sätt. Så jag vill poängtera det. Att vi behöver kombinera saklig analys med stärkt profession och personalmedverkan, samtidigt som vi behöver öka delaktigheten och inflytande från hyresgästerna för att vi ska kunna bygga en trygg och rättssäker LSS-verksamhet. Tack!
1: Tack Claes. Då är det Don Owe Marcelin, KD. Därefter är Martin Mannhold, D. Varsågod Don Owe.
16: Tack ordförande. Ordförande, ledamöter, åhörare. Som Tony var inne på, det här är inte en enskild händelse. Det är inte otur. Det handlar om strukturella brister. På Hundraårsgatan utsattes människor för systematisk vanvård under lång tid. Hundratals avvikelser som också lyfts i individutskottet, bristande kvalitetsarbetet och ett ledarskap som inte fungerar. Vi har också kunnat ta del av allvarliga övergrepp, tvångsåtgärder och människor som far illa under lång tid på andra boenden. Och det handlar inte om enbart om enskilda medarbetare som misskött sig, det handlar om styrning. Det handlar om ledarskap, vilken kultur vi skapar i våra förvaltningar, och ytterst handlar det om politiskt ansvar. När egenkontroller visar brister i samtliga granskade verksamheter, då är det inte verksamhet som brister i marginalen. då är det ett systematiska brister. När nämnden inte får samlad information, när avvikelser inte analyseras över tid, då har styrningen havererat. Vi får tyvärr ta del av återkommande brister i flera av våra välfärdsnämnder. Allt från att man inte vågar göra avvikelser till att man inte kan göra avvikelser eller att avvikelser inte följs upp. Det handlar också om konflikter mellan anställda och hur arbetsmiljön brister. Här har vi tillsammans en jätteutmaning. Och det här behöver vi ta på största allvar. Inte minst behöver vi bli bättre på att följa upp våra åtgärder och de beslut vi fattar. Och jag ska ta ett exempel. Vi är här på den här sidan i budgeten under förra mandatperioden låg ett uppdrag till bland annat funktionsstödsnämnden om att utveckla avvikelshanteringen och systematisera avvikelserna. Det här uppdraget pågick fortfarande under 2023 och i årsrapporten 2024 så förklarades det avslutat. Samtidigt så pågår vanvården på Hundraårsgatan och i slutet av 2024 så upptagas detta. Vi lägger alltså specifika uppdrag om i syfte att undvika det som händer på Hundraårsgatan. Och här behöver vi verkligen bli bättre.
1: Tack Dan Ove. Då är det Martin Mannhåll D, därefter är Kristina Bergman Almi L. Varsågod Martin.
17: Tack herr ordförande. Ja, tack för en bra interpellation och för ett bra svar. Och det visar ju att det fungerar bra med våra interpellationer här. Men, lite som Tony var inne på, det var väldigt många konkreta olika saker. Allt från HR och dokumentation och systematisering och så vidare. Och det är ju jättebra, det behövs. Men det jag saknar det är att här var ju människor som var anställda av Göteborgs stad som aldrig skulle kommit in som anställda i Göteborgs stad. Inga kontroller överhuvudtaget. Det är det som var det stora problemet här. Och hur många fler anställda har vi i organisationen? Har vi kontrollerat dem som kanske heller inte ska vara kvar, nämligen att jobba med utsatta människor? Jag gick så långt så jag polisanmälde de anställda. Vilket jag tycker att förvaltningen själva borde ha gjort. Jag fick svar mitt i sommaren, förra sommaren, av åklagaren att polisen inte har lyckats identifiera. Så han kan inte gå vidare, eller hon, jag kommer inte ihåg hur det går vidare med det. Och det kunde man ju trott att förvaltningen med viss dokumentation ändå kunde ha hjälpt till. Men det blev inget, utan de blev utköpta och några jobbade kvar i andra delar av stan. Så min fråga som jag ändå skulle vilja skicka med till Dario, det är liksom, det är jättebra med allt det ni har gjort, men jag tror inte det räcker. Vi har släppt in människor som inte ska vara i närheten av utsatta människor i vår stad. Och det måste vi göra allt vi kan för att säkerställa så att det inte blir så. Så att jag hoppas verkligen att ni i nämnden, och vi ska inte skylla på alla kan sitta i nämnder och så vidare, och det var mycket fritidspolitiker, jag lägger faktiskt inte det. Sen måste de avgå så, men jag vet själv vart det också. Man har inte, det är svårt att ha insyn. Men då måste man ju ändå nu när vi har hänt detta se till att det inte händer igen. Och då får man faktiskt,
1: tack, pratar om tillit.
17: Tilliten kommer efter kontrollen, tack.
1: Tack Martin, och då lämnar jag ordet till Kristina Bergman Almi L. Därefter är Dario Espiga S. Varsågod Kristina.
10: Tack. Jag tänker att det är många som har sagt kloka saker, både Tony och Martin, detta om att vi har fått in personal som inte förstår vad det är man ska göra. Vi har ju fyra förhållningssätt för personal. Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, och vi bryr oss är två av dem. De två själva borde säga allt. Det borde inte vara svårare än att vara tydlig med dessa för att kunna på ett organiserat och ordnat sätt göra sig av med personer som inte passar i den här verksamheten. Jag har haft politiska uppdrag sedan 1995 här i Göteborgs kommun. Jag har mött många förvaltningschefer. Väldigt få av dem har haft stake nog att våga agera och våga vara tydliga i personalfrågor. Det måste bli en förbättring på den punkten. Dario, jag har några uppföljningsfrågor. Hur kan du arbeta mer med personalen för att de ska få förståelse för uppdraget? Att vara tydlig i hur man ska agera, för cheferna att verkligen föra noteringar så att man kan driva arbetsrättsliga frågor. För det är inte rimligt att vi köper ut personer som inte funkar för att sen ta tillbaka dem in när vi liksom inte har haft koll på att de redan har varit utköpta en gång. Och också, hur ska du som ordförande och ni i nämnden driva och jobba med dessa frågor, men också med att få en förståelse från personalen att det handlar om, vi vet vårt uppdrag, vi vet vilka vi är till för och vi bryr oss. Den här gruppen som vi talar om, de är personer som helt, alltså man kan sakna röst, och då menar jag inte att man inte på ett socialt sätt inte har röst. Man kanske inte har armar, man kanske inte har ben, man kanske är helt utelämnad. Det är de vi pratar om. Det är de vi måste säkerställa får rätten och möjligheten att ha en värdighet i vardagen. Tack.
1: Tack Kristina. Då har jag Dario Espigares som är sist i talarlistan. Varsågod Dario.
18: Tack så mycket ordförande. Det är många bra synpunkter och viktiga synpunkter som antagligen Tony och jag och flera skäl som sitter i våra nämnder tar med oss. Alltså naturligtvis, det är viktigt. Men en sak som jag skulle vilja säga till er alla, det är alltså att låt inte 100-årsgottan definiera den här förvaltningen och definiera den här nämnden. Det är 6000 anställda som varje morgon, de flesta, absolut flesta av dem, går till jobbet för att göra gott, för att vilja göra gott. Som har empati, som har passionen för det som de jobbar. Som jobbar på daglig verksamhet, som jobbar på boende, ibland med mycket svåra brukare och så vidare. Men som ändå gör sitt bästa för att de ska ha det gott. Låt inte den här situationen på 100-årsgatan definiera oss. Tillsammans, alla partier i det här nämnden, ska vi ändra på detta. Och det ska definieras på empati och kunskap och passionen för det vi gör. Tack så mycket.
1: Tack Dario. På detta har ju Martin Mannholt det och Christian Bergman Alme L begärt en replik. Varsågod Martin.
17: Ja, Dario. Visst är det så. Våra allra flesta anställda har stor empati, går till jobbet varje dag och gör ett riktigt bra jobb. Men då vill jag skicka mig ännu tydligare tillbaks till dig. Låt inte ett antal människor som har kommit in och fått anställningar i Göteborgs stad förstöra arbetsmoral och glädjen för alla de som går till jobbet och tar hand om våra sjuka och svaga varje dag, även på helger. Så att det är ingen som inte ser alla dem. Jag är ganska övertygad om det, och ni i nämnden gör det ju mer än vi andra möjligen. Men det mesta fungerar ju. Men man får inte förminska allvaret i det som har varit. Och det beror på att vi har släppt in människor som aldrig skulle kommit in. Och någon gång måste man sätta ner foten och lära sig av det. Tack.
1: Tack Martin. Då lämnar jag ordet till Kristina Bergman Alme L. Varsågod.
10: Tack herr ordförande. Nej, men det är självklart att det finns bra medarbetare. Men som det heter, att ett ruttet äpple förstör en hel skeppa av äpplen. Det här är ändå utbrett. Det finns i varje del av verksamheten. Sen så kanske det är enstaka individer på vissa ställen eller det är några fler. Men det kan också finnas det att man inte vågar sätta emot, att man inte vågar agera utifrån det som man kanske vet är det rätta. Det här är symptom på någonting stort. Jag tror att det var helt rätt att det blev så mycket byten som det blev i verksamheten, både i den politiska nämnden och också i ledning och så. Men vi måste ändå liksom ta tillbaka det till den enskilda individen som behöver stöd och hjälp och säkerställa att det inte finns personal som inte förstår sitt uppdrag. Tack.
1: Tack Kristina, och det är tomt på talarlistan. Jag anser att det är färdigdebatterat. Jag vill tacka alla som har varit uppe och framfört anförande, och särskilt tack till Dario Espiga som är här och svarar på frågan. Därmed så lämnar vi punkten nummer 3 och går över till punkt nummer 4. Och det är interpellation om Marit Mariette Höjd till äldre samt vård- och omsorgsnämndens ordförande om att hyresgäster på vård- och omsorgsboende ska få den mat de har rätt till. Svaret har varit utsänt. Kan det anses föredraget? Ja. Jag överlämnar ordet till ordföranden för äldre samt vård- och omsorgsnämnden, Marina Johansson. Varsågod.
3: Ja, tack så mycket, fullmäktige åhörare, och tack Mariette för interpellationen som handlar om en väldigt, väldigt viktig fråga. Just om maten i äldreomsorgen och att förebygga undernäring. Och här gör vi väldigt mycket. Vi har också med i vår budget uppdrag kring just att förebygga undernäring. Och vi har också avsatt extra pengar till äldreomsorgen för att jobba precis med detta. 10 miljoner extra för bättre mat, trevligare måltidsupplevelse, råvaror, mer lagat från grunden med mera, och näringsanpassning som är i vår budget uppdrag kring just att förebygga undernäring. Och vi har också avsatt extra pengar till äldreomsorgen för att jobba precis med detta. 10 miljoner extra för bättre mat, trevligare måltidsupplevelse, råvaror, mer lagat från grunden med mera, och näringsanpassat inte minst. Och du ställer ju flera frågor här. Jag ska kanske inte göra som Dari

0: Inom den revisionsrapporten så startades ett arbete med att ta fram en helt ny anvisning som vi också har fattat beslut om i nämnden nu tidigare här i våras. Och den går ut på att verkligen bredda ansvaret för att säkerställa att inga äldre som bor på våra vård- och omsorgsboenden eller bor hemma i sitt ordinära boende med hemtjänst ska lida av undernäring eller drabbas av det. Så här lägger vi tydligt ansvar på olika nivåer i förvaltningen att faktiskt följa upp anvisningen. Så väldigt höga chefer inom alla områden ska följa upp anvisningen väldigt noggrant. För en anvisning är ingenting värd om inte det blir praktisk förändring. Att man faktiskt följer det här. Så den är väldigt genomtänkt och välavvägd och tydlig. Och vi har ju också i nämnden lagt ett uppdrag som bifölls. Att vi vill ha tillbaka en redovisning av hur efterlever man de här anvisningarna då. Så det vill vi ha tillbaka i höst.
1: Tack. Marina. Då lämnar jag ordet till Mariette Höjde. Därefter är Claes Forsberg, MP. Varsågod Mariette.
2: Ja, tack för svaren Marina. Och det är ju bra att arbetet mot undernäring äntligen får större fokus. Att ansvaret breddas till fler delar av verksamheten och att det tydliggörs att varje enhet ska ha medarbetare med fördjupat måltidsuppdrag. Jag välkomnar också att nämnden ska få en återrapportering redan i höst. Väldigt positivt. Uppföljning är avgörande för att säkerställa att beslut och anvisningar faktiskt får genomslag i verksamheterna. Och det är faktiskt väldigt glädjande att frågor som demokraterna under lång tid har drivit nu lyfts fram tydligare i verksamheterna. Vi har länge uppmärksammat riskerna med lång nattfasta, bristen på mellanmål och vikten av att äldre får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett genom fler måltider under dagen. Därför är det positivt att dessa frågor nu tas på större allvar. Samtidigt kvarstår ju frågan lite om genomförandet. Det räcker inte att ha en bra anvisning om den inte följs i praktiken som du säger här Marina. Vi behöver veta hur nämnden ska säkerställa att mellanmål faktiskt erbjuds och att nattfastan inte blir för lång och att varje enhet verkligen har personal med rätt kompetens kring nutrition och måltider. Ska vi se, jag stannar där, återkommer.
1: Tack Mariette. Då är det Claes Forsberg, MP. Därefter är Dan-Ove Marcelin, HD. Varsågod, Claes.
3: Ja, tack ordförande. Jo, självklart ska vi ge alla inom äldreomsorgen god och näringsrik mat. Så är det. Och det här behöver vi göra på en rad olika sätt. Vi behöver bryta den skadliga nattfastan. Det är ju tyvärr en del som har väldigt långa fasta perioder på natten. Och det ska inte vara mer än 11 timmar. Vi behöver se till att man får de här mellanmålen. Man behöver ha tre huvudmål och tre mellanmål på en dag. För att få i sig tillräckligt mycket. Och det behöver vi vara noga med. Vi behöver skapa en god måltidsmiljö, för det är inte bara maten, hur den smakar och hur den ser ut, utan det är också hur situationen är runt måltiden. Man kan bjuda på samma mat på olika ställen och så får man mycket bättre resultat på ett ställe där måltidssituationen är mycket bättre. Så det måste vi också göra. Vi måste också se till att det finns en lugn miljö där det finns personal med vid måltidssituationen. Sen har vi också någonting som heter, som äldreombudsmannen lyfter fram i sin rapport, sensoriska nyckelminnen. Att man känner av smak och lukt ger minnen tillbaka till det man har varit med om. Och det är också väldigt viktigt. Många gånger för personer som också kanske kommer från andra länder. Vi har prioriterat 10 miljoner tror jag det var. Vi la till det här året för att skapa de här nödvändiga verktygen. Vi vill satsa på ökad kompetensförsörjning och ökad kompetens inom äldreomsorgen inom detta område. Och vi vill vara tydliga. Vi vill ha en politisk uppföljning under hösten. Vad har implementeringen gjort? För att vi ska säkerställa att vi ska ha en likvärdig mat och god och näringsriktig mat i hela staden. Tack!
1: Tack Claes. Då är det då Ove Marcelind, KD. Därefter är Mattias Tyrkesson, M. Varsågod Ove.
4: Tack så mycket. Det finns en hel del som har gått framåt det senaste decenniet, inte minst när det kommer till storkökens

0: arbete, men jag vill tydligt då framhålla att i denna debatt att en betydande del av matintaget och måltidsupplevelsen fortfarande skapas på boendena. Och här är det otroligt viktigt att vi tillsammans kan skapa rätt kultur för att göra både maten och måltidsupplevelsen bättre. Och jag var med några här inne också på ett studiebesök på en av våra boenden för en tid sedan. Ett litet men väldigt bra exempel på det, från detta boendet var hur man kan göra maten och måltidsupplevelsen till en bättre upplevelse var när de gick in och frågade de som bodde på boendet om de ville ha snittar istället för att gå in och fråga om de ville ha en ostmacka. Och kan intyga de här snittarna var väldigt goda. Och det tänker jag själva när ni sitter hemma och någon kommer fråga om de vill ha en ostmacka jämfört någon kommer med en bricka med läckra snittar. Och det är just det här exemplet på kulturarbete som behövs på våra boende. Och det liksom ligger bortom anvisningar och riktlinjer, utan det här krävs det ett tydligt och motiverat ledarskap. Tydliga och handfasta ledningsprocesser och en arbetsmiljö där man tar tillvara på personalens egna driv och tidigare erfarenheter. Slutligen vill jag också höja ett varningens finger. Vi hade i Ävo en dialog med inköp och upphandlingen där det påpekades att vikten av att Ävo jobbar med mer klimatsmart mat. Och visst går det säkert hitta win-win-situationen, men otroligt viktigt att inte klimatperspektivet går för god och näringsrik mat till våra äldre. Jag kan verkligen lova er att det inte är maten på äldreomsorgerna som är den stora klimatboven varken i globalt eller i Göteborg. Tack.
1: Tack Don Ove. Då är det Mattias Dykesson M, därefter är Sanda Anton Henriksson SD. Varsågod Mattias.
2: Tack så mycket för ordet, herr ordförande, fullmäktige och göteborgare. Tack för en bra och viktig interpellation från Mariette och Demokraterna. Maten och måltidsupplevelsen är otroligt viktig. Jag skulle nog säga att det är något av det absolut viktigaste för våra hyresgäster runt om på våra äldreboenden i Göteborg. Förutom att tillgodose behovet att få i sig mat till frukost, lunch, middag och mellanmål så är ju maten så mycket mer. Det är och det ska vara en upplevelse. Precis på samma sätt som när man intar en måltid i vilket annat sammanhang som helst. Och detta kan vi aldrig tumma på. Samtidigt så vet vi att det ser väldigt olika ut runt om på stadens äldreboenden. Några boenden, de fungerar alldeles utmärkt. Där prioriteras måltiden. Och det görs med ett gott ledarskap, förutom ekonomi då såklart. Och det görs med personal som har hittat sitt varför. Varför jobbar jag här? Varför jobbar jag inom äldreomsorgen? Kan man svara på det så kan man också sköta sitt jobb korrekt. Och man kan se till så att den här måltidsupplevelsen blir en måltidsupplevelse. Andra boenden, de fungerar mindre bra. Och där finns det ju helt klart utvecklingsresor att göra på olika plan. I slutändan så ska det ju inte spela någon roll på vilket boende du bor på i den här staden. Maten och måltidsupplevelsen ska vara av god kvalitet och seniorernas behov de ska uppfyllas. Så enkelt borde det vara. Tack.
1: Tack Mattias. Då är det Sanda Anton Henriksson SD, därefter är Per Gustafsson L. Varsågod Sanda.
3: Tack för ordet. Det är lätt att prata om äldreomsorgen i siffror eller riktlinjer eller dokument och så vidare. Men bakom allt det här finns människor. Människor som kanske inte längre orkar säga ifrån själva. Människor som är helt beroende av att systemet fungerar. Därför blir jag extra känslig när man hör om äldre som får för lite mat, om uteblivna mellanmål och om nattfastor som är så långa att de egentligen aldrig borde accepteras i svensk äldreomsorg. Tänk er själva att äta sitt sista måltid runt 5 på eftermiddag och sedan behöva vänta till 10 nästa morgon för att få igen mat. Det hade aldrig funkat för mig i alla fall. För en äldre, skör människa kan det göra enorm skillnad. Och det handlar inte bara om mat. Det handlar om människovärde. Och återigen, det handlar om empati. Om trygghet. Om hur vi behandlar den generation som byggt upp vårt samhälle. Jag tror att många anhöriga känner en oro av just detta. Man lämnar över ansvaret för sin mamma, pappa eller partner till kommunen och vill kunna lita på att det mest grundläggande fungerar. Att de får mat, att någon ser dem, att någon märker att om de faktiskt äter eller inte. Och där räcker det inte med fina anvisningar. Det måste finnas tid runt måltiden. Tid för lugn, tid för gemenskap, tid för människa. För ibland är det inte stora orden som avgör kvaliteten i omsorgen. Det är den lilla frågan. Har du fått något till dig idag? Därför ska ingen äldre människa inom Göteborg behöva känna sig bortglömd eller, vad vet jag, inte få mat i sig. Tack.
1: Tack, Sanda. Då är det Per Gustafsson L. Därefter är Mariette Höj D. Varsågod, Per.
4: Tack så mycket, ordförande. Fullmäktige, jag vill börja tacka interpellanten för frågan. Mariette Höj lyfter verkligen en fråga som borde vara självklar. Äldre människor på våra vård- och omsorgsboenden ska få den mat de har rätt till. God och näringsriktig mat är inte guldkant i tillvaron. Det är en grundläggande del av omsorgen och borde vara så för alla. Och vi vet ju att maten är så betydelsefull. Det är mer än bara näring. För många äldre så är måltiden dagens viktigaste stund. Och som redan sagt här inne så är det även för mig. Och därför så är det rätt anmärkningsvärt att vi här i fullmäktige överhuvudtaget ska behöva diskutera om måltidsordningar följs. Om äldre riskerar undernäring på grund av lång fasta. Om äldre inte får rätt mat i rätt tid så är ju det ett systemfel och det är ju det problemet vi verkligen behöver komma åt. Och som flera redan har varit inne på så handlar ju det här i grunden om ledarskap, det handlar om en kultur och om prioriteringar, för kunskapen har vi. Tubberöds äldreboende på Tjörn var jag på besök på för ett tag sedan. Det är ett av de mest prisbelönta boendena och i landet. Och deras restaurang är välbesökt av många. Därför att de har gjort detta under lång tid. Och det visar ju också oerhört fina och goda resultat. Vi kan väldigt mycket bättre. Tack.
1: Tack, Per. Då lämnar jag ordet till Mariette Höjde. Därefter är Marina Johansson S som är sist i talarlistan just nu.
5: Tack så mycket. Mariette. Tack så mycket. Vi gjorde det här studiebesöket vi var på där man då lagar lunch och middag. Så de berättade att frukost, lunch och middag ska motsvara 50% av näringsbehovet hos de äldre. Och sen vet vi också att många äldre har väldigt dålig aptit och därför är det viktigt att man får många måltider. Och ofta. Och inte att man behöver fråga efter kvällsmat utan det ska man bli erbjuden helt enkelt. Och sen vill jag bara kommentera lite grann det här som Marina pratade om att vi ska få en återrapportering i höst här i äldresamvård- och omsorgsnämnden. Men den behöver också innehålla mer en redovisning av genomförda informationsinsatser. Den bevisar konkreta resultat, hur efterlevnaden följs upp, vilka brister som upptäcks och vilka åtgärder som har vidtagits. På samma sätt, alltså satsningen på 10 miljoner kronor till maten i äldreomsorgen är väldigt positiv. Men resultaten från vissa boenden som ligger högst i nöjdhet kring maten visar att kvaliteten inte bara handlar om fördelade resurser, ekonomiska resurser, utan även om ledarskap, bemötande och arbetssätt spelar också stor roll. Och hur maten serveras och också, titta här vad jag har gjort, vill du smaka istället för vill du ha en ostmacka? Och därför behöver vi säkerställa att de framgångsfaktorer som finns på de boenden som har väldigt hög nöjdhet kring maten, att det sprids till hela staden. För målet måste vara att alla äldre i Göteborg får den näring, omsorg och måltidsupplevelser de har rätt till oavsett vilket boende man bor på.
1: Tack, Mariette. Då lämnar ordet till Marina Johansson S som är sist i talarlistan. Varsågod, Marina.
6: Tack så mycket, fullmäktige åhörare. Jag vill börja med att tacka för en väldigt bra diskussion, debatt här. Det jag ändå upplever att vi samtliga verkligen vill att det här ska bli riktigt, riktigt bra. Vi vet att det fungerar på lite olika sätt. På vissa ställen fungerar det jättebra, precis som säger, och på vissa ställen inte så bra. Och ibland trots att man har kanske då mat från samma kök. Så det är precis som ni säger, och det delar vi uppfattningen av, och också tycker jag tydligt här i det här arbetet, att det handlar jättemycket också om personalens både förutsättningar och kompetens för de här frågorna, och chefen på boendet också. Att man både får kompetens och förutsättningar att skapa just den här trevliga stunden som det ska vara. Och jag gillar också det ni säger, både med framgångsfaktorer, ta tillvara på vad gör de boendena där hyresgäster upplever en väldigt, väldigt bra måltidssituation och är jättenöjda. Så det tycker jag är väldigt klokt. Och likadant det här med att vi ska erbjuda, man ska inte behöva fråga om det här lilla extra mellanmålet eller på kvällen då vid sängkantsmaten, utan mer än snittar tycker jag också att det ska vara, absolut. Så tack för en bra debatt, tack.
1: Tack Marina, det är tomt på talarlistan och jag anser att interpellationen har färdigdebatterats, och vill tacka interpellanten Maria Töjde och alla som har varit uppe i talarstolen. Då går vi över till ärende nummer 5, och det är valberedningsförslag till vid sammanträde förekommande val. Under punkten 1-4 har vissa personer avsagt sig uppdrag. Valberedningen lägger under dessa punkter fram förslag till valgodkänns avsägelserna. Kan valberedningsförslag bifallas? Under punkten 5 lägger valberedningen fram förslag till val av en borgerlig vigselförrättare. Kan valberedningsförslag bifallas? Kan protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat? Ja. Och då är vi på ärende nummer 6 som är delårsrapport. Och jag tänkte bara föreslå till ledamöterna, eftersom det är både delårsrapport och sen per mars 2026 och sen kompletterar budget maj 2026. Och fundera på om vi kan ta båda debatterna samtidigt, eftersom det hänger upp och det blir två olika beslutsprocess då, men själva debatten för att vinna lite tid så att man inte upprepar och går upp i samma, så tror jag att vi hade tjänat ganska mycket tid på det, om det är okej. Kan vi köra på det? Bra, då har vi ärende nummer 6, delårsrapport per mars 2026. Kommunstyrelsen föreslår att delårsrapport per mars 2026 godkänns. Då börjar vi med Jonas Attenius som har begärt ordet, S, och därefter är Axel Jusson, M. Varsågod Jonas.
7: Tack för det, ordföranden. Och i och med att vi slår ihop så kommer jag kommentera framförallt kompletteringsbudgeten här. För den här går i samma tecken som vi har sett tidigare från det rödgröna styrets sida, och det är välfärden först. Och även om mycket är på rätt väg efter drygt 3 år nu av rödgrönt styre, där bland annat undersköterskor under perioden får 3 000 mer i månaden, där antalet barn per förskolepedagog blir färre och där den upplevda tryggheten snabbt går uppåt, särskilt i förorterna, så kvarstår många problem. Och bland annat så har vi ju precis också hört det tidigare föregående debatt här kring nämnden för funktionsstöd och funktionsstödsförvaltningen. Kopplat till de helt enkelt fruktansvärda konsekvenser som eftersatthet också fått inom funktionsområdet. Här ser vi till från det rödgröna styret nu att lägga resurser för att höja kompetensnivån, vilket är behövligt. Men vi ser också till att finansiera det från det rödgröna styret, till skillnad mot borgerligheten. Den utdragna lågkonjunkturen och den uteblivna ekonomiska återhämtningen bör också bli ett allt mer akut hot mot stadens mest uppskattade livescener. Och här agerar även här det rödgröna styret med förslag. Många platser i staden präglas också av dålig belysning och eftersatt skötsel. Det rödgröna styret ser till att rusta upp dem och förbättra tryggheten. Och på område efter område så ser vi till att fokusera på det som är viktigast. Och det handlar om göteborgarnas rätt till att leva i en trygg stad, men också rätten till en trygg välfärd. Och vi gör det med fullt finansierade skattesänkningar, vilket för oss går före skattesänkningar, vinstjakt och ideologiska utförsäljningar. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Axel Hussson M. Därefter är Per Gustafsson L. Varsågod Axel.
8: Tack för ordförande fullmäktige göteborgare. Ja, jag förstår ju nu varför kommunens ordförande inte vill prata om delårsrapporten. För det är ju en fullständig ekonomiskt haveri som vi nu ser framför oss. Där återigen så konstaterar statsledningskontoret att det strukturella resultatet, alltså ekonomin rensat från tillfälliga engångsintäkter, visar på ett underskott på nästan 900 miljoner kronor. Och det här är ingen tillfällig avvikelse, utan det här är ju ett resultat av flera års bristande prioriteringar där kostnaderna har låtits växa snabbare än intäkterna. Samtidigt så fortsätter låneskulden att öka. Vid årets slut väntades kommunkoncernens skulder uppgå till 72,5 miljard kronor. En ökning med 20 miljarder under den här mandatperioden. Aldrig tidigare har Göteborgs skulder ökat i den här takten. Räntekostnaderna har ökat kraftigt och här har ökat med över en halv miljard per år. Och det här är något som Statsrevisionen och Statsrevisionen har varnat för. Och eftersom kapitalkostnaden kommer att äta upp resurser från skolan, äldreomsorg och trygghetsarbete. En halv miljard på årlig basis. Vi har under lång tid varnat för den här utvecklingen. Vi har föreslagit effektiviseringar, minskad byråkrati, bättre avkastning på våra tillgångar, minska låneskulden, hårdare prioritering bland alla våra investeringar och åtgärder mot det kommunala slöseriet. Ni har sagt nej till allt. Nu står vi här med ett strukturellt underskott på över 900 miljoner, Jonas. Och då är min fråga till dig. Hur mycket tänker du höja skatten med? Göteborgarna förtjänar ett tydligt besked från Socialdemokraterna hur ni kommer att hantera den här fullständiga ekonomiska haveriet som ni åstadkommit. Tack.
1: Tack Axel. Och på detta har Jonas Antinius begärt en replik. Varsågod Jonas.
7: Tack för ordförande. Ja, oppositionen kräver någon form av ekonomisk kursändring. Men om vi nu tittar på svaret på den här delårsrapporten, vilken är just kompletteringsbudgeten och varför vi just också debatterar det här samtidigt, så finns det inga svar i er budget, Axel. Ingenting. Det finns inga förslag om stoppad investering eller minskad låneskuld. Ingenting. Och i Moderaternas med fleras budget då finns samma resultat, samma marginaler och samma allmänna reserver som i vår. Det har jag sagt tidigare här. Och ni använder till och med mer pengar ur den så kallade allmänna reserven i er skuggbudget. Samtidigt som ni kritiserar kostnadsökningar. Så det lyser ju med sin frånvaro med prioriteringar då. Om man nu har högt tomläge som precis Axel Josefsson hade här. Vad gör ni? Vad är det för åtgärder ni vill göra? Man kan ju inte läsa någonting i ert yrkande kring vilka åtgärder ni vill ta till för att förändra den situation du beskriver. Tack.
1: På detta har ju Axel Josefsson begärt en replik. Varsågod.
8: Ja, återigen så försöker kommunstyrelsens ordförande smita ifrån sitt ansvar och kunna svara på en ändå väldigt enkel fråga. Skulderna skenar iväg, 900 miljoner i underskott, 1,3 miljarder ska ni hitta i er budget. Ni har inga förslag på hur ni ska kunna göra detta utan det återstår bara skattehöjning. Och då borde ni väl kunna förklara för göteborgarna hur mycket ni tänker höja skatten med. Vi har föreslagit ett antal olika åtgärder. Bekämpa slöseriet, minska låneskulden, öka avkastningen, prioritera vår investering. Allt detta har ni sagt nej till. Och då är det väl rimligt, Jonas, att du nu förklarar för göteborgarna hur du tänker hantera det här stora underskottet som du har skapat. 20 miljarder i ökade låneskulder, en halv miljard i ökade driftkostnader som äter upp din välfärd eller vår välfärd här. Och du står här och bara beklagar över alla andra. Berätta nu för oss hur du tänker lösa detta.
1: Tack Axel på detta och Jonas Antinius begärt sin andra replik. Varsågod Jonas.
7: Ja, men tack för det ordförande. Jag beklagar mig. Jag tyckte att jag följde en väldigt saklig ton inledningsvis i mitt anförande och berättade om den goda politik som nu får genomslag från den rödgröna styrelsesidan. Men också en ödmjukhet inför de problem vi fortsatt har. Så jag tycker att du hade en bra balans i det. Men återigen. Vi har haft en mandatperiod under vi är inne på fjärde året nu med nästa regering som har skurit ner på kommunerna och på välfärden i stort med statsbidrag och annat. Och vi har inte höjt skatten under den här mandatperioden, kan vi bara konstatera det. När det gäller låneskuld, vi måste ändå säga någonting om detta, Axel Josefsson. Du vet likväl som jag, även om du spelar på detta mycket, vi är en stad som växer, så är det. Men en väldigt, väldigt stor del, hela 80%, eller jag tror det är 81%, ligger på bolagssidan. Ungefär en femtedel ligger på förvaltningssidan, och då är den stora andelen av det, det är kopplat till VA. Reinvesteringar, investeringar i vatten och avlopp. Det är där det ligger, och så är det en växande stad. Och det blir väldigt svårt att prioritera bort de delarna. Tack.
1: Tack Jonas, och Axel har begärt sin andra kontrareplik. Ja, du får det. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Nej, men det är väldigt tydligt vad Socialdemokraterna på nationell nivå vill göra. Det är att de vill chockhöja skatterna för hårt arbetande göteborgare, som kommer innebära tusentals kronor mindre i plånboken om de nu förhoppningsvis inte kommer till makten. Men frågan är vad du gör här lokalt, Jonas. Återigen, de här underskotten, 1,3 miljarder, fick vi nu på senaste sammanträdet med kommunstyrelsen, som de måste hitta. Och du har sagt nej till alla de här åtgärderna som jag har ratat upp här tidigare. Då återstår ju bara en skattehöjning. Och då är det väl rimligt att du förklarar för göteborgarna att du faktiskt tänker göra det. Och hur mycket du tänker göra detta med. Och sen som en passus åter till vårt styre, då ökade skulderna knappt med någonting. För vi förde en ansvarsfull politik där vi lyckades prioritera, vi lyckades höja avkastningen, vi lyckades avyttra saker och ting som vi inte behövde. Det är ett ansvarsfullt sätt för att faktiskt hantera de här stora investeringarna vi står inför. Det har ni inte lyckats med. Tack.
1: Tack Axel och Jonas, du har ju haft 2 repliker. Ja, det har du. Men du får gärna sätta upp dig. Jag vill bara vara lite tydlig. När ni går upp i talarstolen så är det bara tydliga med vad ni yrkar, eftersom det är 2 ärenden. Så både delårsrapporten och kompletterande budget, så att det blir lättare för kansliet att få ordning på det. Varsågod Per Gustafsson L, därefter Dan-Ove Marcelin, KD. Varsågod.
9: Ordförande, jag vill börja med bifall till kommunstyrelsens förslag när det gäller delårsrapporten, för den hade jag tänkt att börja prata om. Jag återkommer till tilläggsbudgeten. Det är tydligt att Göteborgs stads ekonomi är under press. Flera nämnder redovisar betydande underskott samtidigt som skatteintäkterna utvecklas betydligt svagare än budget. Kostnaderna fortsätter att öka snabbare än intäkterna. Exploateringsekonomin försämras och de finansiella målen blir allt svårare att nå. Och det här är ju ingen tillfällig svacka. Det här är en utveckling som vi har sett under hela mandatperioden. Göteborgarna och Göteborgs skuldsättning har ökat kraftigt samtidigt som investeringarna ligger kvar på historiskt höga nivåer. Det är så att säga tydligt att koden till stadens kreditkort har tappats bort. Varje krona som går till räntor och avskrivningar är en krona som inte kan användas i skolan, äldreomsorgen och inom funktionshinderområdet. Vi behöver göra väldigt mycket här framåt. Axel Josefsson var inne på det. Och från Liberalernas sida så kommer vi säkerställa att vi inte låter göteborgarna betala priset för den köpfest som just nu pågår med kraftigt höjda skatter, utan med annan ansvarsfull ekonomisk politik. För det är vad göteborgarna förtjänar, att de får valuta för sin skatt. För ska vi vara ärliga så har vi ju också stora problem med vår välfärd. Göteborgarna betalar redan idag högre skatter än vad många andra storstadsinvånare gör. Men de får inte valuta för välfärden. Tack.
1: Tack Per. Då är det Dan-Ove Marcelin, KD, därefter Daniel Bergman, V. Varsågod Dan-Ove.
0: Tack ordförande, ledamöter, göteborgare. Ja, det är svårt att veta var man ska börja någonstans. Den här mandatperioden är, som Axel beskrev, ett totalt haveri när det kommer till att ta ansvar för både välfärden och skattebetalarnas pengar. Kostnadsökningarna skenar, låneskulden skenar, kapitalkostnaderna skenar. Prognosen då för det strukturella underskottet som Axel var inne på, det är då uppe nu i nästan 1 miljard kronor, alltså 900 miljoner. Och på den väg rödgröna styret har trampat in på är prognosen också fortsatt nattsvart. Skatteintäkterna ökar inte i samma takt som kostnadsutvecklingen, utan tvärtom. Det här håller inte. Ta bara äldreomsorgen, där hemtjänstens kostnader har ökat med 20% mellan 2024 och 2025. Hemtjänsten är nu 115% dyrare i Göteborg än Stockholm, men också väsentligt dyrare än hemtjänsten i Malmö. Jag hade kunnat köpa stora kostnadsökningar om det visar sig att kvaliteten blir bättre. Men så är det inte. Sedan 2022 har brukarbedömningen avsevärt, när det gäller hemtjänsten, avsevärt blivit sämre. Och det är ett fåtal kommuner i Sverige som har sämre brukarbedömning än Göteborg. Det här håller inte. Det är uppenbart att det rödgröna styret saknar förmåga att ta ansvar när det behövs. Och Jonas var inne på att vi ser inga förslag. Jag kan informera, en av de första uppdragen i vår budget är att samtliga nämnder får uppdrag att omgående genomlysa och följa upp bland annat investeringar för att pausa det som inte är nödvändigt att genomföra samt överväga om det ska avslutas helt. Och liknande tydliga skrivningar har vi på bolagssektorn där vi uppmanar bolagen att prioritera bland sina investeringar. Tack.
1: Tack, Dan Ove. Då är det Daniel Bernman V. Därefter Jörgen Fågelklo, SD. Varsågod, Daniel.
10: Tack, ordförande fullmäktige göteborgare. Det är nästan så att jag kan parafrasera Per Gustafsson. Han sa bland annat att kommunen är satt under press. Det är den. Det håller jag med om. Och sa också att det är ingen tillfällig svacka. Utan det har varit så här hela mandatperioden. Det håller jag med om. Regeringens misslyckande när det kommer till att understödja välfärden genom kommunerna och genom regionerna har varit monumentalt. Man har fortsatt en lång resa där man har dratt undan den viktiga finansieringen som de bidrar med. Man har fortsatt arbetet med att frånta staten sitt ansvar för den väv av viktig infrastruktur som driver samhället framåt, som också kommunerna äger och driftar. I båda de här fallen så fortsätter staten och regeringen att dra sig undan och därmed sätta kommuner och regioner under ett allt större och större press. Och det är allvarligt. Och det syns i den här, inte bara i den här delårsrapporten utan i den samlade ekonomin för inte bara Göteborg utan de andra 289 kommunerna i Sverige. Och det är allvarligt. Det är en politik som behöver förändras. Utöver det så kan man konstatera att Göteborgs kommuns ekonomi befinner sig på en förhållandevis bra plats jämfört med stora delar av resten av kommunsverige. Och det gör ju saken ännu allvarligare. För det betyder inte att inte vi har utmaningar här i Göteborg. Det har vi. Vi kommer sätta sig för ännu större press om det här fortsätter under nästa mandatperiod. Därför är det oerhört viktigt att vi byter ut den här regeringen. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut på båda ärendena då, säger jag. Ja.
1: Tack Daniel. På detta har ju Axel Jusson och Per och Dan Ove begärt replik. Vi börjar med Axel. Varsågod Axel.
11: Tack för ordförande fullmäktige göteborgare. Ja, den ärade ledamoten är på väg till riksdagen och det märks ju i hans inlägg där han återigen börjar prata riksdagspolitik. Vi får inte glömma att det är kommunerna som ansvarar för sin verksamhet. Det är inte riksdag och regering som gör detta. Ni har tagit på er ledartröjan. Ni har tagit på er ansvaret för välfärden här i Göteborg. Ni måste ta ansvar för hur det hanteras och sköts. Och då är väl återigen frågan till dig då Daniel, du kanske kan svara på den bättre än din företrädare, din partikollega då. Hur ska ni hantera de här underskotten Daniel, de här 1,3 miljarderna? Ser du framför dig att det är skattehöjningar som krävs för att lösa detta eller ser du att det ska hanteras på något annat sätt? Det tror jag väljarna och skulle vara väldigt intresserade av att veta var Vänsterpartiet står i den här frågan. Tack.
1: Tack Axel, då lämnar jag ordet till Daniel Bellman. En kontrareplik. Varsågod Daniel.
10: Tack ordförande fullmäktige göteborgare. För det första så vill jag konstatera att Axel Josefsson inte far med helt med sanningen. Han beskriver hur den offentliga ekonomin och offentliga Sverige fungerar. Välfärden är ett gemensamt ansvar. Vi har en så kallad finansieringsprincip som gäller för statens arbete med kommunerna och kommunernas välfärd. Så det är ett gemensamt ansvar. Sen kan jag lugna väljarna i Göteborg med att Vänsterpartiet har varit med och tagit ansvar, betydligt mycket större ansvar än vad Moderaterna någonsin har tagit i den här kommunen. Vi har tagit ansvar för ekonomin och för välfärden i flera decennier i den här kommunen. Och göteborgarna verkar känna sig trygga med det och verkar vara beredda att ge oss det förtroendet ytterligare en gång. Och det, med det känner vi oss ganska nöjda och stolta över att det är på det sättet. Till skillnad från Moderaterna som under de få gånger de har styrt den här kommunen inte har gjort det. Tack.
1: Tack Daniel. Då lämnar ordet till Axel Usson för en replik. Varsågod.
11: Ja, tack för det ordförande. Ja, jag kommer ihåg när vi styrde då senast, Daniel. Då blev jag kallad för Joakim von Anka. Vi gjorde miljardöverskott i våra verksamheter och låneskulden ökade inte. Och i de sammanhangen då gick du fram med skattehöjning på en krona. Det var ju ditt förslag att hantera den situationen. Nu står vi här med ett läge där vi har ett underskott på nästan 1,3 miljarder. Alla möjliga åtgärder som vi har föreslagit har sagt nej till. Det enda jag ser framför mig som är kvar, det är en skattehöjning. Du har ju varit tydlig i tidigare val. Vad är det Vänsterpartiet står någonstans? Och nu vågar ni inte säga detta. Det är ju ändå ganska märkligt, Daniel. Ska väljarna bara lita på att köpa lite grisen i säcken och vi kommer lösa detta? Men vi har ingen aning om hur ni tänker hantera den här svåra ekonomiska situationen som ni har försatt göteborgarna i. Tack.
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Daniel för andra sista replik. Varsågod Daniel.
10: Tack ordförande fullmäktige göteborgare. Vi kan konstatera att när Vänsterpartiet har varit med och styrt den här kommunen så har vi levt upp till alla de ekonomiska förutsättningar, alla de olika mål, alla de olika riktlinjer vi har för god ekonomisk hushållning. Så man kan vara trygg med att Vänsterpartiet både kommer fortsätta att trygga kommunens ekonomi men framförallt trygga den välfärden för göteborgarna som vi brinner för. Och sen förstår jag att Axel Josefsson nu befinner sig i ett desperat läge. Han har ingen politik att presentera för väljarna. Han har ingenting som väljarna vill ha. Och då har han bara en enda sak kvar. Det är att vifta med spöket skattehöjning. Han har fått den från huvudkontoret i Stockholm nu. Att det är det han ska göra. Det är det Moderaterna går till val på. Att slänga med den här fanan om skattehöjning. Men jag kan trygga honom att vi kommer göra vad vi kan. Både för att trygga göteborgarnas plånböcker och göteborgarnas välfärd.
1: Tack Daniel. Och även Per Gustafsson har begärt en replik på Daniels anförande. Varsågod Per.
9: Tack så mycket ordförande. Ja, Göteborgs ekonomi är under press trots att vår stad till skillnad från många andra kommuner runt om i landet har väldigt goda förutsättningar. Jag pratade om att det här inte var en tillfällig svacka och det stämmer ju. Och det beror ju på att det har varit en medveten politik under hela den här mandatperioden att verkligen sätta sprätt på väldigt mycket pengar. Och när väl också pengarna har kommit ut så har de ju inte alltid använts heller på bästa sätt. Jag tänker att den nationella debatten har vi anledning, kanske du och jag Daniel, att diskutera i riksdagen efter höstens val. Jag tycker inte att den hör hemma här. Jag har hört Moderaterna presentera flera förslag för vad de vill göra under den kommande mandatperioden. Det har Liberalen också gjort. Och jag har hört väldigt många förslag den senaste tiden från Vänsterpartiet. Och ska man finansiera det med Jonas modell så kommer det bli väldigt dyrt för göteborgarna. Det väntar kraftiga skattehöjningar.
1: Tack Per. På detta har Daniel Bergman begärt en kontrareplik. Varsågod Daniel.
10: Tack ordförande. Ja, jag tycker att det säger en hel del när Per inleder med precis samma problembeskrivning. Nämligen att om Göteborg satt under press, ja, hur mycket värre är det inte för andra kommuner då? Och det är så. Det är ännu värre. Jag var nyligen i Norrbotten och träffade företrädare för kommuner och regioner i Norrbotten. De skriker efter både kompetens, stöd, en fungerande arbetsmarknadspolitik. Hur mycket som helst. Och vad gör regeringen? Absolut ingenting. Tvärtom. Bara för oss här i Göteborg så har vi förlorat över 500 miljoner kronor på utbildningsområdet. Pengar som vi verkligen hade behövt för att säkerställa att alla elever får det de har rätt till. Så därför ställer jag min fråga till Per. Hur kommer det sig att man har valt att dra in stöd till kommunerna när det gäller utbildningsområdet? Ett område som jag vet att Per och Liberalerna tidigare har brunnit för. Att de nu har slutat brinna och bara börjat glöda lite grann. Det tycker jag, det är ett svek mot göteborgarna. Tack.
1: Tack Daniel. Och för detta har Per Gustafsson begärt en replik. Varsågod Per.
9: Jag kan konstatera att om Vänsterpartiet inte hade bolagiserat vuxenutbildningen för ett par decennier sedan så hade vi, som staden fick betala 400-500 miljoner för, så hade vi haft rätt mycket mer resurser att använda nu. För andra så kan jag också konstatera att den budget som riksdagen har röstat igenom aldrig har lagt så mycket pengar på skolan och utbildningsområdet som nu. Så att jag är både stolt och glad. Sen är det klart att jag som företräder ett parti som alltid sett skolan först gärna vill se mer. Och det hoppas att det blir mer av nästa mandatperiod.
1: Tack Per. Då har ju Daniel begärt sin andra och sista replik. Varsågod Daniel.
10: Tack ordförande. Ja, det är väl talande när Liberalernas företrädare behöver dra upp ett 30 år gammalt exempel för att hitta ett misstag från Vänsterpartiets politik. Jag tackar och tar emot och konstaterar att vi har 30 år av bra vänsterpolitik som göteborgarna har fått känna av, där vi har tryggat välfärden så gott vi har kunnat. Men vi är såklart inte klara. Vi vill göra mer. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och därför vill jag också undervisa. Utbildning är viktigt. Man ska bilda sig. Det har jag hört att Liberalerna har sagt. Undervisa Per Gustafsson hur det här med inflation fungerar. När han säger att vi har aldrig haft gett mer pengar till utbildning, då kan han bara säga det därför att han räknar kronor och ören i exakta i vanliga summor. Men som alla ni nu har känt av de sista 4 åren, så har de där kronorna blivit mindre värda. Man får alltså mindre för pengarna, eller hur? Det är det som är inflation. Och det har Per Gustafsson och Liberalerna inte lärt sig att räkna med. För om man räknar på det sättet, då har det blivit betydligt färre resurser till välfärden i Göteborg och resten av Sverige. Tack!
1: Tack Daniel och Per. Du har ju haft 2 repliker. Du har redan använt. Men du får gärna sätta upp dig. Jag tänkte innan jag lämnar ordet till Jörgen Fogelklou, så vill jag hälsa Lars Näslund från DN.
8: Tack!
1: Det är möjligt att det är någon fotograf här också som kommer ta några kort.
8: Tack för ordet. Okay.
1: Varsågod Jörgen.
8: Tack för ordet, herr ordförande fullmäktige. Åhörare, ja, man behöver kanske inte gå 30 år tillbaka för att veta vad Vänsterpartiet står för. Det kunde man läsa i Expressen i förrgår. Axel Josefsson, du gick upp och sa mycket som jag hade tänkt säga här. Låneskulden, den är uppe på 72 miljarder. Som sagt, den ökar på 20 miljoner. Underskottet är 1,3 miljarder. Räntekostnaderna ökar. Det här är inte undra på att ni måste använda tomthjälpsavgifterna som en budget eller regulator. Där får ni in ungefär 0,5 miljard per år. P-bolaget, ni gör det svårare för människor att parkera. Ni gör det dyrare att de får parkera. De punktslår ni på 800 miljoner kronor. Det är så här de får råd att driva staden, genom att göra det ekonomiskt dyrt för vanliga svenskar som försöker gå till jobbet på morgonen och göra rätt för sig. Och allt detta samtidigt som ni vill bygga en cykelbro för 2 miljarder över älven. Och ni vill även riva Vallhalla och bygga nytt för 14 miljarder kronor. Och det här går naturligtvis inte ihop. Jag hoppas att det här är liksom sista gången vi får sitta och debattera deras budgetar och att det finns ett nytt förslag efter valet. Med det sagt vill jag även yrka bifall till det tilläggsyrkande som har inkommit från, nu ska jag säga rätt här, från L, M, D och KDs tilläggsyrkande. Tack!
1: Tack Jörgen. Då är det Marie Brynolfsson V, därefter är Bosse Porrbring MP. Ja, ni måste vara ännu tydligare på varje ärende hur ni yrkar, så att det blir lättare till protokollet och rättare när vi ska rösta. Ärende 7. Hur tänker du där? Ärende 7, Jörgen? Ja. Inte när vi voterar. Bra. Då går vi tillbaka till talarlistan och varsågod Marie.
12: Tack så mycket ordförande, fullmäktige och göteborgare. Jag tänkte säga några ord om både delårsrapporten och budgeten, för att det hänger ju lite grann ihop. Och jag tänkte framförallt uppehålla mig kring funktionsstödsnämnden och den kompetenshöjningsinsats som vi tänker att vi ska göra. Den utgår ju från det behovet som nämnden själva lyfter fram i delårsrapporten. Vi har ju precis nyss haft en debatt här kring bristerna i verksamheten. där flera företrädare på den här sidan pratade om vilken stad vi vill vara, att vi inte ska svika de som är mest utsatta, om återkommande brister i kvalitet, strukturella brister och att det är totalt misslyckande som alla bär ansvar för. Problem med dokumentation och så vidare. Nu går vi fram med en stor insats för att höja kompetensen, därför att kompetensutveckling inom både grundutbildning till stödassistenter, till stödpedagoger inom hot och våld, dokumentation, språkutvecklande insatser kommer leda till mycket bättre kvalitet. För att kvalitet är ju inte gratis, som vi ju vet. Ni skriver ju i er budget att ni vill utöka insatserna för kompetensutveckling. Och det är ju jättebra, men ni vill ju inte betala för dem. Så då är min fråga hur det ska genomföras. Som jag ser det så finns det två alternativ, om ni inte tänker att det är gratis då. Det ena är att det tar mycket längre tid och att då har vi fler år med bristande kompetens och sämre kvalitet. Den andra delen är ju nedskärningar, och då undrar jag ju, eftersom Liberalerna har ju haft ett ganska högt tonläge här både idag och andra gånger kring bristande kvalitet. Hur ska ni göra de nedskärningarna och hur kommer det slå mot de som ni precis nyss stod och pratade om att vi skulle absolut inte svika? Tack.
1: Tack Marie, och på detta har jag Axel Hussson begärt en replik. Varsågod Axel.
8: Men tack för det, ordförande fullmäktige göteborgare. Men det är ju glädjande Marie att du börjar engagera dig nu i de ekonomiska frågorna och de underskott som finns. Och i och med att du vägrade svara på min tidigare fråga om hur vi ska hantera kommunens stora underskott på 1,3 miljarder som vi står inför, så är väl min fråga till dig då. Hur har du tänkt att hantera detta Marie? Har du någon idé kring hur du ska få ordning på ekonomin i Göteborgs stad? Ni ska ju hitta 1,3 miljarder och du har ju varit ute i media själv här att du vill genomföra mycket dyra reformer och satsa på välfärden och vi ska jobba mindre och så vidare. Kostar hundratals miljoner som vi kan lägga till här. Hur tänker du hantera den kostnadsökningen? Det tror jag många mer än jag själv är väldigt intresserade av att få höra hur Vänsterpartiet ser på den frågan. Tack!
1: Tack Axel. Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med... ska vi se med Axel Dorvik. Nej, men vänta nu, det skulle vara Bosse först. Ja, jag tror det är Bosse som är först. Mattias, du får gärna hjälpa mig. Nej, inte än. Jag bara fixar så att det blir korrekt i protokollet. Nu får du ordet och varsågod Bosse.
13: Tack ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller delårsrapport och kompletterande budget. Och som vi har varit inne på tidigare så är ju den ekonomiska situationen svår. Jag vill ändå framhäva från delårsrapporten och förskolenämndens situation där att vi trots den ekonomiska situationen och att antalet barn minskat, att vi har kunnat öka personalen med 5% och det gäller framförallt förskollärare. Där är ju målet att öka andelen förskollärare så att de blir 50% av den pedagogiska personalen. När det gäller då låneskulden som vi varit inne på så är det ju självklart en viktig fråga att hålla ögonen på. Från Miljöpartiets sida så kan jag konstatera att ett sätt att minska den framtida låneskulden är ju att göra som vi tycker, att inte riva Vallhallabadet och bygga nytt utan att renovera istället. Det är bra för både ekonomin, miljön och kulturvärdena. När det gäller den kompletterande budgeten så har vi en relativt återhållsam kompletterande budget, men ändå viktiga satsningar. En av de satsningarna gäller den utökade serveringstiderna då för herrarnas fotbolls-VM som drar igång nu. Och vi har läst i GP att redan 28 serveringsställen har sökt och fått tillstånd, så det här är tydligen något som varit väldigt uppskattat och som kan bli en succé för göteborgarna. Och här går vi in och täcker upp kostnader som kan uppstå i samband med det och fördela 6 miljoner kronor till Göteborg och kompani.
1: Tack Bosse. På detta Axel Husson begärt en replik. Varsågod Axel.
11: Tack för ordförande fullmäktige göteborgare. Ja, nu är ju gruppledare från Miljöpartiet frånvarande, så jag vet inte riktigt om du är rätt person att svara på min fråga. Jag har ju ställt den här frågan både till Socialdemokraterna och två av Vänsterpartiets ledande företrädare. Vi har ju inte fått några svar som helst. Men ändå glädjande ändå att Miljöpartiet kan erkänna att det finns en svår ekonomisk situation som vi måste hantera. Och ni har ju faktiskt ett förslag, och det är ju att ni inte vill riva Vallalabadet. Tyvärr så håller ju inte de två andra partierna med er i den frågan, så den är väl inte särskilt gångbar. Och då återstår ju min fråga till er. Hur har ni tänkt att lösa den här stora underskotten på 1,3 miljarder inför nästa mandatperiod? Inför nästa år ska vi nästan säga. Kommer ni höja skatten? Kommer ni genomföra stora besparingar? Eller hur tänker ni hantera detta? Det är min fråga. Tacksam för svar. Tack.
1: Tack Axel. Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Axel Dorvik L. Därefter Eva Ternegren MP. Varsågod Axel.
14: Tack ordförande. Ja, vi fick ju ett besked tidigare i veckan här om att Socialdemokraterna nu öppnar för att göra skattehöjningar under nästa mandatperiod. Vänsterpartiet är ju kända för att de har propagerat för skattehöjningar under, jag vet inte hur många år, men de har lyckligtvis inte genomfört några i den senaste mandatperioden, men det är nog mer att tacka för att de inte har en egen majoritet i kommunfullmäktige, de rödgröna partierna som styr tillsammans. Hade de fått det så hade vi antagligen sett ett antal skattehöjningar redan som hade belastat hushållen. Och det är på toppen av att man redan har de högsta skatterna i de storstadskommunerna. Men en ny ekonomisk politik för Göteborg är definitivt möjlig. Vi skulle kunna hantera detta på ett mycket klokare sätt. Förra året så var det ungefär en trettondel av de pengar som göteborgarna betalade in i skatt som inte gick till välfärden. De gick till istället till ett överskott i slutändan. Och här ser ju vi framför oss att vi skulle kunna använda ett mycket bättre balans mellan investeringar och också avyttring av kommunala tillgångar. Därför att den stora skillnaden mellan höger och vänster i Göteborgspolitiken ligger inte i ambitionen att hålla en hög kvalitet i välfärden. Den ligger i om man ska öka det kommunala ägandet. För det röda laget, de ökar kraftigt just det kommunala ägandet. Det är bra att Miljöpartiet här är lite kritiska till det. Men jag ser inte framför mig att ni kommer bromsa detta. Så min fråga är väl snarare om man kan tänka sig att ompröva detta nu när det dessutom är så att man får ett strukturellt underskott och därmed riskerar att behöva dra ner på välfärden. Tack.
1: Tack Axel. Då är det Eva Ternegren, MP. Därefter är Martin Mannholt, D. Ja, då är sen. Men vill du ha en replik på det? Ja, då får jag en replik. Ursäkta Eva. Får jag vänta en minut. Varsågod Jonas.
7: Tack för det ordföranden. Ja, den strular lite min knapp där. Tackar för det. Ja, det är ofta... Vi pratar väl och emellanåt om välfärden i den här församlingen från den här sidan, det ska vi ge. Det är fina ord ibland, vi hade en fin, var mycket och viktiga ord som sades, inte minst om funktionsstöd för en stund sedan. Och så hade vi uppe ett inlägg här nu från Axel Darvik kring finansiering och att ni har ju också kraftiga skattesänkare förslag för övrigt då, som på det sättet hur det nu ska gå till att finansiera välfärden. Men ett svar, kanske vi kan läsa i ärendet här också som vi har kopplat till kompletteringsbudgeten. Som vi faktiskt har. För där instämmer ni med oss ordagrant kopia att nämnden för funktionsstöd får uppdrag att utöka de kompetenshöjande insatserna för anställning inom, inklusive utbildning till stödassistent. Bra, då är vi överens hela gänget. Men sen kommer det. Det ska hanteras genom nämndens tilldelade budgetram för 2026. Vi ser till att finansiera. Vi lägger 25 miljoner på årsbasis för att lyfta nivån för våra kompetenshöjande insatser.
1: Tack,
7: så att det är mycket vackra ord.
1: Tack Jonas, och på detta har Axel Dorvik begärt en kontrareplik. Varsågod Axel.
14: Tack. Jag vet inte riktigt om det var något svar på frågan, Jonas, om hur ni tänker kring det kommunala ägandet som bara ökar och ökar. För det är ju det som är det stora problemet. Men vi har höga ambitioner när det gäller detta. Men det finns ju ett antal skillnader. Jag menar, den här idén ni har om att bara driva allting i egen regi, det är klart att det kostar. Det har vi ju sett. Jag har sett det på område efter område. Det är ju, om man vill vara, se till att man får ut så bra som möjligt, så måste man också vara beredd att använda externa utförare i viss utsträckning, inte bara egen regi. Men där skiljer vi oss åt, och det betyder ju att vi får lite sämre välfärd än vad vi kanske annars skulle få för pengarna. Men ett allvarligt problem som ni har annars, det är ju hur man vansköter lokalfrågan. Därför att vi har ju nu trots vikande elevunderlag beslutat under den här mandatperioden om stora expansioner av skollokalerna. Och det riskerar ju att verkligen slå undan benen för skolan under nästa mandatperiod. Vi pratar om sänkningar utav elevpengen på 18% inom 2 år. Och det hade varit förödande.
1: Tack Axel. På detta har Jonas begärt sin andra replik. Varsågod Jonas.
7: Tack för det, ordförande. Jag tänker att det är bra att det också blir tydligt vad som väntar efter nästa val här och kommande mandatperiod. Det är tydligt från Axel Dahlviks sida vad som väntar där. Det är mer privatiseringar, det är mer marknadsexperiment, det är mer avyttringar. Det är det som Liberalerna tycker är vägen framåt. Vi tycker det är viktigt att ha en hel del verksamheter i egen regi, ha demokratisk kontroll över dem. Och vi ser också att många av våra bolag gör en viktig och affärsmässig samhällsnytta. Men återigen, det är mycket vackra ord, men det finns ingen finansiering. Tack.
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Axel Dorvik för andra och sista replikskifte. Varsågod Axel.
14: Tack ordförande. Nej, men det är inga problem för oss att finansiera välfärd. Jag tror vi har sett det i tilläggsbudgetar, vi har sett det i vanliga budgetar. Det är inga stora skillnader. Vi har höga ambitioner när det gäller välfärden. Den stora skiljelinjen ligger inte där. Det ligger i hur vi hanterar de kommunala bolagen. Om att ni vill att allting som ska ägas kommunalt så mycket som möjligt. Och det är det som driver på skuldsättningen. Det är inte underskott i välfärdsverksamheten som driver på skuldsättningen. Det är att ni investerar utan att genomföra några avyttringar överhuvudtaget. Inte ens av ostrategiska fastigheter. Inte ens av när det gäller ombildningar som skulle ge möjligheter för att få bättre dynamik i vissa bostadsområden eller tomträtter som där vi istället får problem. Det sättet som ni använder balansräkningen, det är det stora problemet.
1: Tack Axel. Då är vi tillbaka i talarlistan. Vi börjar med Eva Ternegren, MP, därefter Martin Mannholt, D. Varsågod Eva.
15: Tack ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Ja, jag tänkte ta ett helt nytt ämne nu då. Prata kompletteringsbudget och prata kultur. Det är inga stora summor det handlar om, men viktiga ändå. Det jag vill prata om, de små livescenerna för musik och mötena i Göteborg som i hög grad bidrar till stadens själ och kultur. Utan dem skulle Göteborg vara en kulturellt mycket fattigare stad. Och vi kan ju inte bara förlita oss på de stora kommersiella arenaarrangemangen om vi ska bevara mångfalden i stadens musikutbud. Och de företagare och föreningar som driver de här scenerna har ju kämpat väldigt hårt för att få dem att gå runt. Och att Göteborg & Company nu tilldelas 4 miljoner ur kompletteringsbudgeten för att stötta de här befintliga livescenerna och eventuellt nya då, ser jag som ett litet bidrag som kommer göra gott för en kämpande bransch. Och det innebär glädje för många människor och gör staden attraktivare, vilket också är ett viktigt mål. Och för att säga någonting om investeringsvolym och så vidare, så avstår vi ju i alla fall från stora arenaprojekt som sparar in lite grann på investeringsbudgeten. Tack.
1: Tack Eva. Innan jag lämnar ordet till Martin, jag vill påminna ledamöterna om i de fall där ni vill yrka så var tydliga med hur yrkande är på båda ärenden så att det blir lättare att hantera sen. Varsågod Martin.
16: Tack herr ordförande. Ja, kort delårsrapporten. Nej, men jag har lyssnat på debatten här och jag har också suttit med när vi hade möten och försökte diskutera finansiering för vår nya arenasatsning och nytt centralbad. Alltså så här, Axel, du behöver inte gå upp fler gånger och fråga om de ska höja skatten. Det är alldeles uppenbart att den här sidan kommer höja skatten och mycket nästa mandatperiod. Och det räcker ju bara att titta i Socialdemokraternas riksdagsmotion, budget. De pengarna som de har lagt där, förutom att de skickar med en massa kostnader också. De kommer inte räcka på långa vägar. Och tittar vi på förslagen som dyker upp i media hela tiden. Det är klart att det blir en jättestor skattehöjning. Jag tycker ni kan vara ärliga med att säga det. Men nu till kompletteringsbudgeten. Och då undrar jag, ni har drivit på för högre hyror, ni har förstört boendeparkeringar och höjt avgifterna och plockar av människor. De kommer inte räcka på långa vägar och tittar vi på förslagen som dyker upp i media hela tiden. Det är klart att det blir en jättestor skattehöjning, jag tycker ni kan vara ärliga med att säga det. Men nu till kompletteringsbudgeten. Och då undrar jag. Ni har drivit på för högre hyror. Ni har förstört boendeparkeringar och höjt avgifterna och plockar av människor som måste ha bil. Det är vad ni ägnat året. Ni

0: I Göteborg. Det är en av våra bättre skolor i nivå med Hvitfeldtska som är vår kommunala jättebra skola. Och då ska ni höja hyrorna för Svingens sporthall. Det är inget vinstintresse i samskolan. Det finns en lång historik i Göteborg. Återinvestera för eleverna. Men ni ska ge er på barnen. Jag fattar inte det. Jag förstår att vi har olika uppfattningar om friskolor som tar ut avkastning. Men ni ger er på dem som gör jätteinsatser varje dag i Göteborg med ert yrkande. Vad är det för anti-göteborgska förslag? Historielösa förslag. Bifall till yrkandet från MDLKD. Tack.
1: Tack Martin. Och på detta har vi Daniel Bergman först och därefter Jonas Atenius begärt en replik. Vi börjar med Daniel. Varsågod Daniel.
2: Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, Martin, på slutet här behöver något förtydligande kring vad det är Martin är upprörd över. Det finns ju några saker i den här kompletteringsbudgeten som hanterar bekymmer som vi har när det gäller likabehandlings- och likställighetsprincipen. Ett av de sakerna handlar om hur vi debiterar utomstående aktörer. Där vi nu säkerställer att alla utomstående aktörer debiteras likvärdigt i kommunen. Och då betyder det att alla skolor också kommer debiteras likvärdigt. Och då är det klart, då finns det ju skolor som man kanske tycker bättre om och mindre om. Och det kanske finns företag som man tycker bättre om och mindre om. Men lagstiftningen är ju sådan att vi ska ju agera enligt likställighetsprincipen. Och då ska vi göra det när vi tar ut hyra av externa parter. Och därav så betyder det att vissa skolor kommer få en högre hyra än vad de haft tidigare. Tack.
1: Tack Daniel. En kontrollerad replik begärd av Martin. Varsågod Martin.
0: Vad bra, då har vi fått svar från Daniel Bergman. Genom att han ogillar vissa elever på vissa skolor så ska alla elever på alla friskolor drabbas. Det är lösningen. Förstår ni inte vad ni håller på med? Den här politiken får ni driva på riks och det gör ni. Men kom inte ner och smutsa ner Göteborg med att behandla barn olika.
1: Tack Martin. Då lämnar jag ordet till Daniel Bergman för andra och sista replik. Varsågod Daniel.
2: Tack ordförande. Nu hamnar vi i något konstigt affektiv diskussion. Men det här handlar inte om det. Utan det här handlar om den enkla faktum att vi ska behandla alla externa parter lika, oavsett om de är en skola eller ett företag eller någon annan. Vem som helst som hyr en lokal av oss ska behandlas likvärdigt. Och då har vi haft ett problem där vi har behandlat vissa externa parter på ett sätt och andra externa parter på ett annat sätt. Det behöver vi korrigera. Det finns fler sådana beslut i det här ärendet som rör lagstiftning som vi inte rår för. Och då vill jag också förtydliga det. Att om inte jag minns rätt så är det många i den här kammaren som har börjat prata om tjänstemannaansvar. Det vill säga att vi ska agera enligt med lagstiftningen även när det inte är ett myndighetsbeslut och att det ska kunna straffa sig om man inte gör det. Och att då gå upp och bemöta en sån fråga som skulle kunna falla under den framtida lagstiftningen om tjänstemannaansvar på det här sättet, det tycker jag är olyckligt. Så vi gör det vi måste för att gällande lagstiftning ska gälla. Tack!
1: Tack, då lämnar jag ordet till Martin Mannholt för andra och sista replik. Varsågod.
0: Då vill jag ändå nämna Daniel Bergman vid namn så du får en replik till. För att då vill jag ju veta nu när ni ger på barnen och du hänvisar till lagstiftning. Kan du inte gå upp och läsa upp domar här då som gör att ni på den röda sidan är tvungna att höja avgiften för mer än de kommunala skolorna, för vanliga gympasalar, för vanliga göteborgska barn? Kan du inte berätta vilka domar du hänvisar? Du står här och gömmer dig bakom lagstiftning. Ni är så genuint ideologiskt förstörda.
1: Då lämnar jag ordet till Jonas Atenius för en replik. Varsågod Jonas.
3: Ja, men tack för det. Bara en kort kommentar. Martin far ju fram här med olika områden. Du var inne på parkeringar. Vi gör ingenting för göteborgarna. Ja, Martin, göteborgare med bil i stan, barnfamiljer med bil i stan som behöver sin bil. Ja, där har vi fredat boendeparkeringar. Vi har fryst priserna. De har avstannat under den rödgröna styrelsen. Det vill jag ändå vara tydlig med. För övrigt vill jag också då passa på, för jag har också missat detta, vilja bifall till kommunstyrelsens förslag när det gäller delårsrapporten och kompletteringsbudgeten, men också avslag på tilläggsyrkan från L, M, D och KD.

0: frågan är i praktiken hanterad på helgerna. Tack.
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Martin Mannholt för en replik. Varsågod Martin.
2: Under ditt styre höjta med 40-50%, vissa ännu mer. Att ni fryser dem som Socialdemokraterna har förhandlat med genom MP och V ett valår, det är ju bara för att det är valår. Nästa år kommer ju höjningarna fortsätta. Det kommer du få ge dig på, precis som du gav dig vid förra förhandlingen.
1: Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Sofie Nilsson, MP. Därefter är Axel Josefsson, M. Varsågod Sofie.
3: Tack ordförande och övriga. Jag tänkte lyfta några satsningar i kompletteringsbudgeten. Bland annat är det med stärka informations- och närvaroinsats i centrala staden där många människor kommer vistas. Det är jättekul att så många besöker vår stad. Det är jättekul med de här stora eventen som fotbolls-VM och allt annat som händer. Men vi vet också med mycket folk, även kanske mycket alkohol, så ökar ju risken för våld för olika människor. Så det är bra med den här insatsen. Även satsningar på verksamheten Blind Fläck. För att synliggöra de här tjejerna som befinner sig i eller som riskerar att hamna i gängkriminalitet. Vi vet hur utsatta de är också i dessa miljöerna. Även att vi ska utreda behovet av fler anpassade platser inom kommunalt skyddade boenden. Givetvis jätteviktigt att se över. Här vill jag dock skicka med då. Jag kommer inte vara kvar här i nästa mandatperiod. Men jag trycker på hos mitt parti och jag hoppas att alla övriga partier satsar vidare på att minska eller helst ta bort allt våld. Så vi slipper jobba med de insatserna som sker efter att våldet redan har skett. Yrkar då bifall till KS förslag i en delårsrapport och kompletteringsbudget. Tack.
1: Tack Sofia. Då är det Axel Jusson M. Därefter är det Per Gustafsson L. Varsågod Axel.
4: Tack för ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag och Martin har helt rätt. Vi kommer naturligtvis inte få några svar från vänsterpartierna här kring de skattehöjningar som de kommer tvingas genomföra under nästa mandatperiod. Vi kan väl dock nöja oss då med att nationellt så vill S höja skatterna med 40 miljarder och jag vet att Miljöpartiet Vänster ligger väl någonstans mellan 70-80 miljarder. Där finns det ändå någon form av hederlighet kring hur man ser på den ekonomiska politiken. Så vi kan väl hoppas att ni mognar den här frågan så att väljarna kan få ett tydligt besked hur ni tänker hantera detta. Men jag skulle också vilja säga börja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag på ärende 6 och sen på ärende 7 yrka bifall till yrken från MDLKD samt tilläggsyrkandet från MDLKD angående färjetrafiken mellan Stenpiren och Pumpgatan. Ja. Och säga några ord om tilläggsbudgeten. Det som det har väl nämnts här tycker jag tidigare, men det är väl vänstersidans tydliga kamp mot fri företagsamhet och föreningslivet. Vi har ju tidigare debatterat det här med friskolorna och att de nu helt plötsligt skulle betala full taxa för de här fritidsanläggningarna samtidigt som de kommunala skolorna skulle ha en lägre taxa. I slutändan så är det ju barnen som drabbas i detta. Det är ju någon som kommer att få betala det här och det är de barnen och det är väl förlängningen. Hela ambitionen om att återta kontrollen över välfärden och där hade väl också ett litet medskick här till Jonas Attinus så att han kan väl få räkna på vad det skulle kosta oss att ta över all privat regi som finns idag. Skolor, förskolor, äldreomsorg, hemtjänst. Vad skulle göteborgarna behöva betala för detta? Det har varit en rimlig del att faktiskt få reda på det, för det är ju den politiken som ni tänker genomföra nationellt och det är väl bra om vi vet vad vi ska ta höjd för det här, för det kommer naturligtvis bli extremt dyrt. Tack.
1: Tack Axel och på detta har Jonas Attinus och Daniel Bergman begärt replik. Vi börjar med Jonas, varsågod.
0: Jag får ändå säga att det märks att det är val. Det går i valtider här så att det är höga brösttoner från den borgerliga sidan. Det verkar som ni tagit ut valförlusten i förväg kan man väl konstatera med den här desperata tonen och skrämselpropagandan. Jag satt och tittade i våra handlingar på delårsrapporten. Axel Josefsson var uppe i förra anförandet sa att under vår tid så ökar inte låneskulden. Den ökade från 40, jag tror det var 40 miljarder till 50 miljarder under eran tid. Efter det har vi haft en hisklig inflation också. Men den ökade, Axel, du sa att den inte ökade och den ökade ganska ansenligt under eran tid. Men För att vända på frågan då. Hur mycket ska ni skära ner? Det har ändå, i ditt förra anförande var du uppe och sa att ni skulle avyttra saker. Vad är det du vill avyttra i den omfattningen? Jag tänker att det är bra med tillgångar som ger avkastning och stabilitet. Vilka delar är det som ska avyttras? Vad ska skäras ner? Vi hade en debatt innan om funktionsstöd. De får inga extra pengar. Hur ska det finansieras? Jo, med ingenting. Det är det som är grejen från den borgerliga sidan. Ingenting.
1: Tack Jonas. För detta har Axel Hussson begärt en kontrareplik. Varsågod Axel.
4: Ja, tack Jonas. Man kan ju fundera. Eller först och främst, det är lite glädjande här att du vill diskutera framtiden och att vi inte ska behöva diskutera dåtid hela tiden. Det tycker jag är en positiv förändring här under de senaste 45 minuterna. Men som sagt, vi har ju föreslagit ett antal åtgärder under de här 4 åren. Allt ifrån att vi ska ta krafttag för att bekämpa slöseriet. Vi har till och med en motion tror jag här idag som du kan rösta ja till runt omkring att kunna komma till rätta med detta. Vi har föreslagit olika typer av försäljningar. Det har du sagt nej till. Så vi har faktiskt gjort en hel del saker. Och det är klart, den svåra ekonomiska situation som ni har satt oss i nu, 1,3 miljarder som vi ska försöka hitta i den här budgeten, det kommer naturligtvis kräva en hel del. Men vi har ett antal alternativ som vi har lagt fram. Ni har ju sagt att ni vill utöka välfärden. Ni ska ju införa 6-timmarsdag och så vidare och så vidare. Och ni har inga förslag på hur ni ska finansiera det här. Det är ju egentligen det. Jag tror både vi här från oppositionen och väljarna gärna skulle vilja veta hur ser ni på detta. Tack.
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas Attenius för andra och sista replik. Varsågod.
0: Ja, men tack för det. Och det har talats mycket om de förslag som oppositionen har lagt den gångna tiden här under den här mandatperioden. Men det är ju inte jättelänge sedan som den här sidan styrde den här stan. Det är ju faktiskt 4 år sedan, knappt. 3,5. Och vi har ju faktiskt facit hur det var. Eller hur? Det var precis som du sa Axel, du är ärlig med det. Ni ville sälja ut, nu stoppar vi mycket utförsäljningar på den tiden, men ni ville sälja ut. Ni ville skära ner, och det var uppenbart att ni också gjorde på olika sätt. Utifrån den pris- och kostnadsutveckling vi hade där och då så la ni ungefär hälften utan den prognoserade uppräkningen. Här har vi kompenserat fullt ut, och det har varit en styrka för det här rödgröna styret att vi kunnat göra det under den här mandatperioden. För oss går välfärden först. Och det är ganska uppenbart tycker jag de argument som har varit framme från gruppledarna och ledamöterna på den borgerliga sidan att det handlar bara om att sälja ut, skära ner och skära ner. Tack.
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Axel Hussson för andra och sista replik. Varsågod.
4: Tack för det, ordförande. Ja Jonas, jag vet inte om du brukar se på det här programmet Lyxfällan. Det är kanske dags att du, om du inte har gjort det, kanske det är dags att du gör det. Det är en enkel ekvation. Antingen får du ju skära ner på dina kostnader eller så får du öka dina intäkter. Det är det som står till buds. Och vi har ju lagt ett antal förslag både på att öka intäkterna och att kunna skära ner i kostnaderna. Ni har inte lagt några förslag. Ni säger att ni ska fortsätta sprätta vidare med pengar. Ja, men du sitter och skrattar lite här Jonas, men jag undrar vad är det? Du dömer ut alla de här förslagen vi har lagt. Men vad är era förslag? Hur ska ni lösa detta? Det är väl ändå rimligt att vi ska kunna få ett svar på det. Tack.
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Daniel Bergman för en replik. Varsågod Daniel.
5: Tack ordförande fullmäktige. Bara, ja, men det är lite intressant att det blir ett väldigt högaffektivt bemötande när vi försöker följa den lagstiftning och den gällande rätt på ett område där det råkar negativt påverka i det här fallet friskolorna. Det är sånt som händer. Jag hör ju inte alls samma högaffektiva bemötande när man själv la en budget, apropå det Jonas var inne på tidigare, där man till 2030 skulle skära 27% för stödresurserna till utsatta barnfamiljer och barn och unga i behov av stöd. Och så ser det ut med högerns politik. Det handlar ju inte om att se till att barn och unga har det bra i hela Göteborg, utan det handlar om att gynna vissa intressen. Och det är därför vi får det här högaffektiva bemötandet, där det inte längre handlar om att följa lagar och regler när det gäller vissas barn, medan man utsätter andras barn för nedskärningar. Det Göteborg ska vi inte ha. Tack.
1: Daniel. Och med detta har jag Axel Hussson begärt en replik. Varsågod, Axel.
4: Tack för det, ordförande fullmäktige. Ja, det är ju ganska märkligt att vi får höra från vänstersidan här om att följa lagar och regler. Det är väl inget styre som har blivit fälld så mycket som ni har blivit för att bryta mot lagstiftningen. För oss så spelar det ingen roll om katten är svart eller vit så länge den fångar möss. Den gamla kommunistledarens uttryck. Ni går ju systematiskt efter alla de privata alternativ som finns och försöker försvåra för dem oaktat konsekvenserna för barnen. Det här med de här gymnastiksalarna kan ju låta som en ganska trivial sak. Men det är klart, hade vi haft barnets intresse, då hade vi naturligtvis sett till att lösa detta. Behandla barnen på samma sätt, men det vill ni inte. Och så gömmer ni bakom en lagstiftning här och där ni inte ens kan påvisa var någonstans är det för lagstiftning ni hänvisar till som säger detta. Det här är något ni har hittat på, bara för att komma åt detta. Men du, Daniel, kanske skulle kunna berätta för oss vad det skulle kunna kosta Göteborg att ta över all den privat verksamhet som finns idag. Skolor, förskolor, äldreomsorg. Om nu er politik skulle bli verklighet uppe i Stockholm.
1: Tack, Axel. Och då lämnar jag ordet till Daniel Bergman för sin andra och sista replik. Varsågod, Daniel.
5: Tack, ordförande fullmäktige Göteborg. Jag skulle kunna prata en kvart om hur viktigt det är att återta den demokratiska kontrollen av välfärdssystemet. Jag skulle kunna prata länge om alla de miljarder som försvinner ut av våra gemensamma skattepengar, inklusive göteborgarnas skattepengar, som borde gå till barnens utbildning, till välfärden och till omsorgen om våra äldre. De pengarna hoppas jag verkligen att vi med ny inriktning för Sverige säkerställer att de går till det de är till för, istället för att fylla fickorna på miljardärer och riskkapitalister runt om i världen, från kanadensiska pensionsfonder till rika knösusar i Stockholmsgräddan. De ska inte ha våra skattemedel. De ska gå till äldre, till barn och unga och till de med behov av stöd. Så en ny inriktning för Sverige är nödvändig. Och tack, Axel, för att du ger mig möjlighet att säga det.
1: Då lämnar jag ordet till Axel Lusson för andra och sista replik. Varsågod, Axel.
4: Men tack för det, ordförande fullmäktige Göteborg. Men jag skulle hålla med dig, Daniel. Om vi hade haft en situation där våra välfärdsföretag hade fått betydligt mycket högre ersättningar, haft mycket sämre kvalitet, ja, men då håller jag med dig. Det är klart att vi ska liksom komma åt det, men nu är det inte så. Det här är ju verksamheter som får lägre ersättning, men i många fall har högre kvalitet. Vad är problemet med detta, Daniel? Vad är problemet? Det är ju gärna det tror jag vi gärna hade velat ta svar på. Jag ser inte riktigt detta problemet, att vi faktiskt har verksamheter som kan leverera ett betydligt högre resultat än vad vi själva lyckas med till en lägre kostnad. Vad är bekymret med detta? Tack.
1: Då ska vi se, Daniel har fått två replik med eftersom han namngav det. Ja. Jag ville bara förtydliga varför, för han sa ju Daniel, ja, att du apostroferat honom. Så vill ni inte ha flera än två, då ska ni inte namnge personerna. Då är vi tacksamma. Va? Ja, visst. Varsågod.
5: Tack.
6: Jag tycker att det blir lite märkligt när jag förut blev apostroferad av Daniel Bergman vid flertal tillfällen. Han sa Per Gustavsson. Då fick inte jag möjligheten till en femte replik. Så att jag tycker att vi borde behandla alla ledamöter lika i den här församlingen. Tack.
1: Och innan jag lämnar ordet till Daniel, det gör vi också i presidiet. Om någon namnger någon annan och man begär en replik på det, så brukar vi faktiskt vara väldigt generösa. Vi försöker inte särbehandla någon i det här rummet. Utan nu har vill ni spara på de här replikskiftena, så är det bra att ni inte namnger personerna. Varsågod, Daniel.
5: Tack, ordförande, och jag tackar frågeställaren för att få möjlighet att undervisa kring hur välfärdens finansiering har korrumperats av aktiebolag. Då är det nämligen så här att i skollagen så får skolorna samma ersättning trots att uppdraget som aktiebolagsdrivna skolor har är betydligt mindre. Varför ser det ut på det sättet? Jo, Det är därför att kommunen alltid har ett grundläggande ansvar för alla elever och därför måste vara beredd att agera och kunna hantera den kapaciteten. Det är också så att de aktiebolagsdrivna skolorna systematiskt plockar ur resurser i form av att man plockar de elever med starka förutsättningar och låter de elever med svagare förutsättningar vara kvar på de kommunala skolorna så att arbetstyngden blir helt olika. Detta är bara två exempel på hur aktiebolagsdrivna skolor i praktiken fungerar som en igel på välfärdssystemet. Och det ska vi inte ha. Tack!
1: Tack Daniel, då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Per Gustafsson L. Därefter är Dan-Ove Marcelind KD. Varsågod Per.
7: Tack så mycket ordförande. Jag vill börja med till protokollet yrka bifall till vårt yrkande i kommunstyrelsen angående kompletteringsbudgeten och till vårt tilläggsyrkande från idag om utökad färjetrafik. Jag tänkte jag skulle upprätthålla mig först kring det magplask som det rödgröna styret levererar. Simlyftet har ju verkligen varit en framgångsrik satsning i den här stan som vi har genomfört tillsammans med simföreningarna och som nu avslutas abrupt när det ska återkommunaliseras. Så det kanske känns tryggt för er att återta kontrollen. Jag är väldigt stolt över det samarbetet som vi har haft med simföreningen och delar helt den kritiken som de skickade över via brev igår till hela den här församlingen. Jag vill passa på att tacka för det arbete som de har gjort för att öka simkunnigheten i vår stad. Jag tänkte att jag skulle ta mig vidare till ett stolpskott från de rödgröna i den kompletteringsbudgeten. Vi har redan varit inne på den här frågan. Nu vill då de rödgröna partierna att de fristående skolorna ska betala normaltaxa när man ska hyra idrottslokaler istället för att använda skoltaxan som övriga skolor följer. Och jag förstår att man kan tycka mycket om fristående skolor och lagstiftningen kring den. Som vi alla vet så är det en nationell debatt och hör hemma där. Men jag tycker det är djupt problematiskt, som Martin Wannholt var inne på innan, att vi gör skillnad på barn och barn. Och det är barn i fristående skolor som kommer drabbas. Det är de skolorna som kommer att ha mindre resurser till undervisningen. Det är barn i fristående skolor som kommer att drabbas av det. Jag vill också passa på att avsluta. Jonas Atenius var uppe och sa här att frågan om utökad färjetrafik är i princip löst. Ja, men vad bra. Då kan man väl göra det rätt och riktigt och se till att skicka det uppdraget till ansvarig nämnd så kan de fatta det beslutet i nästa vecka. Tack.
1: Tack, tack Per. Berätta av Marie Brynolfsson och Daniel Bärmen begärt replik. Vi börjar med Marie Brynolfsson V först. Varsågod Marie.
8: Tack så mycket ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, ett riktigt magplask får man väl säga att Liberalerna har gjort. Vi har ju många gånger här debatterat kvaliteten i funktionsstödsnämndens verksamheter. Och här hade ni ju en chans att göra någonting åt det. Så jag frågar igen då om ni kan simma upp i vattenytan. Ska ni då låta det ta mycket längre tid att utbilda personalen i de nödvändiga utbildningarna som man behöver? Eller ska ni göra nedskärningar i verksamheten? Det är de två alternativen som finns. Eller om ni tänker att det är gratis kanske. Men jag tänker att du kanske kan svara på det Per.
1: Tack Marie. Och då lämnar jag ordet till Per Gustafsson L för en kontrareplik. Varsågod Per.
7: Tack så mycket ordförande och tack för frågan. Så vitt jag vet så pågår det just nu rätt omfattande satsningar på vår personal både i förskolan och på funktionshinderförvaltningen i att se till att lyfta kunskapen hos våra anställda. Det är i grunden väldigt bra. Och hör och häpna, det görs till och med statliga pengar.
1: Tack Per och då lämnar jag ordet till Marie som är för andra och sista replikskifte. Varsågod Marie.
8: Tack så mycket. Men det står ju att ni ska utöka insatserna, inte bara låta de befintliga fortgå. Så då undrar jag hur ni ska göra då när ni utökar de befintliga insatserna. Nämnden själva signalerar ju att det här kommer kosta en rätt ansenlig summa pengar. Inte ens den som vi skjuter till kommer ju att täcka de här kostnaderna fullt ut. Så då blir ju frågan tillbaka. Ni har pratat om friskolebarnen här. Jag undrar över barnen med funktionsnedsättning. Struntar ni dem då eller? Eller hur ska man tolka det här? Vad ska ni skära ner på i verksamheten för att den här kompetensutvecklingen ska ske? Tackar.
1: Tack Marie. Då lämnar jag ordet till Per Gustafsson L för andra och sista replik. Varsågod.
7: Jag tror att vi alla har blivit varse den senaste tiden att det finns många problem att hantera i funktionsstödsförvaltningen. Och att det också finns resurser som kan användas på ett betydligt bättre sätt. Igår så var jag och träffade ett assistansbolag och fick höra rätt hårresande berättelser. Bland annat så var det en person som hade haft assistans och stöd i över 30 år. Men som nu inte vågade ta fighten med stan och valde istället hemtjänsten. Jag hörde ett annat fall där en socialsekreterare hade sagt att ja, om du inte följer det här nu så kan jag dra in assistansen åt dig. Bara där har vi ju resurser att hämta när vi har en sån personal som behandlar individer på det sättet. Jag är helt övertygad om att vi kan göra viktiga insatser inom ramen för det som förvaltningen är tillsatt att göra och ha resurser till. Sen kan vi återkomma i ordinarie budgeten. Tack.
1: Tack Per. Då lämnar jag ordet till Daniel Bergman. Varsågod Daniel.
5: Tack ordförande. Jag trodde faktiskt ingen från det tidigare lilla högerstyret skulle våga ta upp det haveri som simlyftet har blivit tack vare det som hände förra mandatperioden. För två mandatperioder sedan så införde det dåvarande rödgrönrosa styret simlyftet som ett sätt att ge alla barn i Göteborg simskola. Så i förskoleklass årskurs 2 skulle alla barn få chansen att gå i simskola gratis genom skolan. Detta, så fort högstyret tog makten, så monterade de ner det projektet och gjorde istället en betydligt mindre då, direkttilldelning till föreningslivet. Den står det nu klart att den är olaglig, den lösningen. Och vi befinner oss nu i ett akut läge där för att rädda simlyftet överhuvudtaget ska kunna finnas kvar så behöver vi bedriva det i egen regi. Trots så det är hela lilla högstyrets egna konstruktion som nu har havererat. Så att för mig är det ett under att Per beskriver det som ett magplask för tack. Oss när vi försöker rädda vad som räddas kan.
1: Tack, tack. Daniel. Tack Daniel. Och då är vi tillbaka till hålla listan. Och det börjar med Dan Ove Marcelind, KD. Därefter Emily Bönfors, C. Varsågod Dan Ove.
9: Tack så mycket. Jag börjar kommentera bara det här med regeringen. Det är ju sen egentligen den första presskonferensen till den sista kompletteringsbudgeten så har ju det här återkommit att man har skyllt på regeringen. Det börjar ju bli smått tragikomiskt och det gör man ju trots att Göteborg är den kommun som får näst mest statsbidrag och kommunal utjämning av alla 290 kommuner i Sverige. Stockholm betalar alltså ut mer utjämning än vad Göteborg får. Men över till kompletteringsbudgeten och det är ju då en kompletteringsbudget där oförmågan att prioritera det grundläggande välfärdsuppdraget lyser igenom. Det som dock lyser igenom allra mest är ju det som egentligen präglat hela den här mandatperioden och det är politisk aktivism. Nu är det som har diskuterat här friskolorna och alla de tusentals barn och ungdomar som valt en sådan skola i Göteborg som ska straffas. Istället för skoltaxan ska friskolorna betala den väsentligt högre taxinivån istället. Allt från idrottshallar till skolbad, friluftsdagar kommer bli väsentligt mycket dyrare. Varför kan man fråga sig? Vem vinner på detta? Några rimliga förklaringar tycker inte jag har framkommit i den här debatten. Mer än den politiska drivkraft som finns i den här staden att göra det svårt för alla andra utförare än kommunens egna. En spade är en spade, en skola är en skola. Oavsett om den är kommunal eller i friskoleform. Och även om en kompletteringsbudget är en kompletteringsbudget och långt ifrån fångar alla verksamheter så tycker jag att det ändå så lyser igenom skillnaden mellan de politiska alternativen i Göteborg. Vi prioriterar på riktigt det grundläggande välfärdsuppdraget medan det rödgröna styret lägger sin kraft i marginalen. Ja, tack. Jag nöjer mig så.
1: Tack Don Ove. Då lämnar jag ordet till Emily Bönfors C. Därefter är Jenny Broman V. Varsågod, Emily.
10: Tack ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Göteborgs stad står inför ett ekonomiskt läge som kräver både ansvar, omdöme och tydliga prioriteringar. Och i Centerpartiets förslag så ger vi uttryck för just denna balans. Vi föreslår riktade och nödvändiga satsningar, men vi tar också ansvar för stadens ekonomi genom att endast ta ut 38 miljoner ur den allmänna reserven. Och det är en avsevärt mer återhållsam nivå än vad andra partier föreslår. Och låt mig också lyfta några då av våra viktiga prioriteringar för ett tryggare, friare och mer medmänskligt Göteborg. Vi vill såklart stötta våra äldre. Och det är en självklarhet att äldreomsorgen ska kompenseras för snöröjningen som skedde i vintras. Därför tilldelar vi 23 miljoner kronor till dem. Men vi vill också investera i våra unga. Och varje ung person har rätt till stöd för psykisk ohälsa om man drabbas av det. Och därför avsätter vi 2,5 miljoner i vår budget för att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och regionen. Så att ingen faller mellan stolarna. Vi vill också skapa en tryggare stad och stärka stödet till brottsoffer och säkra resurser till det viktiga arbetet med en blind fläck som vänder sig till unga tjejer i gängmiljö. Vi värnar också stadens kulturliv och i den här budgeten föreslår vi ett engångsstöd på 3 miljoner till våra kämpande livescener och musikarrangemang. Och man kan också glädjas åt att Socialdemokraterna och Blerta Hoti nu har tagit sitt förnuft till fånga och äntligen insett hur avgörande scener som till exempel Pustervik är för stadens kulturella infrastruktur istället för att köra ner sitt vanliga ideologiska dike. Och vi välkomnar den omsvängningen såklart. Men vi undrar vad kulturlivet kan vänta sig nästa gång. För Centerpartiet är kulturen inte en tillfällig åsikt utan en övertygelse. Och med detta så yrkar jag bifall till delårsrapporten och bifall till Centerpartiets förslag till kompletteringsbudget. Tack.
1: Tack, Emily. Då lämnar jag ordet till Jenny Broman V. Därefter är Daniel Bergman V. Varsågod, Jenny.
11: Tack så mycket för ordet. Det är ju sista kommunfullmäktige inför sommaren. Och finns det någon härligare stad att vara i på sommaren? Det kommer hända massor saker i sommar. Och jag älskar verkligen Gotia Cup kommer hit. Och det är massor med ungdomar överallt på stan. Kanske lite stökigt ibland på spårvagnarna. Men så himla härligt. Men det är ju det att när det är mycket som händer, när det är mycket folk som samlas, då kan det ju bli lite gruff. Och det är ju lite det här, vad gör du av dina känslor när ditt lag försvinner? Vi vet tyvärr att våldet ökar. Men man går hem och man är arg och våldet för kvinnor ökar tyvärr samtidigt. Så självklart tar vi ju även ansvar för det här. Så vi ska göra en jättestor informationskampanj om vad man kan vända sig. Om man vet om att man har svårt att hålla ordning på sina känslor. En viktig del. Men det är också så att vi ska ju självklart förekomma att ens ett våld uppstår. Så vi kommer ha pop-up-verksamheter. Det kommer vara fler vuxna på stan där vi vet att det kommer vara mycket folk i rörelse. Tyvärr är det så att föräldrar tar med sina ungar ut på krogen. Turister kommer och så kanske man lite har druckit ett par glas för mycket också. Och då behöver vi också rycka in som stad även om man kanske kommer utifrån. Det ser vi till att säkra upp nu. Inte en jättestor ekonomisk satsning men kommer betyda väldigt mycket. Men vi vet ju också att om våldet väl har uppstått så behöver vi skydd. Och vi vill göra en undersökning. För vi vet att just nu efter lagändringen så saknas det platser både i de ideella och de kommunala. Så vi vill se, kan det finnas fler kommunala eller behov av fler kommunala platser så vi slipper ha de här aktiebolagen. För vi vill inte ha samma som HVB-hemmen, att det är kriminella som börjar profitera. Tack.
1: Tack Jenny. Då lämnar jag ordet till Martin Vanholt. Du kan stryka dig. Det är vi tacksamma för. Då är det även Jenny. Marie, du har också strykt dig. Då är det tomt för talarlistan. Och precis som jag sa i början att vi debatterar både delårsrapporten och kompletteringsbudgeten då, men vi börjar med kompletteringsbudgeten, eller delårsrapporten, ursäkta mig, per mars 2026. Under överläggningen yrkar Daniel. Ber om ursäkt. Nummer 6 som är delårsrapport. Bifalls kommunstyrelsens förslag.

0: Nu kommer ni tycka att det är jobbigt, men jag måste läsa hela underlaget innan vi går till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att äldre samt vård- och omsorgsnämnden tilldelar 23 miljoner kronor i utökat kommunbidrag för 2026 för kostnader i samband med januaris snöfall. Stadens nämnder och bolagsstyrelse får de uppdrag som framgår av handlingarna. Göteborg Company AB tilldelar 6 miljoner kronor för 2026 i utökat kommunbidrag för och uppdras att fördela dessa för att hantera kostnader i samband med världsmästerskapet i fotboll. Valnämndens tilldelas 1,5 miljoner kronor i utökat kommunbidrag för ökade kostnader i samband med allmänna val 2026. Kommunstyrelsen tilldelas 1 miljon kronor för 2026 och 2 miljoner kronor för 2027 och framåt för samordning av stadens arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete. Finansiering av borgerliga vigselförrättare hanteras inom kommunledningens kommunbidrag. Stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden får mandat att avropa upp till 8 miljoner kronor utan ytterligare beslut i nämnden. Från den kommuncentrala avsättningen för beredskap för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder för ökat genomförande av planerade trygghetsskapande åtgärder inom platssamverkan. Socialnämnderna Centrum, Nordost, Hisingen och Sydväst tilldelas 2 miljoner kronor från den kommuncentrala avsättningen för beredskap för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder för verksamheten Blind fläck. Fördelningen sker enligt resursfördelningsmodellen för barn och unga. Finansieringen ökar med helårseffekt till 4 miljoner kronor 2027 och fördelas i ordinarie budget. Socialnämnden Hisingen får mandat att avropa upp till 5 miljoner kronor från den kommuncentrala avsättningen för beredskap för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder för kostnader kopplade till för upprätthållande av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ägardirektivet för förvaltnings AB framtiden justeras i enlighet med vad som framgår av handlingen. Göteborgs stads avgift för skola och pedagogisk omsorg gällande maxtaxa fastställs att börja gälla från den 1 juli 2026. Göteborgs stads avgifter för förskola och pedagogisk omsorg för 30 timmars vistelsetid fastställs att börja gälla från den 1 september 2026. Göteborgs stads avgift för fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg för på obekväm arbetstid gällande maxtaxa fastställs att börja gälla från den 1 juli 2026. Justering av Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning i enlighet med vad som framgår i statsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns. Förslagen finansieras genom att 50 miljoner kronor i anspråk tas av den allmänna reserven. Och under överläggningen yrkande Daniel Bergman, Bosse Porrbring, Jonas Atenius bifall till kommunstyrelsens förslag. Martin Bannholt, Axel Jussson, Per Gustafsson att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från MD, L och KD i kommunstyrelsen och tilläggsyrkan från L, MD och KD den 11 juni 2026. Emelie Bönfors att fullmäktige beslutar bifalla yrkan från C den 8 juni 2026. Jörgen Fågelklo bifall till tilläggsyrkan från L, M, D och KD den 11 juni 2026. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkan från Martin Manholt och Emelie Bönfors med flera. Jag kommer därefter att ställa proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
1: Ja.
0: Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget från Martin Manholt med flera. Bifalles förslaget från Emelie Bönfors. Jag anser att kommunstyrelsens förslag bifallits. Voteringen är begärt och ska verkställas. Och då väntar vi en stund tills alla har kommit in.

0: Ja, då har ju voteringen begärts och det ska verkställas. Kommunstyrelsens förslag är ja, proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer jag proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Martin Wannholt med flera som motförslag? Antas förslaget från Emelie Bönfors som motförslag? Jag finner att förslaget från Martin Wannholt med flera antagits som motförslag. Och då återstår huvudvoteringen. Ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Martin Wannholt med flera. Korrekt uppfattat?
1: Ja.
0: Ja, då startar jag omröstningen. Varsågod och rösta.

0: Jag stoppar omröstningen. Och med 40 röster mot 29 och 12 avstår bifalls kommunstyrelsens förslag. Då återstår tilläggsyrkan från L, M, D och KD. Bifalles tilläggsyrkanden?
1: Ja.
0: Avslås de?
1: Ja.
0: Jag anser att tilläggsyrkanden är avslagen. Voteringen begärt och ska verkställas. Och då är det ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkanden. Varsågod och rösta. Jag stoppar omröstningen. Och med 40 röster mot 38 och 3 avstår avslås tilläggsyrkande. Reservation från M, L, ja, D och SD. Det är antecknat. KD. Vill ni reservera er också? Ja, okej. Okay.

0: Då kommer vi till ärende 8. Hemställan till regionfullmäktige om att genomföra biljettprisfrysning enligt plan och värna den kommunala subventionen. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stad hemställer till regionfullmäktige om att genomföra den planerade frysningen av biljettpriser i kollektivtrafiken enligt med regionfullmäktiges budget för år 2026. Här har ordet begärts av Axel Josefsson M, där Jonas Arterius S. Varsågod Axel.
1: Ja, tack för det, ordförande fullmäktige göteborgare. Jag ska börja med att yrka bifall till yrkandet från MDLKD och avslag på övriga yrkanden, och kan vi tycka att det här är ett av de mer pinsamma ärendena vi har haft upp i den här fullmäktigeförsamlingen, där vi ska tillskriva regionen för att med vänsterns språkbruk det lilla vänsterstyret har krackelerat i sitt styre och inte lyckats kunna hålla ihop det man tydligen har lovat andra kommuner i det här sammanhanget. Tycker väl att det mer rimligt hade väl varit då att man hade tillskrivit att de skulle avgå, om de nu inte kan hålla det man faktiskt gör när man ska försöka teckna firman. Men med det sagt så har det ju kommit ett betydligt mycket bättre förslag nu från regeringens sida, där man nu går fram och halverar priset för månadskort, och vi är väldigt angelägna om att detta också ska hända för alla göteborgare. Och med hänvisning till att det varit lite oklart hur det lilla vänsterstyret i regionen tänker hantera den här frågan, så är det väl bra att vi ligger på och säkerställer att göteborgarna också får ta del av den här fantastiska förmånen. Tack!
0: Tack! Nästa talare är Jonas Atenius S, efter Jörgen Folklo SD. Varsågod Jonas.
2: Tack för det, ordförande, fullmäktigemöter. Ja, att vanligt folk ska kunna leva ett gott liv i Göteborg, det är en viktig fråga för det rödgröna styret. Och det gäller alltid. Inte bara när det är vart fjärde år och det är dags för valfläsk från nationell nivå. Därför så har det rödgröna styret sänkt biljettpriset för alla göteborgare permanent. Och vi har under senare tid, och vi hörde alldeles nyss faktiskt Axel Josefsson själv här lovorda den här satsningen som man gör från nationell nivå. Mycket positivt från deras sida. Och man kan fundera hur man resonerar framåt här. Och framförallt, säger ni samma sak till era partivänner i regionen som hela tiden lägger olika förslag på att höja biljettpriserna? Vi har precis tagit del av i veckan, var det väl, om det var förra veckan, kring att det nu gått upp lite grann på grund av moderata och andra borgerliga företrädare i regionen. Och man kan ju fundera då, vissa lovord till bud som har varit här, kommer ni själva acceptera det rödgröna styrets prissänkning efter valet? Och kommer ni då se till att inte riva upp den? Eller är det bara några månader här och nu som gäller? Och lite valfläsk till för dem som har tajt ekonomi. Göteborgarna förtjänar ett svar på den frågan. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack. För det anförandet har Axel Josefsson M. Björs replik. Varsågod.
1: Ja, tack för det, herr ordförande. Men som sagt, det här är en viktig åtgärd för att kunna ge människor lite mer pengar i plånboken. Regeringen har ju gått fram med ett antal olika insatser för detta, och nu gör man det också inom kollektivtrafiken, vilket jag tycker är bra. Vad som händer efter valet, det kan man ju alltid fundera på. Jag kan ju tycka personligen att det här är en ganska dålig deal som ni har tecknat, där regionen som faktiskt ansvarar för kollektivtrafiken också ska vara beredd att betala för den. Nu betalar göteborgarna dubbelt, dels genom skatten till regionen och dels genom skatten till kommunen. Moderaterna däremot har ju gått fram med att man ska se kollektivtrafiken som en skattefri förmån. Och det innebär ju egentligen för en kommun som Göteborg att man skulle kunna göra en löneväxling som inte hade varken drabbat kommunen eller enskild, och där du fått ner priserna till 500 kronor för ett månadskort. Så att det är klart att det är ju en betydligt mycket bättre alternativ än de här 120 kronorna som ni nu pratar om. Tack.
0: Kontrareplik, Björn, Jonas Atenius S. Varsågod.
2: Tack för det. Ja, du, Axel, du sa ju precis nu att det här är viktigt för att få mer pengar i plånboken och ett bra sätt att stötta och så vidare. Men det där gäller ju inte bara några månader över valet. Det gäller ju även fortsättningsvis. Och det är det jag menar. Vi från den här sidan, vi har gjort det här permanent. Och det är en styrka, och det är ett svar på hur vi ser hur vi kan underlätta kostnadsbördan för våra göteborgare. Men om jag tolkar det rätt då, Axel Oskarsson, så kommer du, om du, vi hoppas inte det händer, men skulle du få leda den här staden, så kommer ni riva upp våran biljettprissänkning. Det är så jag tolkar det. Och det kommer bli en dyrare för göteborgarna att åka kollektivt. Tack.
0: Tack. Andra replik begärd. Axel Oskarsson, M, varsågod.
1: Tack för ordförande. Nej, Jonas, det kommer bli billigare. Du lyssnade inte på vad jag sa. Vårt erbjudande eller vårt alternativ genom att hantera det här som en skattefri förmån, det blir att ett månadskort kommer kosta 500 kronor. Vad kommer ditt månadskort kosta efter valet? Det är ju det som är den stora skillnaden i detta. Sen är det ju lite paradoxalt här. Vi vet ju vad vänstersidan lovar göteborgarna. Det är ju höjda skatter. Det är både vad vi gör nationellt, 40 miljarder eller 80 miljarder som vänsterpartierna säger. Och ni sitter med underskott här på 1,3 miljarder. Min fråga till dig är, kommer du fortsatt kunna behålla den här skattesubventionen när du inte har några som helst förslag på åtgärder i detta? Tack.
0: Tack. Andra och avslutande kontrareplik. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Ja, nu spekuleras det i olika modeller och tankbara metoder efter valet och så vidare. Jag kan bara konstatera att fakta är att det är. Vi har gjort det billigare och det förslaget ligger fast. Det sker nu och det gäller. Förutom då att borgarna i regionen givetvis höjer biljettpriset och det är beklagligt. Det visar de ju sitt rätta ansikte hur de vill hantera det. Så min fråga återigen blir ju, kommer ni riva upp det rödgröna styrets biljettprissänkning för göteborgarna? Jag kan bara tolka det som ett tydligt ja från Axel Josefssons sida.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Det är Jörgen Fågelklo, SD, efter Daniel Bergman, V. Varsågod, Jörgen.
3: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, sist jag var och handlade månadskort, det gör jag en gång i månaden, så sa hon 850 kronor och då svarade jag lite, oj det var dyrt, sa jag sådär lite käckt, va. Då tittade hon på mig med förakt och så sa hon, vet du, jag betalar 2000 kronor i parkeringsavgift här och jag jobbar klockan 5, jag har inget alternativ att åka kollektivtrafik. Men det är en helt annan fråga. Jag tänkte då upp och yrka bifall till yrkandet från MLKD. Jonas, för det här handlar ju om en hemställan. Vi har varit på våra kollegor i regionen som sitter där. Och de säger ju att Alliansen och Sverigedemokraterna, vi är ju beredda att gå fram med detta. Hur är det med era partier? De ligger ju på som bara den i regionen. Jag pratade med Håkan Lösnitz, vårt regionråd, som säger att det här är vi på, för det här måste ju igenom nu. Det här är ju, oavsett vad man tycker om detta, så är det ju gratis pengar om vi gör det. Så det här måste ju snabbas på, så kom igen nu. Så att rösta ja till detta yrkandet nu. Tack.
0: Tack. Resultatet, Daniel Bergman, V, efter Petra Elf, MP. Varsågod, Daniel.
4: Tack, ordförande fullmäktige. Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, hyckleriet vet ju inga gränser. Det här är en helt ny nivå av hyckleri som jag faktiskt aldrig har upplevt. 16 år har jag hållit på med lokalpolitik här. I 16 år så har högern i denna kammare, i regionen, överallt arbetat successivt med att höja kostnaden på kollektivtrafiken. Om och om igen. 2019 senast så valde det dåvarande lilla högerstyret att ta bort den dåvarande kommunala subventionen och höja månadspriset på kollektivtrafiken med 100 kronor. Så att det är liksom track record. Jonas, vi har svaret. Vi har historien. Vi vet vad som har hänt. Vi vet också vad talepunkten har varit. Talepunkten har i 16 år varit minst 50% ska man betala med egenavgifter. Minst 50%. Och det är också det som är anledningen till den ilskan som för ett halvår sedan ledde till att högern i regionen körde över styret. Nämligen att man måste till ha den här 50%. Det ska vara dyrare att åka kollektivtrafik. Vi ska fortsätta höja priset för alla de som är beroende av att åka kollektivtrafik och som rör sig i staden på ett klimatsmart sätt. Vi rödgröna partier har ju både i regionen och här tänkt helt annorlunda. Vi har velat lätta även plånböckerna för de människorna som åker kollektivt. Och framförallt har det varit så, att, och väldigt entydigt så, att prisindexet i kollektivtrafiken ligger långt över prisindexet för biltrafikanterna. Så det har alltså blivit mycket snabbare och mycket dyrare för de som reser kollektivt än för de som reser med bil. Jag får återkomma. Tack.
0: Tack. På det anförandet har två personer begärt replik. Först ut Jörgen Folklo, SD. Varsågod.
3: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, om jag skulle berätta vad jag har hört under mina 16 år i den här kommunfullmäktige så skulle ni tappa hakan. Men det är lite förundrat att Daniel Bergman går upp och röstar nej till en jämlikhetsreform. För det är precis det här handlar om. Vi har haft människor som är tvungna att ta bilen. Under de här inflationen och drivmedelspriset så har det drivit upp. Där har vi gått in med ganska stora subventioner för att göra livet lite enklare för dem. Nu är det faktiskt de som är tvungna att ta kollektivtrafiken att de får också lite mer pengar i plånboken. Det här är en jämlikhetsreform och det säger du nej till. Tack.
0: Kontrareplik, Daniel Bergman, varsågod.
4: Ja, Jörgen, du har inte suttit 16 år i den här församlingen, så det blir väldigt konstigt att föreställa sig att du skulle ha kunnat någonting om vad som hände här för 16 år sedan. Det har inte jag heller gjort. Jag sa nämligen i kommunpolitiken, där jag har varit aktiv i 16 år. Och sen undrar jag om högern är läskunniga. För det är någonting som inte stämmer här. För om ni bara googlar lite så kommer ni upptäcka att styret i regionen har svarat och sagt att de kommer göra sitt yttersta för att säkerställa att det här införs. Därför att, citat, det är ju gratispengar, slut citat. Mycket spännande uttalande från en höger som säger att ingenting är gratis och som kritiserar oss konstant för att vi minsann lägger pengar på saker vi inte ska lägga pengar på. Jag ska komma ihåg det och kalla alla pengar som bara dyker upp i våra budgetar för gratispengar. Och så har vi slut på den diskussionen för all evighet. Tack.
0: Tack. Jörgen, vill du ha replik så får du begära den. Där, andra replik begärd. Jörgen Fogelklo, varsågod.
3: Tack för ordet. Ja, och jag ska ge Daniel helt rätt i det. Jag har bara suttit 12 år här. Tack.
0: Tack. Då var nästa replik begärd av Axel Olsson M. Varsågod.
1: Ja, tack för det, ordförande fullmäktige Göteborg. Ja, Daniel, jag har faktiskt suttit här i snart 16 år i den här församlingen. Och jag håller med dig. Jag har aldrig upplevt att vi har ingått avtal med en annan part och sen har de inte kunnat hålla detta. Det är ju högst anmärkningsvärt att regionen tydligen går fram och tecknar avtal med Göteborgs stad. Det är en viktig fråga för oss. Och sen visar det sig att man inte har täckning bakåt. Och det är väl rimligt att man skickar ett brev. Men då tycker jag väl att det tydligt skulle vara att ni kan inte teckna firman. Ni får ju lämna detta då. Det är väl den logiska slutsatsen att vi inte kan teckna avtal med regionen. För det finns inget fungerande styre i regionen som det ser ut nu. Och vi får väl hoppas att det blir ordning och reda i regionen efter valet. Tack.
0: Tack. Kontrareplik. Ja, Daniel Bergman, varsågod.
4: Tack, ordförande. Jag tycker det säger någonting om det enorma hyckleriet som högern har. Att det var viktigare för högern att förstöra den här satsningen för göteborgarna än vad det var att bedriva en vettig politik. Det var viktigare för högern att höja priserna i kollektivtrafiken än att säkerställa att kollektivtrafikresenärernas plånböcker var skyddade. Ja, fram tills dess att man fick opinionssiffrorna, vill säga. Fram tills dess att regeringen insåg att vi förlorade det här valet därför att storstadsväljarna inser att högerpolitik är skadligt för dem. Insåg att regionens politiker från höger är skadliga för dem. Så då blir man tvungen att bli korrigerad av regeringen. Vi välkomnar såklart att regeringen försöker ta ansvar sent om sidor. Men de gör det genom ett hycklande, genom ett valfläsk. Om Vänsterpartiet får vara med och styra i framtiden, då kommer vi permanenta det här.
0: Tiden. Andra repliker. Axel Olsson, varsågod.
1: Tack för det, herr ordförande. Ja, hur diskussionerna går i regionen, det är väl ingen av oss här som kan säga hur det har gått och hur man har resonerat. För, ja, det är möjligt att någon sitter med i regionfullmäktige i den här församlingen också. Men vi kan väl bara konstatera att det lilla vänsterstyret i regionen lyckas inte hålla ihop detta. Och att man lovar mycket men håller tunt. Och nu så drabbas göteborgarna utav detta. Och det är väl bra då att vi har en regering som tar ansvar och ser till att halvera priserna i kollektivtrafiken. Och jag förstår inte varför vänstersidan är så upprörd över detta. Det här borde väl vara någonting som man gick ut och applåderade utifrån er egen politiska övertygelse. Tack.
0: Tack. En andra avslutande kontrareplik. Daniel Bärmar, varsågod.
4: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, nu leker Axel Josefsson okunnig, eller även han kanske har brister i läskunnigheten. För högern, inklusive dina egna partikamrater i regionen, var ju väldigt tydliga. De var till och med skadeglada i media, så det kan ju googla det också. När de menade att det här går inte för sig att frysa priserna, utan resenärerna måste ta ansvar för kostnadshöjningarna. Det var det de drev i 6 månader fram tills att eran regering insåg att de höll på att förlora valet och slängde in en subvention på kollektivtrafiken. Den är såklart välkommen. Jag välkomnar den och jag välkomnar ett regeringsskifte som säkerställer att den blir permanent. Men ta ansvar för vad era politiker har drivit i regionen, nämligen att höja kostnaderna för alla som åker kollektivt. Tack.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Det är Petra Elf, MP, efter Martin Mannolt, D. Varsågod, Petra.
5: Tack, fullmäktige och åhörare. Mina vänner från SOV här har ju sagt mycket klokt redan. Men jag tycker att det är uppenbart och ganska anmärkningsvärt att man tycker att politik som ens egna partikamrater i regionen har drivit igenom är någon som drabbar göteborgarna. Ändå står man för den och tycker att det är bra. Man säger att det är viktigt att sänka kostnaden på kollektivtrafik, men man agerar på ett sätt som höjer kostnaden för kollektivtrafik. Det är jättebra att regeringen nu lägger en tiondel av det man har lagt på att sänka priset på bensin för att sänka priset tillfälligt på kollektivtrafiken. Det är ju välkommet att det blir lite mer jämnt där. Jämnt kanske man inte skulle kalla det när det rör sig om just en tiondel och tillfälliga pengar då. Men det är klart att det ska sänkas. Vi vet att kostnaden är jätteviktig för att öka resandet med kollektivtrafiken. Någonting jag hoppas att högern också delar en målbild om. Så därför är det ju olyckligt att det blir lite mer jämnt där. Jämnt kanske man inte skulle kalla det när det rör sig om just en tiondel och tillfälliga pengar då. Men det är klart att det ska sänkas. Vi vet att kostnaden är jätteviktig för att öka resandet med kollektivtrafiken. Någonting jag hoppas att högern också delar en målbild om. Så därför är det ju olyckligt att man på regional nivå fortsätter med näbbar och klor.

0: tonläge i den här debatten. Nästan tråkigt. Och den personen jag åsyftar känner säkert det. Det var hyckleri och det var lilla högerstyren och allt möjligt. Vad jag skulle vilja ta upp här, det är en fråga till Jonas Attenius. För vi har hört tydligt från MP och V att om Gud förbjuder, tycker jag då, även om jag inte tror på honom, att vi skulle få en S-regering efter valet. Kommer S också permanenta den här rabatten nu, eller subventionen som regeringen har infört ett halvår, som ska bli jättespännande att följa? Framförallt i en stad med trafikkaos där vi skulle verkligen behöva lyfta över och se om det kan ge resultat. Det ska faktiskt bli spännande att följa. Sen finns det ju ett skäl till med kostnader och så vidare och rättvisa. Så jag tycker det är väldigt bra förslag på det. Men det är ett förslag, det skulle jag vilja höra från S då, från Jonas Attenius. Vi har ändå diskuterat mycket regeringspolitik idag, eller du har gjort det. Sen så är det ju så, man betalar vad man upplever. När man pratar med, och själv är, inte varje dag, men kollektivtrafikresenär, man upplever att man betalar mycket för något som man inte får. Så att säga, att man betalar för mycket, även om det redan är då subventionerat en hel del från pengar som annars kunde gå till sjukvården eftersom det ligger inom regionen. Så därför ska det bli oerhört spännande att följa detta. Och jag tror faktiskt, precis som när vi införde rabatten för pensionärer, ingen här inne som skulle komma på tanken att röra det. Sen har andra kommuner faktiskt följt efter oss pö om pö. Så att jag tror inte ens sittande regering, om de sitter kvar, vilket jag verkligen hoppas, jag tror inte de lyfter bort den 1 januari nästa år. För det blir ett väldigt liv när man har sett effekterna och att det börjar bli mer prisvärt, inte i förhållande till vad det kostar, utan i förhållande till vad man får. Tack.
1: Tack. På det anförandet har två personer begärt replik. Först ut Jonas Attenius, S. Varsågod.
2: Tack, herr ordförande. Ja, vi befinner oss nu i kommunfullmäktige i Göteborg och diskuterar realpolitiska frågor här på plats. Och spekulerar inte i framtiden på det sättet. Men vi kan ju ändå drista oss till att säga att vi har ändå ett beslut i den här församlingen som vi på den rödgröna sidan har fattat. Det är att sänka pris till kollektivtrafiken, och det blir, vi har varit inne på, det blir hyckleri från den borgerliga sidan och prata sig varma om detta. Vi ser vad som hänt i regionen, det är flera som varit uppe och anfört i den här riktningen. Men om vi nu ändå skulle hamna i ett läge, Martin Wannholt, där du blir stödparti till den här sidan, kommer du riva upp våran biljettprissänkning då? Den finns ju faktiskt. Biljettprissänkningen finns, den är fakta, den finns här och nu. Kommer du riva upp den?
1: Tack. Kontrareplik, Martin Wannholt. Varsågod.
0: Tack. Det kan jag svara på, men jag fick ju inget svar. Du sa att du inte vill spekulera själv där du sitter i verkställande utskottet. Och när jag har ju pratat så väl här att ni redan har räknat in valet, det skulle jag inte göra om jag var er. Så du ska inte svara för något, men du lägger över till mig att svara på framtiden. Men jag kan svara, till skillnad från dig så svarar jag, Jonas, och det vet du att jag alltid gör. Från demokraternas sida kommer vi inte riva upp det.
1: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då det är Hans ABC efter Axel Davik L. Varsågod, Hans.
3: Tack, ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, allt handlar ju om vad man vill uppnå med att subventionera på olika sätt. Här har vi väldigt mycket skattepengar att lägga på saker helt plötsligt. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att man får stora effekter av generella prissänkningar. Det är dålig träffsäkerhet. Du får inte mycket överflyttning från bil. Du ger väldigt mycket till många, även till de som faktiskt inte behöver. Det är mycket bättre att lägga. Har man massa mer skattepengar, då ska man lägga dem på att förbättra kollektivtrafiken. Det är så du får fler att använda kollektivtrafik, flytta från bil och förbättra trafiksituationen i Göteborg. Och jag tycker det blir lite märkliga yrkanden här till VGR. Vi har skatteväxlat. Det är regionen som har hand om kollektivtrafik. Det är de som gör prioriteringar, sjukvård och så vidare. Och det gäller både att be att frysa eller att genomföra någonting. Det tror jag regionen kommer göra ändå. Så med det så yrkar jag avslag på både kommunstyrelsens förslag och yrkanden från MLDKD. Däremot, vi ska inte prata om regeringspolitik. Däremot tror jag mer på det man lagt fram nu, att faktiskt ta bort förmånsbeskattningen på att subventionera kollektivtrafik för anställda. Den har en bättre effekt. Men den beslutar vi inte om här heller. Tack.
1: Tack. På det anförandet har två personer bättre replik. Först ut Petra Elf, MP. Varsågod.
4: Ja,

0: Tack för ordet. Det finns ju flera goda exempel på när generella prissänkningar har lett till ökat resande. Till exempel i Tyskland där man har sänkt eller infört en kollektivtrafikbiljett som gäller i hela landet så har resandet ökat kraftigt. I Stockholm när man sänkte priset på dygnsbiljetter för att fira kollektivtrafikens dag så räknade man med att man skulle förlora ungefär 5,5 miljoner kronor. Men man ökade intäkterna med 700 000 kronor för att det var så otroligt många fler som valde att köpa en biljett. Så att det finns goda exempel på det och vi borde jobba för allihopa att sänka priset på kollektivtrafiken. Inte bara för att öka resandet men också för att det är bra ur ett rättviseperspektiv.
1: Tack. Kontrareplik, Hans Halberg C. Varsågod.
2: Du har helt rätt att det ökar resandet, men det flyttar inte resandet från biltrafiken. Det blir mer så att säga onödiga resor. Du flyttar från gång, cykel och du reser mer, vilket gör att belastningen på kollektivtrafiken ökar, vilket måste göra att du måste bygga ut kollektivtrafiken utan att få bättre kvalitet. Det kan du titta på exemplet Tyskland, Luxemburg och alla andra tester man har gjort med fri eller väldigt mycket billigare kollektivtrafik. Ja, det ökar resandet för det blir billigare, men det flyttar inte resorna som vi vill flytta. Tack.
1: Tack. Nästa replik begärde Martin Manol D. Varsågod.
3: Ja, man märker på Hans argumentationer att ni har gått över till vänsterblocket på Riks. För nu är det så här, hur har vi taxifinanssatserna idag? Jo, om man kör bil 3-4 dagar i veckan, 3 dagar, och ska ta bussen, då blir det väldigt dyrt. För då ska man ha 37 kronor på morgonen och 37 kronor på eftermiddagen. Och det ska inte, ingår inte i sänkningen, vare sig från er här eller från regeringen. Så att det är ju hela den här flexibiliteten. Har man bil och ska betala de här 37 kronorna, ja, då blir det bara bil. Medan om man nu får betala 500, ja, det är 7 dagar som man behöver åka med bussen för att ha fått igen det busskortet. Och man kan ju göra den här kombinationen. Det är så många människor har sin livssituation. Inte att man, jag är cyklist, jag är bussåkare eller spårvagn eller, och jag är bilist. Utan det är ju en flexibilitet och det är det som har saknats. Kanske av att det inte går att lösa så lätt i Västtrafik. Men det är ju där man kan locka över många bilister. Inte helt. Men 1, 2, 3 dagar i veckan. Det skulle göra enorm skillnad i trafiken.
1: Av tiden. Kontrareplik. Hans Arbese, varsågod.
2: Tack. Och jag håller med dig där också. Men det handlar inte om den generella prisnivån. Utan det handlar om att ha bättre prismodeller för biljetterna. Så att du kan vara flexibel. Så det handlar inte om att subventionera massor med skattepengar. Så jag håller helt med dig om att Västtrafik borde ha mer den typen av flexibla biljetter. Men inte generella prissänkningar för alla på periodkorten. Det är inte så vi får effekten. Men bättre biljetter, ja.
1: Andra replik, Björn. Martin Wannholt, varsågod.
3: Ja, det är, Hans, det är möjligt för du är kunnig i det här området att du tycker som i ditt parti. Tycker inte så. Ni röstade nej till vår motion i regionfullmäktige förra mandatperioden av detta. Tydligt röstade ni nej. Så att dessutom, nu har vi det system, givet det system som Västtrafik har idag med regeringens sänkning, med en halvering här nu, då blir det så billigt så det är några få dagar så har man tjänat igen det. Så att jag tycker det ska bli jättespännande, alldeles oavsett att kalla det hyckleri, valfläsk eller vad ni än vill. Jag tycker det ska bli jättespännande i höst att följa detta. Det blir ett live-experiment givet den prisstrategi som man har på Västtrafik idag. Tack.
1: Tack. Andra och avslutande kontraplik. Hans Arbc.
2: Tack. Och där håller jag med dig också. Jag är tveksam till att man ska lägga 7 miljarder på det. Men skulle jag ta på min forskarhatt så är det jätteintressant. För du får en sån jättesänkning och ser vad blir det för effekt. Det är ett jättestort experiment. Det är väldigt lite av mina skattepengar så det kanske är värt det då. Tack.
1: Tack. Petra, du kan inte begära replik i det här läget efter Martins replikskifte. Du får tillbaka till talarlistan. Begär ordet. Nu är nästa talare Axel Darvik L. Därefter Jörgen Fogelklo SD. Varsågod Axel.
4: Tack ordförande. Ja, jag får väl reflektera då från mina 20 år i kommunfullmäktige och säga att Liberalerna och Folkpartiet i alla fall varit ett parti som hela tiden har kämpat för en bättre kollektivtrafik. Och det fortsätter vi göra och vi Vi är jätteglada. Vi välkomnar, kanske på ett lite mer positivt sätt, regeringens satsning på kollektivtrafiken. Det säger ni inte välkomnade, men det kommer ju samtidigt en svada och massvis med smädelser mot regeringen och över den här reformen. Och kanske är det så att det är en viss mått av avundsjuka över att den här satsningen är någonting som en borgerlig regering genomför och inte en av de regeringar som Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har varit med och stöttat. Och det ska bli jättespännande att se detta. Det blir ju som sagt en forskningsinsats att se vilka effekter vi får här. Förhoppningen är ju att vi ska lyckas också locka över fler i kollektivtrafiken. Och blir det här lyckosamt så tror jag inte att det är någon regering som vill avskaffa det här. För att det får vi fler att åka kollektivt och se fördelarna med det. Och får det och lär sig och hittar sätt att få ihop sin vardag på ett bra sätt, så gör vi också kapaciteten bättre på vägarna och det blir bättre möjligheter till framkomlighet där och vi minskar trängseln. Och förhoppningsvis kan det också vara så att staten kan vara framöver vara med och prioritera på att satsa ytterligare också på att öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. Och med det sagt så vill jag ju då yrka bifall till det yrkande som vi har. Och så får vi väl hoppas som sagt att det blir lite ordning på regionen efter julafton. Så att det inte blir som där Långben säger att vem är det som styr egentligen. Att det är så oklart som det har varit. Men det tar vi efter årsskiftet. Tack.
1: Tack. Programförändring tar Daniel Bergman VBR replik. Varsågod.
5: Tack ordförande. Jag tycker du symboliserar mitt första inlägg alldeles utmärkt faktiskt. Du har ju själv suttit här då under de där 20 åren, senast för några år sedan, och tryckt på knapparna och höjt priset för göteborgarna med över 100 kronor i månaden på periodbiljetten. Ditt parti har suttit i regionfullmäktige och en stor mängd gånger höjt priset på periodbiljetten i kollektivtrafiken motsvarande ungefär 30% högre prisindex än prisutvecklingen för drivmedel för de som kör bil. Så att vi kan ju konstatera att den här nyvunna vurmen för kollektivtrafiken, jag vill bara säga det då, jag välkomnar den. Jag tycker det är superpositivt. Den är bara lite shady att den kommer här nu några månader innan valet. Men utöver det så välkomnar jag den och tackar och tar emot. Och hoppas att Liberalerna i den mån de finns kvar om några år lever upp till det även då. Tack!
1: Tack. Kontrareplik, Björn Axel Larvikell. Varsågod.
4: Men det tackar jag för. Jag hoppas att vi kan kunna också kroka arm då i att fortsätta att utveckla kollektivtrafiken. Och att jag vet att Vänsterpartiet är ärliga i den avsikten också. Att man vill få till ett bra och fungerande system. Så det tror jag ser jag fram emot att det är något som man skulle kunna jobba med. Jag tror att det är bra för också ett sådant, att vi får ett robust och bra system som håller över tid. Och som människor känner att de kan vara nöjda med. Och det har vi ju inte, vi har ju problem idag. Och det är väl också frågan om vad problemen är som störst. Om det är kvaliteten eller om det är priset. Men helst gör jag båda delarna.
1: Tack. Tillbaka till talarlistan. Och det är Jörgen Fogelklou SD efter Leif Blomqvist S. Varsågod Jörgen.
6: Tack för ordet herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag tänkte bara säga, det var lite högt tonläge här om hyckleri. Och jag kallar mig hellre hycklare för att jag har ändrat mig i en åsikt. Än att jag går omkring hela livet och har samma åsikter som jag hade när jag var 12. Jag hoppas ingen har det här inne. Det är ju därför vi är parlamentariker. Det är ju därför vi har gett oss in i politiken. För att man kan lyssna på, ta in saker och sen ändra ståndpunkt. Vi lever i ett fritt samhälle, varken i en fascistisk diktatur eller en kommunistisk stat. Det här är ju fantastiskt. Tack.
1: Tack på det anförandet. Ta Daniel Bergman VBR replik. Varsågod. Du får avvakta lite, Leif.
5: Ja, tack ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, nej, men jag välkomnar att alla partier har börjat svänga och bedriva vänsterpolitik. Det är för mig, jag känner mig otroligt stolt över att jag har lyckats övertyga efter de här, eller vi måste jag säga, inte jag, vi på den här sidan under, som har arbetat med de här frågorna i decennier, har lyckats övertyga högersidan om hur viktigt det är med att alla människor ska kunna resa klimat, på ett klimatbra sätt, samtidigt som man ska kunna göra det billigt. Det tycker jag är positivt. Säger det igen, absolut. Men jag tycker att det är lite trist att det sker under galgen när man håller på att förlora makten. Jag tycker att man kunde ha kommit till den slutsatsen utan att behöva förlora makten. Men om det är det som krävs, då ställer jag upp. Tack.
1: Tack. Nästa talare är Leif Blomqvist, S, efter Peter Elf, MP. Varsågod Leif.
7: Ja, vi pratar här huruvida det betyder någonting vilket pris man har i kollektivtrafiken. Och då får jag väl säga så här, jag är 33 år var du med och fastställt taxorna. Och varje gång man har gjort en sån analys, och jag har faktiskt följt det eftersom jag jobbar nationellt med de här frågorna också, så räknar man med en priselasticitet mellan minus 0,2 till 0,3. Lite olika kort och långsiktigt. Det vill säga, höjer man taxan med 10% realt, så minskar resandet med 2-3%. Och det vet man, och det har testats på väldigt många håll. Sen gäller det ju om man ska halvera taxorna på månadskortet, så kan jag hålla med Martin där att det gäller en balans mellan vad en enstaka resa kostar. Idag är det så att med 37 kronor för en enkel resa i stan så betalar man mer än vad det kostar att producera den tjänsten. Alltså en spårvagnsresa kostar, säg 15 kronor ungefär i subvention. En bussresa något mindre i stan. Så den som åker enkelresor, den betalar mer än det kostar. Det, i och för sig tycker jag är rätt att man håller ner månadskort. Det stimulerar till mer resandet. Men att prata om att det inte har betydelse. Och det är klart det blir jätteintressant att följa det här. Och det kommer nog inte vara så lätt att bara ta tillbaka det rätt upp och ner i hela Sverige.
1: Tack. På det anförandet har Hans Albert Sebjart replik. Varsågod.
2: Tack, och tack Leif, för jag vet du har varit med länge. Vi har suttit i nämnden ihop så också. Jag ska se om du håller med mig lite grann. Så pris, det är relativt prioelastiskt. Och då kan man alltid fundera på vad man ska använda skattepengarna till. Om man är beredd att lägga så många miljoner eller miljarder, är det då bättre att förbättra kollektivtrafiken än att sänka priset? Vi har framkomlighetsproblem i Göteborg, för kollektivtrafiken blir sämre och sämre. Vi har ett yrkande i stadsmiljönämnden nästa vecka som jag hoppas få stöd att få till fler busskörfält. För det är viktigare, speciellt om det blir många fler resenärer. Men den här biten, det sänka priset, om du verkligen får överflyttning och inte bara får mer resande, så handlar det ju väldigt mycket om att förbättra kollektivtrafiken också. Jag vet inte om du håller med mig. Tack.
1: Tack. Kontraplik begärd. Leif Blomqvist, S. Varsågod.
7: Om man får ett kraftigt ökat resande, så måste man ju också så att säga komplettera med mer trafik. Och där är det ju väldigt olika på olika ställen. Vi kan ta en sån sträcka som Göteborg-Borås. Där har man ju sånt resande så att det betalar. Alltså, det är därför du kan ha 5 minuter trafik ibland. Medan där du har få som reser och mer eller mindre tomma bussar. Om du går från 2 till 4 passagerare på bussen, så behöver du inte sätta mer trafik. Men det här är ju en avvägning man får göra fram och tillbaka. Det går nog inte att sätta något rent generellt sett, va? Men på järnvägssidan nu, där man skaffar rejält mycket mer tåg och får lite mer kapacitet när stationen öppnar, det är klart, där finns det ett utrymme att få väsentligt
1: Tack.
7: Mer resande.
1: Tillbaka till talarlistan, och det är Petra Elf, MP, efter Daniel Bergman, V. Varsågod Petra.
0: Tack ordförande. Ja, som en kommentar på det diskussionen vi hade för nu ganska länge sedan, så är det ju 12-20% av de som har köpt det kortet i Tyskland som har flyttats över från bil då, enligt en artikel i GP. Så att Det finns ju absolut en effekt. Men sen så tycker jag att Martin faktiskt är inne på något väldigt viktigt och intressant med prisbilden. För det handlar ju inte om att alla måste sälja bilen och åka kollektivtrafik istället. Det kanske räcker för att vissa kanske måste göra det. Men det skulle ju också få en väldigt stor effekt om alla kände jag kan ta kollektivtrafiken hälften av dagarna. Och vi vet ju att tröskeln för att ta kollektivtrafiken när man behöver köpa enkelbiljetter för man tycker inte att man, eller man får inte igen priset på ett månadskort, är ju mycket högre än om man redan har ett månadskort för att man tycker att det är så prisvärt så man kan ha ett sånt också. Precis som att det är mycket lättare att ta bilen när den redan står ute på gatan och man äger den än om man till exempel är ansluten till en bilpool och betalar separat för varje gång. Så det är klart att man måste jobba på alla de här fronterna för att få över till en mer hållbar resande. Och där är ju priset otroligt viktigt för att öka flexibiliteten för alla, men också för dem som såklart är helt beroende av kollektivtrafiken, att de ska ha gynnas av att de faktiskt reser kollektivt och har ett attraktivt pris. Tack.
1: Tack. Programförandet av Hans Albise, replik. Varsågod.
2: Jag lovar, det blir en sista. Det är jättekul att vi pratar kollektivtrafik och hur vi ska göra den bättre och få fler att resa. Det är så här, vi pratar om prismodellerna och sånt där. Och vi pratar om skattepengar. Det, ju bättre träffsäkerhet, desto bättre. Kan vi ändra prismodellerna än att ge väldigt mycket billigare till väldigt många som inte ens behöver det och som kanske gör mer, man säger så, onödiga resor, då är det bättre att använda pengarna på rätt sätt. Det är alltid lättare att göra det gratis eller väldigt mycket, men det är inte träffsäkert och de pengarna kan vi använda bättre på att ge bättre kollektivtrafik. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Daniel Bergman. Vi är just nu sist på talarlistan. Varsågod.
5: Tack, ordförande fullmäktige i Göteborg. Jag är lite besviken på Centerpartiet. Hans Arby inledde sitt anförande med att gå upp och börja diskutera liksom träffsäkerhet och priselasticitet. Och sen gammal äldst höll på, men sen går Leif upp och konstaterar att det finns visst en priselasticitet och då backar Hans lite och det är vi ju tacksamma för. Och sen kommer Peter upp och konstaterar att det har skett en ganska omfattande omflyttning från bil till kollektivtrafik när man sänker priset. Det är ganska självklart egentligen. Som all ekonomi vet vi att priselasticitet finns i alla lägen. Och sen hur mycket, ja det ser lite olika ut. Det Hans menar egentligen att han tycker att det här är för dyrt. Och det kan man ju tycka. Men Hans har inte ens bemödat sig att bemöta den andra viktiga faktorn som ingår i det här. Det är ju nämligen plånböckerna hos de som är helt beroende av kollektivtrafiken. Det är ju de som har fått en betydligt högre prishöjning än de som kör bil. Det är den situationen vi har haft under 30 års tid. Och det är den orättvisan som vi borde göra upp med. Men det här är ju Centerpartiet inte med i matchen. Centerpartiet har ju deltagit i att höja priset på kollektivtrafiken tillsammans med den resten av högern på den andra sidan. Och därmed gjort att kollektivtrafiken relativt åka bil har blivit dyrare. Och det är ju med den hatten vi ska sätta den här frågan i spel. Forskarhatten om hur träffsäker man är. Det går inte att avgöra det. För om det är värt 7 miljarder eller inte, det är en politisk fråga. Att det finns en priselasticitet, det vet vi. Att det finns en överflyttning, det vet vi. Och att det finns väldigt många där ute med en väldigt tunn plånbok som behöver en förstärkning, det vet vi också. Så bifall kommunstyrelsen.
1: Tack på det anförandet. Hans Albise, replik. Varsågod Hans.
2: Tack, du tvingade ju mig. Man kan ju undra vad ni förväntar er av en sån hemställan till regionfullmäktige från Göteborg. Det kommer ju inte påverka någonting där. Det här är ju bara liksom lite teater och göra markeringar. Priselasticiteten är väldigt låg för kollektivtrafik. Det var ett par 3% också som flyttade över i Tyskland med den Tysklandsbiljetten man hade. Återigen, om vi använder skattepengar, ska vi ge det till de som har störst behov att få mest stöd? Och ska vi lägga pengarna där det ger mest överflyttning från biltrafiken, då ska vi inte ha generella sänkningar och halveringar. Det är rätt entydigt. Det finns bättre sätt att använda skattepengarna. Tack.
1: Tack. Kontrareplik, Björn Daniel Bergman. Varsågod.
5: Tack ordförande. I den mån Hans nu väljer att svara på rättvisefrågan så väljer han att göra det genom att behandla kollektivtrafikpriset som om det är någon slags social insats här. när vi säger att alla kollektivtrafikresenärer har blivit illa behandlade av politiken och fått högre prishöjningar än andra trafikslag. Då säger Hans, ja men det är okej. Vi ska börja göra schatteringar så att de som är rika, så att säga, de som är rika åker kollektivt, de kan ju betala det här. Och ska vi hitta lösningar där de som är fattiga åker kollektivt, de ska inte betala det här. Som vänsterpartist måste jag säga, och då är jag ändå för att vi ger till dem med större behov, så tycker inte jag att det är kollektivtrafiktaxan som ska agera utjämnare. Det ska skattetrycket göra, och där motarbetar Centerpartiet allting för att säkerställa att vi får en mer jämlik fördelning av inkomster. Tack.
1: Tack. Talarlistan är tom. Kan vi alltså övningen avslutad? Svar ja. Under överläggningen så yrkar Jonas Atenius, Daniel Bärmar och Petra Elf bifall till kommunstyrelsens förslag. Axel Josefsson, Jörgen Fågelklo, Axel Darvik att fullmäktige beslutar att bifalla förslaget från MD, L och KD i kommunstyrelsen. Hans Arby att fullmäktige beslutar avslå kommunstyrelsens förslag och förslaget från MD, L, KD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns den ordningen? Svar ja. Jag frågar bifallets kommunstyrelsens förslag. Bifallet förslag från Axel Josefsson med flera. Bifallet förslag från Hans Arby. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering är begärd och ska verkställas. Kommunstyrelsens förslag är ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer proposition för de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Axel Josefsson med flera som motförslag. Antas förslaget från Hans Arby som motförslag. Jag finner att förslaget från Axel Josefsson med flera antagits som motförslag.

0: Tack ordförande, och jag beklagar att avbryta mitt under votering. Min tro på den här voterings- och propositionsordningen är ändå att vi skulle ställa varje yrkande mot avslag, eftersom vi yrkade avslag på båda. Men det gick lite snabbt när vi godkände propositionsordningen. Vi yrkade avslag på båda yrkandena. Och skulle önska att vi ställer proposition bifall mot avslag på respektive yrkande. Tack.
1: Vi ställer ju de olika kommunstyrelsen föreslår en hemställan, MDLKD en annan, och C vill inte ha någon av dem. Vi ställer dem mot varandra, de tre varianterna. Den ena, den andra eller ingen. Och nu förlorade ingen. Så nu är det ena eller andra.

Nej, det var den propositionsordning som vi beslutade om. Så det är eftersom nu är kommissionens förslag huvudförslag och då får vi välja vilket vi ska ha som motförslag och då har vi landat i att det är en annan hemställan som är motförslaget. Så jag tänker att vi går på votering. Så då är det ja för kommunstyrelsen och nej för Axel Olsson med flera. Jag startar de omröstningarna.

0: Yes. Anneli, vad röstar du? Nej. Då stoppar jag omröstningen och finner att fullmäktige 40 röster mot 38 bifallit kommunstyrelsens förslag. Reservation, Centerpartiet. Noteras. Och vi går på ärende 9. Som är revidering av reglementet för Göteborgs stads överförmyndarnämnd. Där kommunstyrelsen föreslår att kapitel 2, andra paragrafen i reglementet för Göteborgs stads överförmyndarnämnd revideras enligt den följande. Nämndens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, att förordna och entlediga gode män och förvaltare, att besluta i ärenden om godsmannskap i otvistiga ärenden samt i övriga ärenden ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmannskap och förvaltarskap. Här har ordet begärts av Jesper Berglund, V. Varsågod.
1: Tack, ordförande, ledamöter, göteborgare. Det här kanske framstår som en teknisk reglementsändring, men bakom juridiken finns människor. Människor som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter behöver en god man för att kunna ta tillvara sina rättigheter och få vardagen att fungera. Den förändring som nu sker innebär att överförmyndarnämnden går från att vara en beredande myndighet till att också bli en beslutande myndighet i otvistliga ärenden om god manskap. Det är en i grunden rimlig förändring. Men med större ansvar följer också större krav. För den som väntar på ett beslut om god man väntar inte på ett papper. Man väntar på möjligheten att få hjälp med sin ekonomi, sina kontakter med myndigheter eller att få sina intressen tillvaratagna. Därför finns det också anledning att rikta blicken mot regeringen. För det har blivit lite av en vana i svensk politik att staten fattar beslut, kommunerna får uppdraget och kommuninvånarna får notan. Vi kan läsa i handlingarna att reformen innebär nya arbetsuppgifter, ökat utredningsskyldighet och ett ökat resursbehov. Det är lätt att vara generös med nya uppdrag när någon annan förväntas betala. Men rättssäkerhet uppstår inte genom lagtext alena. Rättssäkerhet kräver människor, kompetens och resurser. Ett samhälle visar sitt verkliga ansikte, inte hur de behandlar de starkaste, utan i hur de behandlar de som är beroende av andras stöd. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Talarlistan är tom. Kan man säga övningen avslutad? Svar ja. Följer ett förslag till beslut. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Ärende 10 är utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 2026. Där kommunstyrelsen föreslår att avkastning ur stiftelsen Renströmska fonden 2026 fördelas enligt styrelsens förslag samt att övriga motioner inte föranleder någon åtgärd från kommunfullmäktige. Här har vi en talarlista. Ordet har begärts av Jörgen Fågelå, SD. Därefter Anneli Rydin, M. Varsågod, Jörgen.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Jag ska göra det väldigt enkelt. Jag tänker egentligen bara gå upp och yrka på Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen där vi har en lite annorlunda utdelningsmodell än vad de har i Renströmska fonden och där vi bland annat stryker den somaliska föreningen. Men jag vill inte orda mycket mer om detta utan att yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen.
0: Tack. Nästa talare är Anneli Rydin M. Efter Anna Klang K. Hanna Klang V. Varsågod Anneli.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Jag ska också fatta mig kort. Jag yrkar bifall till MD och Ls yrkande och avslag på SDs yrkande. Tack.
0: Tack. Nästa talare är Hanna Klang V. Efter Claes Söderling S. Varsågod Hanna.
4: Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare. Ja, Renströmska fonden har ju funnits i över 150 år och tanken är enkel. Avkastningen från fonden ska användas till verksamheter som gör nytta för göteborgarna och som stärker staden socialt, kulturellt och mänskligt. Och när man tittar på de verksamheterna som föreslås få stöd i år är det också precis det vi ser. Vi ser stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld genom maskrosbarn. Vi ser olika typer av stöd till människor som står utan bostad genom räddningsmissionen, stadsmissionen och skyddsvärnet. Vi ser fantastiska mötesplatser som bygger gemenskap i Hammarkullen, Bergsjön och på Ringön. Vi ser verksamheter som erbjuder läxhjälp, simskola, studiecirklar och fysisk aktivitet för både barn och unga. Det är verksamheter som stärker människors möjligheter och som bidrar till ett mer sammanhållet Göteborg. Vi tycker därför att kommunfullmäktige ska följa det förslag som stiftelsens styrelse har lagt fram och yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack. Nästa talare är Claes Söderling S. just nu sist på talarlistan. Varsågod Claes.
5: Ja, tack ordförande, ledamöter och göteborgare. Renströmska fondens styrelse har mycket väl motiverat vilka föreningar och organisationer som bör få medel under 2026. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta då styrelsen gjort ett bra grundjobb. De har koll. Så mitt förslag är kort och gott bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Alltså bifall till en avkastning på 1 100 000. Det nämnda 7 motioner. Och samt att övriga motioner inte föranleder någon åtgärd från kommunfullmäktige. Och därmed också avslag då på övriga yrkanden. Tack.
0: Tack. Talarlistan är tom. Kan man säga övningen avslutad? Svar ja. Under övningen yrkar Hanna Klang, Claes Söderling, bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Lerin att fullmäktige beslutar bifall förslaget från MD och L i kommunstyrelsen. Jörgen Folklå att fullmäktige beslutar bifall förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns den ordningen? Ja. Svar ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Ja. Bifall förslaget från Anna Lerin. Bifallsförslag från Jörgen Folklo. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen begär och ska verkställas. Då är kommunstyrelsens förslag ja-proposition i huvudmonteringen. Och för att anta motförslag ställa proposition på de två återstående yrkandena. Antat förslag från Anneli Redin som motförslag. Antat förslag från Jörgen Folklo som motförslag. Jag anser att finna ett förslag från Anneli Redin antaget som motförslag.

då är det ja för kommunstyrelsen och nej för förslag från Anneli Eldin. Jag startar omröstningen. Där.

Ser ut som att vi har en frånvarande. Ja. Avvaktar någon tillskund. Där stoppar omröstningen. Då finner jag fullmäktige med 47 röster mot 34 bifallet kommunstyrelseförslag. Reservation för Sverigedemokraterna.

0: Ärende 11 är hemställan från Stiftelsen Göteborgs sjukhem, Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg och Stiftelsen Otium till kommunfullmäktige om godkännande av stadgeändringar. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stad har inget att erinra mot Stiftelsen Göteborgs sjukhem, Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg och Stiftelsen Otiums förslag om ändrade föreskrifter. Här har en talista. Ordet först begärs om Martin Van Aldén, efter Marina Johansson S. Varsågod Martin.
1: Tack. Nej, jag vill bara meddela fullmäktige att Demokraterna inte deltar i det här beslutet. Jag vet att det är ett fullföljande av tidigare beslut, men eftersom vi var emot det från början så vill vi inte delta idag. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Marina Johansson S. Efter Dan-Ove Marcelin KD. Varsågod Marina.
2: Tack så mycket fullmäktige åhörare. Och jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och det här har ju varit en väldigt, väldigt lång resa och komplicerad och svår. Och inget kanske, eller inget som någon av oss önskade egentligen att det skulle bli så här. Men givet all juridik och komplicerad lagstiftning som ledde fram till där vi står idag. Och jag tror ändå, trots att det har varit en svår process, så ser jag ändå med tillförsikt fram emot att förhoppningsvis så går detta nu vägen, att stiftelsen kan ändra sina stadgar och att de kan bli en stiftelse som kan dela ut pengar till äldreomsorgens, främst till boenden då, för att kunna göra det här lilla extra utöver vad socialtjänstlagen anger som skälig levnadsnivå, att kunna bidra till fina stunder och ännu trevligare boenden här i staden, oavsett regi då. Så jag vill ändå bara kort säga att det har varit svårt. Det har varit jättesvårt också för ledamöterna i styrelsen, för stiftelsen. Och jag upplever ändå att i allt det vi har gjort, också tillsammans med styrelsen för stiftelserna, har ju vi alla haft fokus på att värna de som bor där, alltså hyresgästerna. Har alltid stått i fokus så att det ska vi fortsätta värna. Men därmed sagt så vill jag då som sagt yrka bifall och tacka för samarbetet i den här frågan.
0: Tack. Då nästa talare är Dan-Ove Marcelin, KD, och därefter Johanna Holmdahl, KD. Varsågod Dan-Ove.
3: Tack så mycket. Jag ska inte vara långrandig, men jag har haft förmånen att vara en del av Göteborgspolitiken i många år nu. Och jag kan väl säga att här har vi varit en av de allra mest svåra och snåriga ärenden att hantera som jag har fått uppleva. När vi gick in i detta så kändes det som att man skulle gå in i en djup snårskog. Jag visste varken ut eller in. Men nu det här ärendet vi står inför idag är ett steg i att landa den här frågan när det gäller då ändringen av gällande ändamålsföreskrifter. Och det känns väldigt tryggt och bra att vi har kunnat ha en sån bred överenskommelse kring detta. Och jag hoppas nu framöver att vi kan gå vidare och att stiftelsen kan få agera och vara en stark kraft i Göteborg framöver också. Tack så mycket.
0: Tack. Nästa talare, Johanna Holmdahl, KD, efter Anders Sundberg, M. Varsågod, Johanna.
4: Och från Kristdemokraterna så yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack. Nästa talare, Anders Sundberg, M. Just sist på talarlistan. Varsågod.
5: Tack, ordförande, ledamöter. Jag har egentligen inte tänkt att kanske gå in i det här ärendet. Jag har ju själv varit ordförande i de här stiftelserna under en period och är nu då vice ordförande. Vi kan konstatera att styrelsen under de här åren har väl utsatts för de svåraste prövningar man kan ha som förtroendevald. Dels med de rättsprocesser som har pågått. Och dels med möjligheten att driva verksamheten vidare framåt. Och det här har gjort att vi tillsammans med de mest kvalificerade jurister i det här området, både när det gäller upphandlingslagstiftningen och stiftelselagstiftningen, bland annat då tidigare hovrättsråd och bland annat då med hjälp av de personer som har skrivit stiftelselagen, försökt driva det här vidare. Men det har alltså inte varit möjligt, och det är ju därför vi har hamnat i den här situationen. Och jag tycker nog att vi på ett pragmatiskt sätt har ändå kommit fram till en för alla parter bästa lösningen. Dels genom att kommunen nu sköter den här äldreomsorgen på ett bra sätt. Och där har vi ett insynskrav från stiftelsen även fortsättningsvis. Med en redovisning ett antal gånger per år. Och dels då genom att vi nu, genom att ändra stadgarna, vilket vi måste göra för att kunna fullgöra de förpliktelser som ligger i stiftelsernas stadgar, så måste de också omarbetas. Vi är ju inte en vårdgivare längre på det sättet som stiftelsen är formulerade. Jag gör inget yrkande här, utan jag bara ber att få hänvisa till handlingarna som är väldigt kompletta när det gäller just det här, och tackar för ordet.
0: Tack. Talarlistan är tom. Kan övningen avslutad? Svar ja. Följer bara ett förslag till beslut. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Ärende 12. Är Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2025. Kommunstyrelsen föreslår att Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2025 godkänns. Och styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet. Och här påminner jag om att ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet på grund av jäv inte bör delta i fullmäktiges beslut i detta ärende. De har därmed rätt att delta i fullmäktiges överläggning i ärendet. Den överläggningen verkar bli kort. Kan vi gå till beslut? Svar ja. Bifall till kommunens förslag. Svar ja. Och vi antecknar till protokollet att ledamöter och ersättare i styrelsen inte deltagit i beslutet. Ärende 13 är Tolkförmedling Västs årsredovisning 2025. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning 2025 godkänns och direktionen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt ledamöterna i detsamma beviljas ansvarsfrihet. Och så här får jag påminna om att ledamöter och ersättare i direktionen på grund av jäv inte bör delta i fullmäktiges beslut i detta ärende. Det är emellertid rätt att delta i fullmäktiges överläggning i ärendet. Här har vi en talarlista. Ordet har först begärts av Jesper Berglund V, efter Linnea Tellefsdal S. Varsågod Jesper.
6: Tack ordförande göteborgare. Det finns en tendens i politiken att vilja göra varje fråga till en symbolfråga. Det här är ett sådant exempel. Vi behandlar en årsredovisning för en verksamhet som fungerar väl, som genomför hundratusentals uppdrag varje år, som håller hög kvalitet och som dessutom redovisar god ekonomi. Men Sverigedemokraterna vill egentligen diskutera någonting annat. De vill göra tolkfrågan till en symbolfråga. Jag tycker det är olyckligt därför att tolkning i grunden inte handlar om symboler. Det handlar om rättssäkerhet. När det offentliga fattar beslut om människor måste människor förstå besluten. Det är egentligen inte märkvärdigare än så. När socialtjänsten fattar beslut om ett barn, när sjukvården informerar om en behandling, när en myndighet utövar makt över en enskild människa, då är det inte bara den enskilde som har ett ansvar att förstå samhället. Samhället har också ett ansvar att göra sig förstått. Det är en grundläggande rättsstatlig princip. Jag tycker därför att det blir märkligt när Sverigedemokraterna i sitt yttrande beskriver tolkar som en kostnad som står mot skolan, vården eller äldreomsorgen. För alternativet till att människor förstår vad som sägs är inte gratis. Missförstånd i vården, felaktiga beslut eller bristande rättssäkerhet är sällan en besparing. Tvärtom brukar billiga missförstånd bli dyra problem. Det offentliga ska naturligtvis använda skattebetalarnas pengar ansvarsfullt. Det är också precis vad Tolkförmedling Väst gör genom effektiviseringar, ökad distanstolkning och utveckling av nya arbetssätt. Men vi ska inte glömma varför verksamheten finns. Den finns därför att rättssäkerhet inte är en extra tjänst. Den är en del av demokratin. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens slag och avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Linnea Tellefsdal S. Därefter Jörgen Fogelsjö SD. Varsågod Linnea.
7: Tack ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tolkförmedling Väst har under 2025 gjort ett gott resultat inom ekonomi och antal beställningar. Rätten till tolk är lagstadgad och är viktig för att varje invånare i Sverige ska kunna förstå och ta tillvara på sin rätt. Tack.
0: Tack. Det är Jörgen Fågelklou, SD, just nu sist på talarlistan. Varsågod, Jörgen.
8: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige, åhörare och alla som lyssnar. Jag ska ge dig lite rätt, Jesper, här i ditt anförande, att det här är inget nytt. Det här har vi drivit, kanske inte i alla mina 12 år som jag har suttit här, men åtminstone i 8 av dem så har jag drivit den här frågan. Och som i så många andra frågor så kommer vi även få rätt i denna fråga, för det kommer framtiden visa. Vi ifrågasätter inte alls rätten till tolk. Det vi ifrågasätter är om tolktjänster i många fall fortsätter att vara helt kostnadsfria år efter år efter år utan tydliga incitament att lära sig svenska. Vi ser en stor styrka i att människor kan klara sig på egen hand och fullt ut delta i samhället. Språket är nyckeln till arbete, gemenskap och faktiskt integration. Under alldeles för lång tid har ett omfattande beroende av kostnadsfria tolkar riskerat att bli en björntjänst. Det som var tänkt att vara som ett stöd har i vissa fall blivit ett hinder för egen etablering och språkinlärning. Därför menar vi att en rimlig princip är att tolk ska naturligtvis erbjudas kostnadsfritt när lagstiftningen så kräver. I övriga fall ska naturligtvis Göteborgs stad erbjuda tolkservice, men då med full kostnadstäckning för den som efterfrågar tjänster. Med det sagt så yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande i kommunstyrelsen.
0: Tack på det anförandet. Jesper Berglund, V. Björplik. Varsågod.
6: Tack, ordförande. Tolkning handlar inte om att folk ska slippa lära sig svenska. Det handlar om att den offentliga makten ska utövas rättssäkert. Sen tyckte jag också att det var lite kul och spännande att du, Timmy, vad jag tyckte du hörde lät som, citerade ett av Fidel Castros mest berömda tal, Historien ska frikänna mig, i din inledning. Tack.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Axel Jonsson M. Varsågod.
9: Tack för det, ordförande, fullmäktige Göteborg. Så vi yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Tack.
0: Tack. Talistan tom. Kan man säga övligen avslutad? Under övligen yrkar Jörgen Fågelklou att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkan från SD kommunstyrelsen. Axel Josefsson bifaller tilläggsyrkan från SD kommunstyrelsen. Jesper Berglund, Lena Tellefsdal bifaller till kommunstyrelsens förslag. Jag ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifaller respektive avslag på tilläggsyrkan 1. Godkänner den ordningen? Svar ja. Fråga bifaller kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Vi antecknar till protokollet att ledamot och ersättare i direktionen inte deltagit i det beslutet. Och då återstår tilläggsyrkandet från SD. Bifalles tilläggsyrkandet?
10: Ja.
0: Avslås det? Ja. Jag finner att det avslagits. Voteringen begärdes ska verkställas.

Ja, då är det votering om tilläggsyrkan från SD. Då är det ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkandet. Jag startar omröstningen.

stoppar jag omröstningen och finner att fullmäktige med 52 röster mot 29 bifallit eller avslagit tilläggsyrkandet. Reservation SD.

0: Ärende 14. Modell för Göteborgs stads klimatbudget. Kommunstyrelsen föreslår att modell för Göteborgs stads klimatbudget godkänns. Delrapportering av uppdrag till kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden att bistå övriga nämnder och bolagsstyrelser i det fortsatta arbetet med implementeringen av klimatbudget och hållbarhetsredovisning. Stödet till nämnder med stor klimatpåverkan ska prioriteras. Antecknas. Här har vi en tallista. Först ut Patrik Höstmar D, därefter Emma Altenhammar SD. Varsågod Patrik.
1: Tack för det. Ja, det kan ju finnas fördelar att få mer information om klimatutsläppen och få det integrerat i styrdokumenten också och få reda på lite mer om vilken effekt olika åtgärder har. Så att i grund och botten så är väl det ett bra steg att ta. Samtidigt så ser vi vissa varningstecken i tjänstutlåtandet och vi har också fått det från klimatrådet. Och tjänstutlåtarna lyfter ju ordagrant att det finns en risk att ett alltför ensidigt fokus på kvantifierbara klimateffekter och resursbehov leder till att åtgärder som inte kräver ekonomiska medel inte beaktas tillräckligt eller att andra miljönyttor inte värderas i beslutsunderlag. Så det är vad stadsledningskontoret skickar med oss. Sen har ju klimatrådet lyft behovet av att ytterligare titta på de sociala konsekvenserna av de förslagen som vi går fram med och vikten av att det finns en medborgerlig acceptans. Så där har vi ju sedan länge landat i att vi måste premiera åtgärder som kanske med till exempel teknikutveckling och tekniksprång gör det både bättre och billigare för medborgarna. Då kommer det naturligt. Men jobbar vi med åtgärder som leder till ökade kostnader, priser, avgifter som tränger undan välfärd eller drabbar göteborgarna så finns det ju en mindre acceptans. Så därför så vill vi skicka tillbaka det här till kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden som får titta på och utveckla den här metodiken, modellen, processen för att få mycket mer information integrerat om andra miljöfrågor, sociala frågor, civil beredskap, resiliens och så vidare. Så med det sagt, bifall till yrkaren från D, M, L och KD.
0: Tack. Nästa talare, Emma Altenhammar, SD, efter Helena Norin, MP. Varsågod Emma.
2: Tack för ordet. Jag vill yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen, vilket innebär att Göteborg inte ska anta en klimatbudget. Vi hör ju ständigt från de rödgröna, men även från den här sidan, att vi måste dra ner på administrationen och lägga mer pengar på kärnverksamheten. Och ändå har vi ett förslag här på plats som skulle göra exakt motsatsen. Vi har alltså förväntningar om att våra förvaltningar ska ta fram klimatbudgetar, klimatåtgärder, klimatbokslut och klimatredovisningar utöver det arbete som vi redan gör idag. Om vi till exempel tar stadsmiljöförvaltningen som exempel. Deras uppgift borde vara att se till att gator fungerar, att snön röjs, att hål lagas och att göteborgarna kommer fram på gatorna. Men med den här modellen, så med klimatbudget, ska alltså tjänstemän sitta och beräkna utsläppseffekter, kostnadsätta klimatåtgärder och rapportera dessa i helt nya processer. Eller som kretslopp och vatten, deras huvuduppgift är att se till att vi har rent vatten i kranen och att vi har ett fungerande avloppssystem. Jag tycker inte att de ska lägga mer tid på att producera klimatunderlag till ännu fler kommunala styrdokument. Och det mest absurda är ju faktiskt att vi redan har ett miljö och klimatarbete i staden och ett miljöledningssystem, vilket vi debatterade i förra mötet. Så frågan är egentligen vad det här tillför. För det tillför inte fler lärare, det tillför inte fler undersköterskor, det tillför inte fler parkarbetare. Det tillför i princip bara mer administration. Och Göteborg behöver mer fokus på kärnuppdraget, så vi säger nej till klimatbudget. Tack!
0: Tack. Nästa talare, Helena Norin, MP. Därefter Sara Ullmark, M. Varsågod Helena.
3: Hallå, nu så. Ordförande, ledamöter, göteborgare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden. Här hör vi Sverigedemokraterna som inte vill göra någonting. Men jag vill prata mer om yrkandet från DMLKD som verkligen vill vidga frågan helt gigantiskt. Och ni vill utveckla modellen för klimatbudgeten, så framstår det väldigt tydligt att ni kanske inte riktigt har förstått vad en klimatbudget är till för. Syftet är att hushålla med det utrymme som vi har inom gränsen för vad planeten tål när det kommer till klimat. Vi kan kalla det växthuseffekten, mäts i ppm koldioxid, i koldioxidekvivalenter. Och ni vill utöka den här modellen till övriga miljöfrågor och en massa annat. Och jag kan börja med att exemplifiera då med kemikaliefrågan där jag har lite insikt. Det finns idag över 20 000 ämnen som antingen tillverkas eller importeras till EU i volymer över 1 ton. Och antalet kemikalier som överhuvudtaget finns uppfunna är över 290 miljoner. Varje dag får 15 000 nya ämnen, nya identifikationsnummer. Alla kommer inte komma i tillverkningen, men jag berättar det här för att ni ska förstå svårigheten att ens uppskatta deras egenskaper. När man registrerar kemikalier behövs volymer över 1 ton. Och antalet kemikalier som överhuvudtaget finns uppfunna är över 290 miljoner. Varje dag får 15 000 nya ämnen, nya identifikationsnummer. Alla kommer inte komma i tillverkningen, men jag berättar det här för att ni ska förstå svårigheten att ens uppskatta deras egenskaper. När man registrerar kemikalier behövs 15-20 grundläggande fysikalisk-kemisk

0: expanderas då för Göteborgs stad, så behövs oerhört mycket data. Förstår ni omfattningen? Att jämföra effekterna av ett ämne, koldioxid, det är svårt nog. Och jag är glad att vi har det här förslaget här idag. Tack.
1: Tack. På det anförandet har Patrik Östman Debias replik. Varsågod.
2: Ja, tack för det. Det behöver inte bli så mycket egentligen mer jobb. Men det som behövs egentligen när det gäller, när man tittar på liksom de åtgärderna som då föreslås och de utsläppen har. Liksom vad skulle det få för sociala konsekvenser att genomföra dem? Vad skulle det få för andra negativa miljökonsekvenser att arbeta med dem? Det är den typen av information vi behöver. Vi vet ju sedan tidigare att har vi ett ensidigt fokus bara en parameter. Och det är någonting man jobbar med inom stadsbyggnader. Ofta så där att har man kvantifierbara mått, om det så är kronteknisk grad eller någon kvadratmeter grönyta, så blir det väldigt styrande. Men det finns en massa andra kvaliteter som inte är så lätt mätbara. Och vi måste förstå konsekvenserna av dem innan vi stirrar oss blinda bara på CO2-utsläppen. Tack.
1: Tack. Kontrareplik, Björn. Helena Norin, MP. Varsågod.
0: Ja, jag är ju den första som applåderar att ni vill satsa på utökat miljöarbete. Men att inkludera det i stadens koldioxidbudgeten är nog inte smartaste vägen framåt. Om vi vill gå den vägen, då kan man använda Munk-modellen som ett intressant sätt att inkludera såväl planetära som sociala gränser som kan användas för att mäta hållbarhet i en kommunal kontext. Men nu när vi har utvecklat en modell för koldioxidbudget, då kan vi väl börja och använda den först.
1: Tack. En andra replik, Björn. Patrik Smart. Varsågod.
2: Jag får återkomma till och förtydliga. Det är just det vi ser som problemet. Om vi bara har information om CO2-utsläppen och sen agerar på det, så kan det få väldigt stora negativa konsekvenser i andra dimensioner. Så att vi måste få det här sammantaget i processen om vi ska kunna använda det på ett vettigt sätt. Vi ser ju redan nu liksom när skolorna då har kört fram en massa vegetarisk mat och vi har ungdomar som inte äter maten. Vi har ungdomar som kommer hem. Jag pratade med en förälder häromdagen som sa det att hennes son behöver väldigt mycket protein och äter typ 2 måltider när han kommer hem på dagarna för att han inte fått tillräckligt i skolan. Och då är de en välbeställd familj. Tänk då de som har inte de ekonomiska möjligheterna. Så vi måste ju se helheten. Tack.
1: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då är det Sara Ullmark M. Efter Emily Börnfors C. Varsågod, Sara.
3: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag vill börja med att yrka bifall till yrkandet från MD, L och KD. Jag instämmer i allting som Patrik Höstmad säger, att ska vi göra satsningar som blir riktigt bra, då behöver vi ha en så bred och nyanserad bild som möjligt med vad de satsningarna får för effekter. Att mäta den rena klimatnyttan är jättebra, men att om vi kan kombinera det med andra viktiga miljöfrågor, med de sociala perspektiven, med liksom, ja, hur kommer detta påverka i stort, så tror vi att vi kommer kunna fatta mer välgrundade beslut och styra staden i en riktning där vi väger in alla nödvändiga perspektiv. Så bifall till MDLKD. Tack.
1: Tack. Nästa talare, Emily Börnfors C, efter Gritt Fjällmose V. Varsågod, Emily.
4: Tack, ordförande. Centerpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har faktiskt inte alltid varit så övertygade om just det här med klimatbudget utifrån hur det tidigare har varit tänkt med klimatbudgetar. Men vi tycker att den här modellen som nu ligger på bordet är rätt väg att gå. Det är nästa steg i styrningen av miljö- och klimatarbetet i Göteborg. Och det som gör att jag tycker det är för att det inkluderas i det ordinarie styrsystemet, den här klimatbudgeten, och den fokuserar ju på det vi har rådighet över. I den här modellen så är det utsläpp från kommunens egna verksamheter och också egna inköp som framförallt omfattas. Någonting som jag tänker att MDL och KD borde åtminstone tycka är bra, eftersom det är det som ofta återkommer era motargument. Och

0: Vi hör de andra motargumenten som Patrik Höstman med fler för fram. Men just det här med byråkratin stämmer ju inte riktigt, utan det här är ju någonting som ska inkluderas i det ordinarie budgetarbetet. Och vi har ju en motsvarande arbete i det näringslivsstrategiska programmet där vi också försöker knäcka kurvan och där man har inkluderat en CO2-kurva i det programmet också. Och sen när det gäller det här argumentet som MDL och KD skriver om när det gäller teknikutveckling, att man hellre vill se en teknikutveckling, så blir det lite falskt egentligen, för att den här klimatbudgeten sätter ju inga restriktioner för en teknikoptimism, utan snarare så kan ju nämnderna med sin kunskap och även styrelserna med sin kunskap styra mot hållbara investeringar och ny teknik såklart för att minska utsläppen. Och vi tänker att hållbarhet är både ekologisk, social och ekonomisk, och då måste vi också ha verktygen för att se att det hänger ihop. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det anförandet. Tack Patrik Östman, det replik. Varsågod.
2: Ja, men som vi konstaterar så skapar ju det här ytterligare byråkrati. Det tror jag inte någon säger emot, för det här är ju en ny sak nu som alla måste göra och så. Däremot säger vi inte att vi är negativa till den ökade byråkratin, utan vi tror att man skulle kunna få fram något bra av det här. Men däremot så är vi då som återigen rädda för att nu tittar vi på en kvantifierbar sak, och då finns det en risk att man styr alldeles för hårt på den och får en massa andra negativa konsekvenser. Så att vi vill få med det här i processen och i underlagen. Så när vi har klimatbudgeterna så behöver det också finnas information om hur kan man arbeta med de olika delarna som finns i budgeten för att kunna ta informerade beslut. Tack.
1: Tack. Nästa talare, Grit Fjällmoserved efter Linda KD. Varsågod Grit.
3: Tack ordförande. Modellen som vi ska ta beslut om idag innebär ett klimatbudget som införs som en process och ett arbetssätt som integreras i stadens budget, styr- och uppfyllningssystem och som stärker den befintliga styrningen inom miljö och klimat. Modellen är i enlighet med EUs direktiv och inspirerad av Oslos redan väletablerade process med klimatbudget och innebär att berörda nämnder och styrelser tar fram klimatbudgetar med effekt- och kostnadsberäknade åtgärder som en del av sin årliga budget med stöd av ett centralt budgetbokslut. Och i ett första steg så föreslås Stadsfastighetsnämnden, Stadsmiljönämnden, Exploateringsnämnden, Nämnden för kretslopp och vatten och Göteborg Energi AB och delvis Stadsbyggnadsnämnden att implementera klimatbudget. Det ligger bra i linje med rådet vi fått av klimatrådet att satsa mest där klimatpåverkan är störst. Oppositionen oroar sig för de andra hållbarhetsdimensionerna. Men den metod som förslaget bygger på tar ju just hänsyn till dem. En förstärkt systematik i klimatarbetet genom klimatbudget ökar möjligheten att styra mot åtgärder som stärker folkhälsa, förbättrar barns uppväxtmiljö och ökar tryggheten och tillgängligheten i vardagen. Tack, bifall KS förslag.
1: Tack. Nästa talare, Lina Lind, KD, efter Marina Johansson, S. Varsågod, Lina.
4: Så, toppen. Tack för ordet. Det är såklart viktigt att vi har god kunskap om stadens klimatutsläpp och följer upp effekterna på de åtgärder som vi genomför. Men när vi fattar politiska beslut så måste vi också se till helheten och inte bara fokusera på det som är lätt att mäta. Klimatnyttan är viktig, men vi behöver också väga in andra aspekter som social hållbarhet, ekonomiska konsekvenser och stadens beredskap. Omställningen måste vara långsiktigt hållbar utifrån flera perspektiv helt enkelt. Vi behöver dessutom säkerställa att omställningen har medborgarnas acceptans. Åtgärder som leder till ökade kostnader eller försämrad tillgänglighet riskerar att drabba de som redan har små ekonomiska marginaler hårdast. Därför behöver Göteborg beslutsunderlag som ger en bredare helhetsbild och som hjälper oss att göra välavvägda avvägningar mellan klimatmål, sociala aspekter, ekonomi och beredskap. Därför yrkar jag bifall till yrkandet från M, L, D och KD. Tack.
1: Tack. Nästa talare, Marina Johansson, S efter Axel Larvik, L. Varsågod, Marina.
5: Tack så mycket, fullmäktige åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och kan vi arbeta ännu mer systematiskt i klimatarbetet så är det något som kommer gynna göteborgarna. Det kommer öka våra möjligheter som stad att både styra och arbeta mot åtgärder som gör Göteborg till en ännu bättre plats att leva i hela livet. Precis som föregående talare här tidigare sa så handlar det om folkhälsa, om barns uppväxtmiljöer med mera. Och också tryggheten för göteborgarna i staden. Och vi tycker också att det är väldigt viktigt att hålla fokus, fortsatt fokus på att fortsätta minska kostnaderna och onödig administration i stadens alla verksamheter. Och genom att arbeta på det här sättet, att integrera det här arbetet i det ordinarie budgetarbete ut i nämnderna och styrelserna, så kommer det bli en lite enklare process än att ha spår vid sidan av som kräver extra admin. Och den här risken som handlar om, som SLK tar upp om risken om att man kanske blir med dyra och kostsamma tekniska lösningar. Det behöver vi ju som politiker där vi sitter och verkar, vad nämnde styrelsen, att hålla ett öga på såklart. För där tror ingen av oss vill hamna heller. Och vi behöver som stad se till att vi inte hamnar på efterkälken här och vi har ett näringsliv som pockar på och vill göra mer och vi måste vara alerta här och få in detta i vårt arbete systematiskt. Så, tack!
1: Tack! Nästa talare, Axel Dahlvik L. efter Bettan Andersson och V. Varsågod, Axel.
6: Tack ordförande. Jag tycker det ska bli spännande att följa det här arbetet med klimatbudgeten i Göteborgs stad. För det här är ju ändå ett arbetssätt som vi kommer behöva jobba med och som vi ska, tycker jag, följa och utvärdera. Vi tycker dock att vi har ett bättre förslag, att vi dessutom väger in fler faktorer i detta redan från början. Jag tror också att man ska se det utifrån att understryka detta som står om resiliens och beredskap också. Därför att trots alla ansträngningar vi gör i Göteborg och även om vi skulle så att säga bli totalt klimatneutrala eller till och med negativa här i kommunen så kommer vi ändå se ökade klimatutsläpp. Och vi kommer se också mer av behovet av att möta den uppvärmning som ändå sker på jorden. Och då är ju just detta med beredskap och resiliens en väldigt viktig del. Därför att om vi har en bra beredskap så kan vi också minska effekterna utav till exempel värmeböljor och översvämningar och så vidare. Och det är ju också konstaterat att det är kanske där som vi i alla fall gör mest nytta för medborgarna i det korta och medellånga perspektivet. För det är också en dramatisk skillnad i effekterna av klimatomställningen för människor om man har en bra beredskap och resiliens än om man inte har det. Det ser vi ju i skillnaden mellan vad effekterna blir i utvecklade delar av världen jämfört med de fattigare delarna av världen när klimatrelaterade katastrofer inträffar också. Så med det så skulle jag vilja yrka bifall till yrkandet från MDL och KD. Tack.
1: Tack. Nästa talare, Bettan Andersson V, just den sista talaristan. Varsågod, Bettan.
7: Tack, fullmäktige ordförande och ni som lyssnar. Jag bara en liten sakupplysning att svenska folket generellt har ett väldigt högt proteinintag och det finns många elitidrottare som är vegetarianer. Tack.
1: På det anförandet har Patrik Östman Derbjärt replik. Varsågod.
2: Ja, och jag äter också rätt mycket vegetarisk mat. Men nu är det så här att människor är olika. Skolköken är olika. Och det är, vi får upprepat berättelser av föräldrar som har barn som kommer hem ifrån skolan och är hungriga för att det har serveras en undermålig vegetarisk mat. Helt och hållet drivet av klimatambitioner. Så kan vi inte hålla på. Det är väl skitsamma om det passar någon elitidrottare. Men nu pratar man om verkliga barn, elever i våra skolor. Vi har ju sett samma sak också på äldreboenden och så vidare. Alltså det här funkar ju inte. I så fall, lyft nivån på det som serveras. Tack.
1: På det anförandet har Bette Andersson Weber replik. Varsågod.
7: Tack. Tack. Ja, alltså jag tycker man ska skilja på vegetarisk mat och undermålig mat. Undermålig mat kan vara vilken mat som helst och vegetarisk mat kan vara bra och som annan mat mindre bra. Tack.
1: Tack. Andra replik begär Patrik Östmart. Marina, du kan inte begära replik under pågående replikskiften mellan Patrik och Bette.
2: Jag håller med helt om det. Samtidigt så får jag bilden av att köken oftast är bättre på att få näringsriktig mat när det gäller animaliska maträtter och fortfarande har att kämpa med när det gäller de vegetariska, tyvärr. Tack.
1: Tack. Tillbaka till talllistan. Då är det Jenny Broman Ved efter Malena Johansson S. Om modellen för klimatbudget. Varsågod Jenny.
8: Jättebra Patrik att du lyfte om att man kan höja nivån då på väldigt många kockar. För att jag som är ett barn som är vegetarian, ett barn som är köttis, extremköttis som är sina motsatser, går ju hem båda två och säger idag kunde jag inte äta maten. Eller jag fick inte tillräckligt mycket mat, säger en som är 1,90 och sådär. Så det handlar om kvaliteten på mat, det kan skilja sig mellan skolor. Det är ju något annat, utan det gäller ju att ha god kvalitet på mat och kanske sådär inte ihopblandat allt som inte barn gillar, utan man kanske ska i olika skålar och sådär. Det finns många sätt, men det kanske inte handlar om vegetariskt eller inte vegetariskt, utan om god, bra mat.
1: Tack. Nästa talare, Marina Johansson Ester, just nu sist på talllistan. Varsågod Marina.
9: Ja, när jag reagerar bara på det här med maten i äldreomsorgen, då blir jag lite nyfiken. För där är vi väldigt, väldigt noga med. Det finns flera rätter att välja på. Det är jätteviktigt med protein och näring, fett med mera. Så att du blir nyfiken på vad du hänvisar till här. Och vi har gjort ett jättejobb i äldreomsorgen och kring detta. Så att jag undrar vad du menar då med att de bara äter vegetariskt. Var det så du menade?
1: Tack. Talistan är tom. Kan vi ha överläggningen avslutad? Svar ja. Under överläggningen yrkar Helena Norin, Emily Bönfors, Grit Fjällmose, Marina Johansson bifall till kommunstyrelsens förslag. Patrik Höstmad, Sara Ullmark, Lena Lind och Axel Alvik att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från DML och KD i kommunstyrelsen. Och Emma Altenhammar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns den ordningen? Svar ja. Bifalls kommunstyrelsens förslag. Bifall ett förslag från Patrik Östmad. Bifall ett förslag från Emma Altenhammar. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering är begärd och ska verkställas.

Ja. Kommunstyrelsens förslag är ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Patrik Höstman med flera som motförslag? Antas förslaget från Emma Altenhammar som motförslag? Jag finner att fullmäktige antagit förslaget från Patrik Höstman med flera som motförslag. Då är det huvudvoteringen. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Patrik Höstman med flera. Jag startar omröstningen där.

Och där stoppar jag omröstningen och finner att fullmäktige med 43 röster mot 29 bifallit kommunstyrelsens förslag. Reservation SD. Noteras.

0: Då går vi in på ärende 15 och börjar på dagens motioner. Det är motion om Axel Darvik L, Sofie Gyllenvalt M, Jessica Blix D och Kristina Norén Lallo KD om utredning av elevers tillgång till nätplattformar som inte främjar skolans kunskapsuppdrag. Ordet har begärts av motionären Axel Darvik L och därefter är Jessica Blix D. Varsågod.
1: Tack ordförande. Ja, idag hoppas vi att vi kan få majoritet i fullmäktige för ett viktigt uppdrag som handlar ju om att se till att stärka undervisningen egentligen i våra skolor. Därför att vi har ett problem att de digitala plattformarna som används i skolan inte används till lärande. Utan att det system som finns för att blockera sidor som stör undervisningen inte fungerar. Och många gånger är det för att det också fungerar så att säga omvänt. Man plockar bort vissa sidor. Men då blir det en kapplöpning hela tiden om att se till att rensa bort sånt som då är i distraktion. Istället för att man säger att det är just de här funktionerna som ska användas i undervisningen. Vi har sett det i när vi själva har varit ute på kvalitetsbesök så att säga, på skolorna, att sitter och spelas. Det är små inbyggda program i Google eller vad det nu kan vara för någonting som barnen är kreativa och hittar. Men framförallt så bygger den här motionen faktiskt på rapporter som kommer från skolans personal. Där de upplever själva att det här är ett allvarligt problem som tar fokus. Vi hade väl önskat att vi hade kunnat genomföra detta i bred samförstånd i nämnden, men det var inte möjligt. Och därför hoppas vi på att fullmäktige kommer ställa sig bakom detta. Och jag yrkar bifall till det yrkande som ligger inlämnat från våra partier i kommunfullmäktige. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jessica Blix D och därefter Jenny Broman V.
2: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, man skulle ju hoppas att den här motionen inte hade behövts. Men tyvärr så ser verkligheten ut på ett annat sätt. För att ge ett exempel så fick vi i grundskolenämnden den 20 februari ett mejl från en vårdnadshavare som var väldigt upprörd. Han hade nämligen gått igenom sitt barns iPad. Eller dator, och då kunde han konstatera att under en 10-veckors period så hade den här eleven som gick i årskurs 6, han hade tittat på omkring 11 000 YouTube-klipp på lektionstid. Han hade använt 112 timmar av de totalt 238 lektionstimmarna till att titta på YouTube-klipp som inte hade någonting med undervisningen att göra. Och då var det bara YouTube-historik. Dessutom så hade han ju varit runt på andra spel och som Crazy Games eller liknande. En vecka var det så illa att 16 av de 24 timmarna hade gått till YouTube-klipp. Och det var inte bara det här, utan skolans dator hade dessutom varit helt uppe mot tjänster som Thunder.com, som är en plattform som innehåller grov sexuellt innehåll och har en stor grooming-risk. Sociala medier som TikTok, Snapchat och liknande. Så den här motionen behövs verkligen, och jag hoppas för alla elever, för alla skolor och för de höjda kunskapsresultaten att ni yrkar bifall till vårt yrkande. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jenny Broman V och därefter Hans Arby C.
3: Tack så mycket för ordet och tack till motionärerna för engagemanget. För att självklart så ska ju de digitala verktygen som eleverna får i skolan hjälpa elevernas lärande. Och det kan ju absolut leda till massor med distraktioner, men det är ju inte bara datorer och appar som gör det, utan det är ju även annat. Och det är inte alltid bara så att man kan lösa det med tekniska spärrar, för eleverna är också väldigt, väldigt kreativa, hittar vägar runt det. Förutom då kanske när en lärare har gett inläsning till en läxa på YouTube och kollar på filmer, så är det ju spärrat YouTube på väldigt många ställen. Det vet ni om att det redan är spärrat. Då kommer inte eleverna in på det, eller när de själva vill plugga på och kolla på vad är grejen med. Det är ju en jättebra lärare som har alla de här videorna. De har ni säkert kollat på när ni har pluggat med era barn till SO-grejer, så blir det ett problem. Det är ju inte så att det är en app som är bara dålig och en app som är bara bra. Så det är lite problematiskt. Så det är det som jag tycker är lite bekymmersamt med den här motionen. För vi behöver ju också lära eleverna digital kompetens och källkritik. Och Skolverket, de påpekar också att det viktigaste för att skapa studiero och bra undervisning, det är att lärarna får rätt stöd och rätt undervisning. Och ibland, eller verktyg, ibland kanske det handlar om att man behöver lägga ifrån sig datorer eller lapparna. Man kanske inte kan ha det på bänken, för eleverna klarar inte av den distraktionen. Vi behöver ändå vara tydliga med det. Men därför, vi tycker att digitala verktyg ska vara en del av undervisningen. Det bör kunna gå att spärra. Jag tycker också att det ska vara upp till skolan, att man ska kunna göra det själv. Vi ska inte in och detaljstyra på detta sättet. Så därför yrkar jag bifall till KS.
0: Tack. Då är replik begär av Jessica Blicksten.
4: Ja, det är intressant att du pratar om att detaljstyra, då ni precis har lagt ett yrkande där det handlar om att ta ut bort alla datorer på mellanstadiet eller och lågstadiet. Så där har vi ett detaljstyrning. Däremot så är det ju så här att det ska bli lättare för lärare att kunna reglera det här. Och det är ju det här som vi vill se över. Det är andra kommuner använder redan de här sakerna. Det här är ju ett uppdrag för att titta på. Så det är ju jättekonstigt att säga nej till det. Lärarna där ute skriker ju om hjälp. De vill ju ha ett enkelt sätt, så som man har i många andra kommuner i Sverige. Men där Göteborg ligger efter. Så det finns jättebra exempel. Tack.
0: Tack. Då är det replik av Henne Broman-Ven.
3: Då kan jag sakupplysa att det finns inget uppdrag att ta bort alla digitala verktyg. Så det var direkt felaktigt. Men jag tycker fortfarande inte att man ska detaljstyra. Men däremot så är det bra att det ska finnas att man kan ta bort. Och det finns ju redan spärrar idag. Ibland finns det till och med så pass mycket spärrar så att eleverna inte kommer åt det där de ska. Men det som är positivt som redan finns idag då, det är ju som ett exempel som jag gav. Att man kommer inte åt YouTube själv på datorn. Men om läraren lägger in en viss film på YouTube via Classroom, då kommer man åt den. Och det är ju ett sånt bra exempel som finns redan idag. Och det tycker jag att skolan själva ska lösa. För att det är viktigt att de ser över vilka spärrar behöver man och vilka behöver man inte. Jag tycker inte vi behöver besluta om det.
0: Tack. Då är det replik begär av Axel Darvikel.
1: Tack. Ja, men det är ju lite uppenbart att det var lite olika inställning här som gör att vi inte har kunnat få igenom detta i nämnden. Därför att den hållningen som Jenny Broman ger uttryck för här är ju att ja, det egentligen ska vara ganska så fritt i att använda de digitala verktygen till vad som helst. Och det problemet är att både lärare, elever och föräldrar säger att det här funkar inte. Det här förhållningssättet, det stjäl massa undervisningstid från eleverna. Det förstör lektionerna. Och då får vi ta den risken att det någon gång kan bli lite knöligt att komma åt en YouTube-film. Därför att det viktiga är att vi ser till att undervisningssituationen blir så bra som möjligt. Och där har vi idag ett jätteproblem som alla de som vistas i skolan vill att vi löser. Och det är det vi vill göra med också med det här beslutet. Tack.
0: Tack. Då är det replik av Jenny Broman-Ven.
3: Nej, men Axel, jag tror inte att du lyssnade på vad jag sa. Jag sa ju inte alls att det skulle vara fritt. Det är idag så att det går att spärra YouTube och att man då kan lägga in så att man bara kommer åt via Classroom. Men det kan också vara ett problem. Utan det jag sa tydligt var så här, ibland kanske man också behöver lägga undan datorn helt. Man kanske inte kan ha det på skrivbord. Det är ju det som handlar om också ledarskapet i klassrummet. Det är att göra det lite för enkelt och bara tro att det handlar om appar eller inte. Det är klart att det ska finnas möjligheter när skolan så anser att man ska kunna göra spärrar. Det finns ju verktyg för det. Jag tycker bara inte vi behöver ta det beslutet här. Men det är också viktigt att man vet att det handlar om ett ledarskap i klassrum eller hur skolan bestämmer det. Och jag tycker ju att det är ganska bra att det då är så att läraren måste lägga in den här länken på YouTube så man kan kolla på den som då har till syfte att lära sig. Men man kan inte hänvisa till YouTube eftersom inte eleverna kommer in på det själva. Men det är också synd att inte kunna lära sig vissa saker.
0: Tack. Då är det replik av Axel Darvikel.
1: Det viktiga för oss är att huvudspåret blir att man spärrar användningen av de digitala hjälpmedlen för annat än det som precis är det som behövs. Det är vilken väg man väljer att gå ifrån här. Och det är det som behövs. Och det är inte så att de lärarna som nu hör av sig till oss och som säger att det här fungerar, hjälp oss med att få fram de lösningar som andra kommuner har. Som funkar jättebra på de ställena. Att de är så dåliga ledare i klassrummet. Eller att de behöver gå en liten ledarskapskurs eller något sånt där. Utan det är så att det systemet som finns i Göteborg skapar jättestora problem. Vi har ju flera av oss som har suttit med på de här lektionerna. När man sitter längst bak i klassrummet och så ser man att halva gänget sitter där och spelar några bagatellartade spel istället. Eller inne och surfar runt på sidor. Det funkar ju inte. Vi måste ju göra någonting åt detta och det är det som vi vill åstadkomma.
0: Tack. Tack. Då är det replik av Jenny Broman V och sen är vi tillbaka på talarlistan. Då är det Hans Arby C.
3: Nej, men jag tyckte det var lite roligt att säga de här, att du råkade säga digitala hjälpmedel. För det är ju också så att de går ju in på saker som inte är digitala. Det är inte så att jag är naiv och tänker att inte eleverna går in på andra sidor. Grejen är att det är inte så enkelt som att bara ha liksom ett förbud. Jag tycker att vill skolan införa det så tycker jag att de ska göra det. Om de ser att särskilt bland yngre elever och så vidare så tycker jag att de ska göra det. Jag tycker bara inte vi ska besluta om det här. Utan jag tycker att skolan själva kan det. Det är de som är professionen. Och då tycker jag att de ska göra det själva.
0: Tack. Då är vi tillbaka på talarlistan. Det är Hans Arby C och därefter Kalle Bäck, KD.
5: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, vi pratade en del i vår grupp om hur skulle ställa oss till den här motionen. Vi är ju inget förbudsparti, men det är ju faktiskt inte det handlar om här. Här handlar det om skolan och skolans verktyg som ska vara till för skolarbete. Och vi vet också att yngre och även vi äldre har svårt att koncentrera oss när det är någonting annat och som är mer omedelbart belönade pockar på uppmärksamheten på det man har framför sig. Vi tillhandahåller digitala verktyg i skolan för att stödja våra elevers lärande, inte för att störa deras lärande. Ja, det kommer att vara svårt, det är komplext, gränsdragningar, men det som inom all IT så kommer det vara en kapplöpning att hitta verktyg som funkar och så hitta någon väg igenom så kommer vi säkert få jobba med hela tiden. Så jag yrkar bifall till yrkanden från MDLKD. Tack!
0: Tack, då är nästa talare Kalle Bäck, KD och därefter Korsar Wallar, BGS.
6: Tack för det, ordförande fullmäktige. Ja, det är ju väldigt positivt att frågan om skärmanvändning och digitala plattformar uppmärksammas brett i samhället och av olika politiska krafter. Som en parallell lite sidospår så kom ju FHM idag med rekommendationer om att inga smartphones till barn som är under 13 år. Det är ju råd då, men ja, det säger någonting om att man måste ta de här frågorna på allvar. Och under senare år så har ju regeringen också tydligt betonat att behovet finns av större fokus på kunskap, läsning, studiero och grundläggande färdigheter i skolan. Och när man förut talade om mer digitalisering av skolan så har en lite av en tillnyktring skett kan man väl säga. Och Det finns en mer balanserad syn på det här med digitala hjälpmedel numera. För det är klart att de kan vara jättebra och de kan vara ett stöd i undervisningen om de används på rätt sätt. Men de riskerar ju också att distrahera och försvåra undervisningen faktiskt. Och många nätplattformar och digitala miljöer, de är idag utformade så att de är till för att fånga användarens uppmärksamhet snarare än bidra till koncentration och kunskapsinhämtning. Det gäller även i skolmiljön. Därför är det rimligt att skolan ser över vilka plattformar elever faktiskt har tillgång till på skolans datorer och läsplattor. Och vi säger definitivt inte nej till digitala hjälpmedel, utan tvärtom ska de användas på rätt sätt. Men fokus i skolan bör vara mer lärarledd undervisning, större fokus på analoga läromedel och mer genomtänkt användning av individuella skärmar. Så det är positivt att det verkar finnas någon form av principiell samsyn kring detta, även om vi landar lite olika lösningar i just det här sammanhanget och hur man ställer sig till den här specifika motionen, som för övrigt är väldigt bra. Och jag vill tacka motionärerna för detta och yrkar bifall till yrkandet från LMD och KD. Tack för ordet.
0: Tack. Då är nästa talare Korsarvalla BGS och därefter Claes Forsberg MP.
7: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. För oss socialdemokrater är skolans viktigaste uppdrag att ge varje elev kunskap, trygghet och likvärdiga förutsättningar att lyckas. Digitala verktyg ska vara ett stöd för lärandet, inte en källa till distraktion eller försämrad studiero. Vi socialdemokrater har också lyssnat på de föräldrar som engagerat sig i frågan. Organisationen Kids Göteborg tillsammans med ett 30-tal föräldrar sökte upp oss för en dialog. De uttryckte en stor och bifogad oro över skärmars påverkan på barns koncentration och utveckling. Detta var ett viktigt samtal och den oron tar vi på största allvar. Samtidigt tillför denna motion inget nytt. Göteborgs stad arbetar redan aktivt med frågan. Grundskolenämnden har fattat beslut för att säkerställa att digitala verktyg endast används när de tillför ett tydligt pedagogiskt värde. Vi delar motionärernas grundtanke, men flera centrala utredningar är inte rätt väg framåt. Arbetet pågår redan och besluten fattas bäst nära klassrummen av våra professionella lärare och skolledare. Det handlar inte om att vara för eller emot digitalisering. Det handlar om att varje verktyg ska användas i skolan, ha ett tydligt pedagogiskt syfte och bidra till elevernas kunskapsutveckling. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack. Då är nästa talare Claes Forsberg, MP, och därefter Pierre Alpstrander, M.
8: Tack, herr ordförande. Jag har jobbat i skolfrågor och med skolfrågor i väldigt många år. Och jag har varit med i skolan när det inte fanns en digital produkt en gång i skolans värld. Och jag har varit med och kämpat om att få in de digitala produkterna i skolan. Och sen nu då så har svängningen skett så dramatiskt så att helt plötsligt så ska vi överhuvudtaget inte ha några skärmar i vissa delar av skolan. Så att det är väldigt mycket fram och tillbaka. Det är möjligt att det är så att det är en tillnyktring. Många kan se det kanske. Jag kan säga att det finns många moment som stör och tar bort fokus från lärandet i skolan. Inte bara skärmar. Men jag tror och delar den uppfattningen att det finns bekymmer med att ha digitala verktyg i allt för stor utsträckning. Och därför är det så att jag gör bedömningen att det är lärarna i sin profession som ska kunna hantera den situationen i klassrummet. I vissa fall så kanske det kan vara till och med så att lärarna behöver lite hjälp med detta, och vi har ju vissa verktyg för att göra det. Men jag tror inte att källkritiska självständiga individer går via förbud. Det tror jag faktiskt inte. Utan vi måste lära våra elever att också vara källkritiska. Kunna se vad som är bra och dåligt ute på nätet. Vi alla behöver ju förbättra vår självkritik när det gäller internet. Så att det är verkligen så här att det här är en otroligt komplex frågeställning. Men jag tror att vi behöver stärka ledarskapet och den pedagogiska professionen i skolan. Och det är de som ska göra det jobbet i huvudsak. Så jag yrkar bifall till KS förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Pierre Alvstrand M och därefter Victoria Tryggvärdotter-Rolke S.
9: Tack, fru ordförande, nämnden, höll upp säga, fullmäktige och göteborgare. Jag hör att vi är ganska överens om att det är ett problem att vi använder det. Men jag tänkte gå tillbaka till själva motionen här. Och då är det alltså förslag till grundskolenämnden och utbildningsnämnden att översiktligt beskriva i vilken utsträckning elever i Göteborg har tillgång till digitala plattformar och webbplatser som under skoltid som inte främjar skolans kunskapsbidrag. Det är ju alltså att här ska vi samla in kunskapen, för här står vi och påstår att vi vet vad som är problem. YouTube är en grej, men det finns ju hur mycket som helst, så att här måste vi skaffa in kunskap, och det får man ju då. Då får ju grundskolenämnden och utbildningsnämnden uppgift att göra detta. Och sen då att vi föreslår att samma grundskolenämnd och utbildningsnämnd föreslår åtgärder så gör det möjligt att i största möjliga utsträckning och säkerställa att elevernas till digitala utrustning används enligt med skolans kunskapsuppdrag. Det är ju det motionen handlar om. Och då sitter vi och hittar på lite andra grejer. Det är väl ganska enkelt. Det är, vi ger ju dem uppdraget. Det är inte vi som ger begränsningarna som jag upplever att ni vill faktiskt påstå här. Så jag yrkar bifall till MD, KD och Ls motionsförslag. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Victoria Tryggvärdotter-Rolke S och därefter Jessica Blixt.
10: Tack så mycket, ordförande göteborgare. Och där skulle jag vilja vända mig precis tvärt emot det du säger. Att det här behövs utredas. Vi har forskning, vi har myndigheter, vi har internationella stora organ som år efter år slår fast att barn och ungas skärmtid är alldeles för stor. Att barn radikaliseras, att flickor, i synnerhet pojkar också, kroppshetsas från en alldeles för tidig ålder. Att koncentrationen påverkas, att fetman ökar. Alla möjliga bekymmer direkt relaterade till skärmar och barns och ungas användande av skärmar. Vi behöver inte utreda det. Jag är helt övertygad om att inte någon här inne som inte förstår att barn av idag sitter alldeles för mycket framför dator och framför skärm. Samma sak är det vad gäller klassrummet, precis som Axel var inne på. Lärare hör ju av sig och berättar att det här är ett bekymmer. Vi har jättemycket konflikter kopplat till vem får ha telefonen? Har du en telefon? Har du en extra telefon? Vad är detta? Vad är det? Sådär. Vi behöver inte utreda det heller. Det vi behöver är lite sunt förnuft. Behöver vi ha klassuppsättningar med skärmar för de allra minsta barnen? Behöver vi ha enskilda datorer till varje enskild elev för de allra minsta barnen? Nej, vi tror inte det. Och därför har vi också gett förvaltningen uppdrag att prioritera i det arbetet. Men också att se till så att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ser till att göra en ordentlig upplysningskampanj. Så att inte detta blir ytterligare en dimension som lägger sig på jämlikhetsfrågan i det här landet. För vi vet att ju högre utbildning, desto mer medvetenhet kring farorna och baksidorna med ett alldeles för brett skärmanvändande. Så att jag säger avslag motionen, bifall kommunstyrelsens förslag och tack Liberalerna för att ni röstade med oss i grundskolenämnden. Tack.
0: Tack. Då är det replik Pierre Alpsen-Rem.
9: Tack ordförande. Ja, men det är ju skönt, då är vi faktiskt överens om problemet. Det är ju det jag säger. Det är vägen dit, men vi vill ju inte begränsa. Men du säger ju begränsningar nu, så att det känns ju konstigt att det är jag som är fel. Det är ju ni som sätter begränsningar i så fall. Det är ju alltså det är ju grundskolan och de som ska få den möjligheten. Det är ju inte vi som ska sätta begränsningarna om de vet det. Tack.
0: Tack. Då är det replik. Gärna Victoria Tryggvärdotter-Rolke S.
10: Ja, och det var därför vi tyckte att den här motionen låg fel från första början. Jag tycker det är olyckligt att man inte kan försöka prata med oss som styr i grundskolenämnden och säga att vi är bekymrade över det här med skärmarna. Så hade vi kunnat ge ett uppdrag åt förvaltningen att titta på det. Istället ska det läggas liksom politiska positioneringar i form av motioner som ska utreda saker som vi redan vet. Onödigt. Gå till handling, det har vi gjort direkt i grundskolenämnden. Det kommer spara oss pengar, det kommer spara oss stillasittande och det kommer dessutom att förhoppningsvis leda till att vi ökar kunskapen hos vårdnadshavare runt om i Göteborg. kring vad som faktiskt gömmer sig bakom de här skärmarna. Och faktum är att när vi frågar barn i våra trygghetsundersökningar och så saknar man vuxnas närvaro på nätet. Och det jobbar vi också med genom socialtjänsten bland annat och behöver bli ännu bättre på. Tack.
0: Tack. Då är det replik, Pierre Alfsson-Renev.
9: Tack. Ja, men då måste jag fråga, gjorde ni det före eller efter den här motionen kom upp? För den här har ju legat och grott ett tag. Tack.
0: Tack, då återgår vi till talarlistan. Och det är Jessica Blixte och därefter... Vet du vad, Jessica, jag är ledsen. Victoria, jag hann inte stoppa vad jag pratade. Det är replik av Victoria Tryggvart Rolkes.
10: Ja, vi hade gett förvaltningen uppdraget att göra en genomlysning av tätheten, alltså den digitala tätheten innan. Och för att vi sen skulle få tillbaka det i årsrapporten, eller delårsrapporten, för att sen kunna se vad gör vi utav detta. Och det har de gjort och därigenom har de också fått det här uppdraget. Men det blev bättre tack vare att ni ändå liksom la motionen och belyste liksom många av de andra aspekterna så att vi kunde trycka till även i den sociala dimensionen och få in föräldraperspektivet och så också i det hela. Så att, ja, tack.
0: Nu Jessica är det din tur. Då är det Jessica Blixte och därefter är talarlistan tom. Varsågod.
4: Ja, att säkerställa att datorerna i klassrummet används till det som de är till för och inte till annat, alltså till kunskapsuppdraget, det är en sån självklarhet så det tycker jag inte ens att vi ska diskutera. Jag kan inte förstå att man kan säga nej till en sån självklar sak. Däremot så måste vi ha tillit till lärarna. Jag har själv jobbat som lärare i nästan 20 år. Det var väldigt jobbigt när vi skulle dela datorerna på mellanstadiet och högstadiet mellan olika klasser. Det funkade inte. Därför att man behöver ha det i vissa delar där det främjar kunskapsuppdraget. Det betyder inte att man inte ska skriva för hand. Att man inte ska läsa i vanliga böcker. Det är jätteviktigt. Men ibland så är datorerna det allra bästa redskapet för att nå syftet med lektionen. Och det måste vi ha tillit till lärarna. Det här som håller på nu, det går absolut inte i linje med att ha tillit. Men däremot ska vi underlätta. Vi ska säkerställa att de datorerna gör det så lätt som möjligt. För det är ju helt galet. När massa tid från lektionerna, mer än hälften av lektionstiden på en 10-veckors period, går till att titta på YouTube-klipp. Så kan inte fortsätta. Det måste vi säkerställa. Det hoppas jag att vi är överens om här. Tack.
0: Tack. Då är talarlistan tom och vi är redo att gå till beslut. Vi har två yrkanden. Under överläggningen yrkar Axel Darvik, Jessica Blixt, Hans Arby, Kalle Bäck, Pierre Alpstranden att fullmäktige beslutar enligt yrkande från L, M, D och KD den 29 januari 2026. Vi har Jenny Broman, Korsavalla Begi och Claes Forsberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Bifalles förslaget från Axel Darvik med flera. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begär så ska verkställas.

0: Då har vi ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Axel Darvik med flera. Godkänns den här voteringsproposition?
1: Ja.
0: Då gör vi klart för omröstning. Varsågoda.

Då är omröstningen avslutad. Och med fullmäktige har med 41 röster mot 40 röster bifallit yrkanden från Axel Dahlvik med flera.

0: Då går vi in på nästa motion. Det är motion av Anders Svensson M och Nina Miskovski M om att säkerställa likvärdiga sociala insatser oavsett var i staden man bor. Ordet har begärts av motionären Anders Svensson M och därefter Nina Miskovski M. Varsågod.
1: Tack fru ordförande, ledamöter, göteborgare. Öka bifall till motionen. Staden arbetar på många sätt och med sociala frågor, och ett fokus i det är naturligtvis att hjälpa göteborgarna till egen försörjning. Och förutom socialnämnderna så fyller nämnden för arbetsmarknaden och vuxenutbildning en central roll i detta, men även nämnden för funktionsstöd finns med här. Hur ser nuläget ut? Några inspel. Utredning, arbetslivsrehabiliteringen, extern utredare Bo Niklasson skriver så här: man kan därför konstatera att för individer med behov av lågtröskelverksamhet och eller koordinerande helhetslösningar så finns det idag väldigt olika tillgång inom stadens socialtjänster. Och så beskriver man nuläget hur det ser ut i de fyra socialnämnderna. Ett annat exempel, aktivitetshusens organisatoriska hemvist, också en utredning. Då skrev man så här, man kommer in på IPS som är en metod man använder. Och som en av rekommendationerna skriver man att hur kan IPS göras lika tillgängligt för alla i staden oberoende av bostadsadress? Ett annat exempel, för några år sedan deltog jag på en genomgång där en av stadens socialnämnder redogjorde för sin verksamhet. Där redogjorde man frimodigt och utan dubier för sina olika verksamheter, varav några delar var rester från tidigare AME, alltså arbetsmarknadsenheter. Det som skulle överförts 2015 från då när man gjorde om organisationen i staden. Och senast nu i höstas då det visade sig att i en av stadens socialnämnder så fanns det en verksamhet som mycket väl kunde överföras och passade in i nämnden för arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Här visar jag nu på några olika exempel som pekar på hur spretig bilden är i staden. Här behövs mer och här behövs nya tag. Bifall till motionen. Tack för ordet.
0: Tack. Då är nästa talare Claes Söderling S och därefter Hans Arby C.
2: Ja, tack ordförande. Fullmäktige och göteborgare. Ja, det är viktigt att staden erbjuder likvärdiga insatser för att främja just jämlika livsvillkor inom arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabiliterande och sociala insatser. Men det finns ett flertal utredningar och rapporter inom området som betonar behovet av ett samordnat och likvärdigt utbud av insatser över staden. Men som det framgår av remissvaren så pågår det redan ett arbete med att erbjuda likvärdiga insatser för att främja just de här insatserna. Vi anser därför att det är viktigt att dessa åtgärder genomförs enligt plan. Det finns redan ett underlag och utredning inom området. Först behöver vi alltså se till att de åtgärder som vi redan rekommenderas att de genomförs som planerat innan vi gör fler kartläggningar. Så som sagt, vi behöver inga mer kartläggningar just nu och jag yrkar därmed avslag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack, då är nästa talare Hans Arby C och därefter Jenny Broman V.
3: Tack ordförande, ledamöter. Vi delar fullt ut motionärernas ambition om vikten av att säkerställa likvärdiga sociala insatser för alla göteborgare. Och det är bra att frågan lyfts igen med tanke på att det fortfarande finns stora skillnader. Alla remissinstanser avstyrker dock motionen med hänvisning till de pågående insatserna och det befintliga underlaget som pekar ut vilka utmaningar som finns men också innehåller konkreta rekommendationer och förslag på åtgärder. Att det händer för lite, det är som MDLKD skrivit sitt yrkande, ett ledarskapsproblem. Men det är inget som löses genom en ny kartläggning och tar fram nya förslag. Utan fokus måste ligga på att genomföra de åtgärder som det ju faktiskt verkar finnas en samsyn om. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jenny Broman V och därefter Kristina Bergman Almed. Varsågod.
4: Ja, men även jag vill säga tack för motionen. Jag kan ju inte heller låta bli att säga att det är ju otroligt viktigt att insatserna är likvärdiga överallt i staden och för att vi ska kunna erbjuda ett jämlikt stöd när det gäller arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering och sociala insatser. Men eftersom remissinstanserna har sagt att det finns redan åtgärder så är det inte nya åtgärder som behöver till. Däremot behöver vi hela tiden peta på det, vi behöver pusha på det. Det finns många verksamheter som många tycker och värnar väldigt mycket om. Det är lätt att bli väldigt nämndkär i sina egna verksamheter. Och sen så kan det då vara svårt med övergångar och att man är säker på att de här personerna som deltar i de här verksamheterna får det stödet de behöver. Och där behöver vi ju fortsätta, precis som vi gör nu då, och pusha på och ha det här samarbetet mellan de fyra socialnämnderna och arbetsmarknad och vuxenutbildningen och funktionsnedsättning så att vi kan få ett mer likvärdigt och samordnat stöd i hela staden. Men precis som han sa, det är bra att vi lyfter det för vi behöver titta på det hela tiden. Och ibland är det ju så att det är verksamheter som man har av gammal vana som man tycker är till exempel en social insats men som numera då skulle kunna ligga i arvux exempelvis. Jag och Marie pratar ganska ofta med varandra skulle man säga om just det här med ska det här, det kanske behöver ligga på arvux eller det behöver, vi behöver snacka mer. Så, mer fart men inte fler verktyg behövs inte. Så därmed bifall till KS.
0: Tack, då är nästa talare Kristina Bergman Alme L och därefter Anders Svensson M.
5: Tack för ordförande. Att bo i en stor stad kan ibland vara väldigt bra, ibland är det lite sämre. Därför att då blir det inte riktigt den likvärdighet som man som kommunmedborgare förtjänar och som man har rätt att ha enligt lagen. Ja, från vår sida, från Liberalernas sida, så ser vi att Anders och Nina har skrivit en bra motion. Det är uppenbart att det fortfarande inte är tillräckliga liksom, likvärdighet. Så därför så yrkar vi bifall för motionen. Tack!
0: Tack, då är nästa talare Anders Svensson M och därefter talar Lisan Tom.
1: Ja, ordförande, ledamöter, ytterborgare. Flera har hänvisat till remissinstanserna och nämnderna och de har sagt i sin utlåtande. Och här kan man ju välja att luta sig lite tillbaka och säga att arbetet pågår. Det blir bra, liksom. Eller vi som stad kan i vårt ledarskap säga att det här är inte okej, det behöver hända något. Det var ju trots allt över 11 år sedan NAV fick arbetsmarknadsuppdraget och över 5 år sedan så stadsdelsnämnderna avskaffades och socialnämnderna tog fart. Att alla stadens nämnder samständigt avslår, ja det är helt sant. Men här behöver man bara analysera bilden något och skrapa lite på ytan för att bilden ska grumlas. Att socialnämnden avslår, ja, det är inte särskilt märkvärdigt. Att tillstyrka där skulle vara som att säga att man vet att man inte erbjuder likvärdigt, men struntar i det. Funktionsstödsförvaltningen konstaterar att frågan om lika tillgång är angelägen och att flera utredningar visat att mer arbete behövs, varvid man överlåter åt nämndens ledamöter att avgöra frågan. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, där föreslår förvaltningen tillstyrker motionen, men en majoritet av nämndens ledamöter valde att yrka emot det och vända till avslag. Och saken är väl också den att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning är ju den nämnd som kanske får en bäst bild av detta, för man jobbar ju ganska tätt och nära alla fyra socialnämnderna. Det är dags för staden att visa ledarskap. Bifall motionen. Tack.
0: Tack. Då är talarlistan tom. Under överläggningen yrkar Claes Södling, Hans Arbe och Jenny Broman bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Anders Svensson och Kristina Bergman Alme yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från M i kommunen.
1: Staden visar ledarskap. Bifall motionen. Tack.
0: Tack. Då är talarlistan tom. Under överläggningen yrkar Claes Södling, Hans Arbe och Jenny Broman bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Anders Svensson och Kristina Bergman Alme yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från M i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden.

0: Kommunstyrelsens förslag har bifallits. Bra bilder, snabba. Här framme så hör man väldigt bra. Jag hör att det viskas lite grann om en match som börjar hyfsat snart. Men vi jobbar på. Då är vi på ärende 17. Det är en motion av Rasmus Ragnarsson, SD, och Jörgen Fogelklou, SD, om att införa ett sponsrings- och donationsprogram vid utbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Ordet har begärts av motionären Rasmus Ragnarsson, SD, och därefter är Jörgen Fogelklou, SD. Varsågod.
1: Tack, fru ordförande. Jag trodde inte den här dagen skulle komma, men nu står vi här. Bakgrunden till den här motionen är ju ganska enkel och allvarlig. Göteborgs konstmuseum står ju inför en om- och tillbyggnad där investeringskostnaden har kraftigt ökat. Den här frågan har ju varit uppe i kommunfullmäktige tidigare. Men det kommer att innebära att kulturnämnden kommer att få bära en mycket högre kostnad för hyrorna. Och kulturnämnden har ju tidigare då gjort bedömningen att man inte kommer att kunna finansiera den här nya hyresnivån. Man behöver tillskott. Så kostnadsökningen kommer antingen få bäras fullt ut av skattekollektivet, där det riskerar att tränga undan annan kulturverksamhet. Och det är ju mot den bakgrunden som vi då lägger den här motionen. Och vi föreslår egentligen tre konkreta åtgärder. Att kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en sponsringsmodell där större gåvogivare kan erbjudas varaktig då namngivning i samband med museets tillbyggnad. Att ett strukturerat donationsprogram inrättas och att alla intäkterna från detta då går till att finansiera museets utbyggnad. Det är ett första förslag om att komplettera den offentliga finansieringen av kulturen i den här staden. Och den här motionen har ju fått ökad relevans då med tanke på att förra månaden så kom det ju en utredning på riksplanet som föreslår att Sverige ska införa skattelättnader, avdrag eller liknande för de som ger pengar till kultur. Att Göteborg redan nu förbereder strukturerna för det är därför väldigt välkommet. Så jag yrkar helt enkelt bifall till motionen. Tack så mycket.
0: Tack. Då är nästa talare Jörgen Fogelklou, SD, och därefter Anneli Redin, M.
2: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, som Rasmus påpekar här så har vi ju debatterat den här frågan ganska många gånger här i fullmäktige redan. Men nu har vi lagt en motion, tidigare har vi lagt yrkande. Jag yrkar naturligtvis bifall till motionen. Och som jag har sagt tidigare i den här talarstolen, Göteborg har en lång tradition av donationer. Vi satt nyss och tog ett beslut om en fond som vi ska dela ut. Det är ju en donation. Vi har Sahlgrenska Perdubbshuset. Vi har hur många sådana här både stiftelser och gator och hus uppkallade efter givmilda donatorer. Så det här är inga konstiga. Jag är säkert, finns det vissa partier här som får donationer av både små och kanske större saker. En tant som skickar in 100 kronor för att hon tycker att ni gör ett bra jobb. Och det är väl likadant här att vi ska kunna tillåta att människor som brinner för kultur och vill se ett vitalt och levande kulturstad också kan få hjälpa till och donera. Så att jag yrkar naturligtvis ett starkt bifall på detta och hoppas att jag vinner 1 miljard eller 2 på Eurolotto, för då kommer jag donera det och så kommer det heta den fågelkloska salen när man går in där. Det vore väl fantastiskt. Så ett starkt bifall till den här motionen.
0: Tack. Då är nästa talare Anneli Redin, M, och därefter Per Johansson, S.
3: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter, åhörare. Jag yrkar bifall till L, M och Ds yrkande som vi la den 22 januari i år, där vi anser att motionen ska anses vara besvarad. Som ni kommer ihåg så återinterar vi ärendet här i

0: kommunfullmäktige i november förra året till kulturnämnden som i princip studsade direkt tillbaka. Den var redan uppe i kulturnämnden i december 2025. I vår återremiss så ville vi utreda ökad stat och regional medfinansiering, identifiera extern finansiering, sponsring, donation och uthyrning av museiytor eller konst samt analysera möjligheter till en ny avgiftsstruktur. Samt att kulturnämnden även skulle beskriva konsekvenserna om ett extra tillskott inte ges för att hantera hyresnivån för konstmuseet på cirka 70 miljoner kronor. Jag har pratat om det här i flera år, om att vi måste göra skillnad så måste kulturen få en helt annan politisk prioritering. Vi måste få fram mer anslag och då kanske vi ska ta fram andra reformer. Andra finansiärer, företag, fastighetsägare som kan komplettera Göteborgs stad. För vi måste ta ledartröjan. Vi måste börja med att säga detta vill vi uppnå, detta kommer vi att driva och då hitta samverkan med andra. Långsiktigt tänk och samverkan 10, 20, 30 år fram. För kulturen är en nödvändig investering. Och nu har vi också kulturutredningen, miljard till kulturen, ska öka privatfinansiering. Så bifall till vårt yrkande, tack.
1: Tack, då är nästa talare Per Johansson S och därefter Ann-Katrin Fågelgren L.
2: Ja, ordförande, ledamöter, göteborgare. Sverigedemokraterna försöker ge sken av att deras förslag är en lösning på kostnaden för utbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Men låt oss vara ärliga, det är det inte. Förslaget löser inte den grundläggande frågan. Den produktionsbaserade hyresmodellen ligger fast. Kulturnämnden har fortfarande hela risken för räntor och investeringsvolym. Men ett donationsprogram förändrar inte det ekonomiska ansvaret med en enda krona. Det här är inte en finansieringsmodell utan det är en förhoppning. Vi kan också titta nationellt i finansiering av renoveringar av Kungliga Operan i Stockholm som ingår privata medel. Även om det är 200 miljoner kronor så är det en mindre andel av helheten på 3 miljarder. Huvudansvaret ligger där det ska ligga, på det offentliga. Och det visar att kompletterande finansiering kan förekomma men det bär inte en större del av finansieringen eller investeringen. Och sen låt oss tala klarspråk om principerna. Kulturpolitiken i Sverige bygger på armlängds avstånd, på konstnärlig frihet, på att demokratiskt fattade beslut, inte privata intressen, styr våra gemensamma institutioner. När Sverigedemokraterna vill öppna upp för varaktig namngivning och ökat beroende av sponsorer, då flyttas makt. Kanske inte formellt, men i praktiken. Beroenden uppstår och förväntningar uppstår. Dessutom, ett professionellt donationsprogram kostar pengar. Normalt någonstans runt 5-15% av den insamlade summan. Det handlar om administration, juridik, insamlingsarbete och det är såklart resurser som kommer att tas från kärnverksamheten. Vi socialdemokrater och det rörande styret står för en annan linje. Och därför så vill jag avsluta med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Tack!
1: Tack, då är det replik begärd av Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod.
3: Tack så mycket för ordförande. Nej, men till att börja med Per, jag tror att du också var på samma möte som mig när vi diskuterade den här frågan i kulturnämnden. Och där så var man ju ganska tydlig från förvaltningens sida att fick man bara in tillräckligt mycket pengar så skulle ju räntekostnaderna minska markant. Men det är ju klart att är man sen på bollen som det rödgröna styret har varit i den här frågan så ser inte utsikterna särskilt positiva ut. Men jag tror att vi måste också tänka framtiden här. Och problemet är ju att det rödgröna styret är ju fortfarande fast i ett paradigm från 70-talet. Där kulturens frihet kan bara garanteras om det först passerar kommunens budget. Och det är tänkt som hör hemma i 70-talets planekonomi. Inte ett modernt samhälle där civilsamhälle, näringsliv är självklara medspelare när det kommer till kultur.
1: Tack. Då är det replik begärt av Jörgen Fågelklo, SD. Varsågod.
4: Tack för ordet, för ordförande. Ja, men alltså, varför denna negativa bild av goa gubbar från Göteborg? Och här räknas alla kön in som är goa. Det är goa gubbar, det är både kvinnor och män. Alltså, vi ska inte jämföra oss med stockholmare. Vi ska aldrig ens prata om stockholmare. Vi är bättre än så. Det har vår historia visat. Så att jag tror på den inneboende kraften och godheten och den kultur som har frodats här i flera hundra år. Vi har haft en kulturpolitik i, alltså, bidrag från kommun och stat. Ja, hur länge har vi haft det? Kulturen har frodats utan det, innan det, av naturligtvis givmilda donatorer som gjorde att Bellman kunde skriva sina visor och traggla omkring på gränderna i Stockholm. Nu pratar jag om Stockholm ändå. Det skulle vi inte göra. Så ja till den här motionen. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärd av Per Johansson S.
2: Ja, jag vet, alltså, i Sverige har vi inte en filantropisk tradition där miljardinvesteringar i kommunala byggnader bärs av privata donationer. Det är faktiskt så. Och erfarenhet visar dessutom att privata medel främst går till projekt och utställningar. Det har vår förvaltning också kommit fram till, kulturförvaltningen. Det går inte till att betala hyror eller att minska kommunala investeringskostnader. Och för oss är kulturen en del av välfärden. Den ska vara tillgänglig för alla och inte bero på vilka verksamheter som är mest attraktiva för sponsorer. Det är kommunens ansvar att långsiktigt finansiera sin kulturinfrastruktur, inte att överföra risk och ansvar till marknaden. Så, fortsatt avslag till motionen.
1: Tack, då är det replik begärd av Jörgen Fågelklo, SD. Nej, Jörgen strax, alltså det blev Rasmus Ragnarsson, SD.
3: Tack för ordförande. Men Per, du har väl inte missat den utredningen som har kommit till kulturdepartementet där man, där utredaren föreslår att man ska införa skattelättnader, avdrag etc. i Sverige, precis som i andra europeiska länder, för donatorer och givare till kulturen. Och då uppstår ju frågan, hur ska Göteborg förbereda sig för ett sånt förslag om det skulle bli verklighet? Är det inte bra att vi har en sån donations- och sponsringsstruktur på plats när de förändringarna genomförs? Eller tänker ni bara försöka dra det här i långbänk och låtsas som att inga större förändringar håller på att ske i Kultursverige? Ska ni bara sätta händerna för ögonen, låtsas att ni är blinda, att ni inget ser? Det är dags att vi plockar upp den här bollen även i Göteborg. Tack.
1: Tack. Då återgår vi till talarlistan. Det är Ann-Katrin Fågelgren L och därefter Grit Fjällmosse V. Varsågod.
5: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till yrkandet i kommunstyrelsen LMD om att motionen anses besvarad. I marsmötet, när vi antog det reviderade inhyrningsbeslutet avseende konstmuseet, diskuterade vi även här motionens förslag. Och jag har tidigare flera gånger i den här talarstolen berättat om att vi förra mandatperioden tog in konsult. Vi gjorde en marknadsundersökning i Göteborg bland de, om vi nu får kalla det, förmögna eller möjliga donatorer. Och det visade sig att ingen var beredd att ställa upp att investera i byggnaden, för man ansåg att det var en kommunal angelägenhet. Det stämmer att flera av stadens ikonbyggnader har tillkommit tack vare frikostiga bidrag och donationer från då kända och välbärgade medborgare. Tiderna har dock förändrats och idag finns inte det intresset eller de möjligheter som då var aktuella. Jag tycker inte heller det är relevant att jämföra med andra länder som har andra finansieringsmodeller med lägre grad av offentlig finansiering och ett skattesystem där till exempel sponsring premieras. Men det är möjligt att vi också nu med regeringens förslag, som vi naturligtvis ser väldigt positivt på, om en utökad privat finansiering och att det också ska öppna upp nya möjligheter för tillskott till kulturen. Och vi ser också andra finansieringskällor som vi gärna vill se för konstmuseet. Till exempel EU-bidrag, som också är någonting som vi borde vara betydligt hetare på här i kommunen, eftersom det finns mycket EU-bidrag för den här typen. Och kulturnämnden måste fortsätta sitt arbete med att söka extern finansiering. Den uppfattningen delar vi. Men i det här fallet så anser vi motionen vara besvarad, för det här är redan, har vi redan försökt. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärd av Rasmus Ragnarsson, SD.
3: Tack fru ordförande och tack Ann-Katrin Fågelgren. Jag håller helt och hållet med er i angående EU-bidrag. Det tycker jag vi definitivt ska bli mycket bättre på att söka. Jag vet att jag har stöttat er i kulturnämnden angående detta. Men även här tror jag att du behöver uppdatera lite. Jag tror inte jag behöver förklara för en liberal hur incitament fungerar. Men incitament påverkar ju vilka beteenden. Så det är klart, det stämmer nog säkert att den undersökningen som du refererar till kom fram till det. Men nu som sagt kommer en utredning som föreslår skattelättnader. Om man ger pengar till kultur, då kommer ju förändringarna hos personer i näringslivet att förändras till exempel. Och då tror jag också att intresset för att ge pengar till kulturen också kommer att öka. Och jag tycker att Göteborg någonstans, vi ska alltid vara så sena på sådana här saker, omvärldsbevakningen. Men här har vi chansen idag att påbörja ny väg framåt.
1: Då är nästa talare Grit Fjällmose V och därefter Eva Tärnegren MP.
6: Tack ordförande. Jag yrkar bifall till KS beslut, eller förslag till beslut. Motionärerna har rätt i att sponsring och donationer kan bidra till att bredda verksamheten och öka mångfalden. Men beslut enligt motionen innebär att förvaltningen i nuläget skulle behöva hantera flera nya risker som också redovisas i TU. Vi alla i kulturnämnden vet att donationer till investeringar i ombyggnad och tillbyggnad till stor del skulle lösa problemen med de höjda hyrorna, och det är självklart att vi ska utreda detta närmare med HIGAB efterhand som projektet fortsätter. På regeringsnivå pågår, precis som du har sagt Rasmus, utredningar om skattelättnader för sponsring och möjligheten till breddad finansiering inom kulturområdet, och det kan gynna oss i fråga om investeringar, men det är samtidigt en trend i alla våra nordiska länder som oroar mig just nu, att vi går ifrån den tidigare 100-åriga nordiska kulturpolitiska traditionen där den offentliga finansieringen sätts som central för att skapa de bästa förutsättningarna för ett fritt och oberoende och inkluderande kulturliv, och därmed riskerar den konstnärliga friheten och armlängds avstånd. Vi måste visa vår ambition att klara detta med i första hand offentliga medel, och den signalen tror jag också är viktig att skicka för att väcka intresse för en eventuell kommande sponsring och donation, främst till investeringar. Om inte politiken brinner för kulturfrågan så kommer inte företagen och privatpersonerna att göra det heller. Rasmus, du vet från våra diskussioner i KN att ingen av oss stänger dörren för det i framtiden, tvärtom. Och det pågår ju också nu på stadsledningskontoret undersökningar om hur eventuell externfinansiering kan hanteras juridiskt. Så ja, tack för mig.
1: Tack. Då är det replik begärd av Rasmus Ragnarsson, SD.
3: Tack för ordförande och tack Grit. Jag tyckte det var ett väldigt bra... Jag fick i alla fall intrycket av att ni var öppna för att testa det här i framtiden. Det lät lite mer positivare än när Per Johansson stod här uppe och pratade faktiskt. Och det välkomnar jag. Det är bra att ni inte stänger dörren helt och hållet. Men jag skulle ändå vilja fråga dig Grit. Alltså, nu var det så att Konstmuseet tillkom ju en gång i tiden tack vare donationer från privata givare. På vilket sätt har det begränsat konstens frihet att man uppförde ett hus där konsten kunde vara i till exempel? Mycket märkligt. Tänker ni så här kring filmproduktion också? Ska kommunen in och producera film och därmed garantera liksom den konstnärliga friheten? Alltså, vilka gränser sätter ni egentligen för hur kommunens pengar ska användas när det kommer till kulturen? Tack!
1: Tack! Då återgår vi till talarlistan. Det är Eva Tärnegren, MP, och därefter Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod.
7: Tack, ordförande. Ja, det är mycket som har sagts redan i ärendet här. Och det är till exempel att den här motionen lades ju för en bra tag sedan. Och under tiden så har vi ju tagit fullmäktige beslut om inhyrningsfrågan. Och det var en viktig förutsättning för utbyggnaden av Göteborgs konstmuseum för att den ska kunna förverkligas. Och man måste ju tyvärr konstatera, som flera har gjort här, att trenden är inte sådan nu att näringslivet är så benäget att avsätta pengar för traditionell kultursponsring. Motionen handlar ju om pengar till investeringen, så är det formulerat i alla fall. Men i den mån företag vill sponsra kultur handlar det ju mest om att sponsra enskilda utställningar, events eller festivaler. Och det förekommer ju i hög grad i konstmuseets agenda, så att säga. Det gör man redan, ingår sådana samarbeten, och det finns ju all anledning att fortsätta med det. Precis som Ann-Katrin Fågelgren lyfte upp, så har det gjorts en fundraising för studie som konstaterar att det här inte var troligt att förvänta sig att externa aktörer skulle bidra till att minska de här kostnaderna. Och därför ser jag inget skäl till, eller Miljöpartiet något skäl till, att dra igång ett administrativt arbete för att ta fram en sponsringsmodell och den donationsprogram som motionen föreslår. Och ja, det pågår flera relevanta utredningar om kultursponsring, skattelättnader för det, men utredningen är utredning. Och så småningom kanske de blir klara, och då kanske ord kanske till och med lägger förslag som riksdagen tar, och då kan vi återkomma kanske i frågan. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Rasmus Ragnarsson, SD, och därefter talar listan tom. Varsågod.
3: Ja, tack så mycket, fru ordförande. Jag ville bara tacka för en god debatt. Jag har inte lyckats övertyga er den här gången heller, vilket jag inte förväntar mig heller. Jag tror att verkligheten kommer att övertyga er. Men det är lite in i framtiden. Jag vill också bara klargöra en sak. Och det är ju så att Sverigedemokraterna, vi säger ju inte nej till offentlig finansiering utav kultur. Men det vi säger är ju att Göteborg ska vara smart nog att ta emot de medel som finns. Och att säga nej till sponsring och donationsstruktur, det tycker jag är nej till en beredskap. Det är nej till samverkan. Och framförallt tycker jag att det är att man har fastnat fortfarande i det här gamla paradigmet från 70-talets kulturpolitik. Det som vi successivt, bit för bit, håller på att lämna här i Sverige. Och jag vet, det är nostalgiskt att hålla fast vid det gamla och det man känner sig trygg i. Men konsten idag har inga gränser. Vi lever i en globaliserad värld. Digitala verktyg har gjort att vi kan nås av konst- och kulturintryck från hela världen. Jag köper en serietecknare, han sitter i Kanada och ritar sina teckningar, och han skickar över dem per post till mig. Liksom. Jag har sett honom via Instagram. Jag menar, så den marknaden, den är ju global. Det finns förutsättningar idag för konst och kultur som aldrig har funnits i mänsklighetens historia. Och därför tycker jag inte att vi ska fastna i det här gamla paradigmen att det är offentlig finansiering som enbart ska gälla, utan vi måste öppna upp nya vägar. Och det är någonting vi i Sverigedemokraterna kommer att fortsätta verka för. Tack så mycket.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Vi har tre yrkanden. Under överläggningen yrkar Per Johansson, Gritt Fjällmosse, bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Anneli Redin, Ann-Katrin Fågelgren, yrkar att fullmäktige beslutar att bifalla förslaget från M, L och D i kommunstyrelsen. Om man anser motionen besvarad. Tredje yrkandet är Rasmus Ragnarsson som yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen om att bifalla motionen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
8: Ja.
1: Ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
8: Ja.
1: Bifalles förslaget från Anneli Redin med mera?
8: Ja.
1: Bifalles förslaget från Rasmus Ragnarsson? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Reservation från Sverigedemokraterna. Då är vi inne på ärende 18. Det är en motion av Sergius Hamma M om att inrätta en enhet specialiserad på att effektivisera i Göteborgs stad. Kommunstyrelsen föreslår att den av Sergius Hamma väckta motionen avslås. Ordet har begärts av motionären och därefter är Alfred Ekman S. Varsågod.
9: Tack för det, fru ordförande. Varje morgon så tar göteborgarna sig upp, ställer klockan tidigt för att ta sig till jobbet. De sliter och anstränger sig för att tjäna lite pengar och betala lite skatt. Det minsta de kan begära av oss är att vi värdesätter deras skattepengar, att vi hushåller effektivt med deras skattepengar. För ungefär ett år sedan så hade vi underskott i en av våra socialnämnder. Då fick vi förslag på besparingar. Det skulle stängas ner enheter, det skulle kapas på bilar, det skulle tas bort tjänster. Jag ställde då frågan till personal- och avdelningschef i förvaltningen. Vad får det här för effekt för göteborgarna? Vilka konsekvenser kommer det här få? Inga alls. Vad får det för effekt för de som arbetar i förvaltningen? Nej, det tror vi inte heller. Det kommer få några. Alltså vi pratar bilar, vi pratar enheter, vi pratar tjänster. Slöseri med göteborgarnas skattepengar. Pengar som går till saker som inte gör någon skillnad. Det är därför den här motionen behövs. Det är viktigt med en oberoende enhet som får in och granska kommunens verksamhet för att se till att varenda skattekrona används till rätt saker. Det är det minsta göteborgarna kan begära av oss. Och det är det minsta vi kan ge tillbaka. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Alfred Ekman S och därefter Marie Brynolfsson V. Varsågod.
10: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige och göteborgare. Ja, M föreslår ju här en effektiviseringsenhet. Och man ställer sig frågan hur skulle en sådan grupp fungera. Med vilket mandat ska de utsedda experterna springa runt och berätta för hemtjänsten hur det kan springa snabbare? Tvinga renhållningsarbetare att köra ännu snabbare eller för den delen förklara för ingenjören hur man kan räkna på lite andra sätt. Nej, jag tycker det här skriker Boston Consulting Group över det hela. Och vi vill inte ha nya Karolinska silen här i Göteborg. Vi vill inte att Göteborg ska bli mer som Stockholm. Och i en tidigare debattartikel så har ni sagt att ni tycker att välfärden här i Göteborg kostar för mycket. 1,5 miljard för mycket. Då är det bättre att ni säger det och står för det och tycker att vi ska skära ner med 1,5 miljard än att förtäcka det med en motion om flera centrala enheter som bara skapar mer administration och byråkrati. Jag yrkar bifall till KS förslag. Tack för ordet.
1: Tack. Då är det replik begärd av Sergius Hamma M.
9: Ja, Alfred, jag förstår ärligt talat inte ditt resonemang att vi ska få sopbilar att köra snabbare. Alltså det här handlar ju om att vi har förvaltningar som lägger pengar på saker som inte behövs. Alltså att vi har förvaltningar som har x antal bilar där man bara behöver en bråkdel. Att vi har enhet efter enhet. Att vi har personal som egentligen borde göra annat. Det är där vi pratar egentligen ett stort slöseri med skattepengar. Där det finns pengar att hämta för att satsa ännu mer på välfärden. För att se till att varenda skattekrona går så effektivt som möjligt i välfärdens kärna. Det du föreslår är att det skulle bli någon form av stor byråkratisk maskin av det. Det är inte alls det som är förslaget. Det är inte det som kommer att bli av det här heller. Jag yrkar bifall till motionen.
1: Tack. Då är replik begärd av Alfred Ekman S.
10: Tack för ordet. Men det är det som stadsdelningskontoret ser framför sig som konsekvens av det här förslaget. Du pratade förut om vad göteborgarna ska förvänta sig, bör förvänta sig och förvänta sig. Och jag tror medborgarna förväntar sig, göteborgarna förväntar sig att de har politiker som granskar just det som du är inne på. Om det är för många bilar, lägg förslag om det i din nämnd då. I min nämnd så har vi granskat byråkratin, vi har minskat. Dels besparingskrav från Göteborgs stads budget, men vi har också minskat ner chefsled, tagit bort ett utskott som bara genererade en massa politikerarvoden. Det finns massor att göra i nämnderna och jag är övertygad om att alla nämndsordföringar i det rödgröna styret kollar över det här och skär ner. Och det har vi gjort med över 1,5 miljard under den här mandatperioden. Så jag välkomnar gärna den här yrkaren. I Nordost sitter du i. Jag sitter i Sydväst. Jag tar gärna inspiration och kan skära på det som du hittar i Nordost säkert hos mig också. Men det tror jag göteborgarna förväntar sig, inte fler centrala byråkratiska enheter. Tack för ordet.
1: Tack. Då är nästa talare Marie Brynolfsson V och därefter Jörgen Fågelklo SD.
11: Tack så mycket, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Och jag håller med om ganska mycket av det som Alfred redan har räknat upp här. Jag tänker att vi kanske också har lite olika idéer om vad det här slöseriet eller effektiviseringarna skulle vara för någonting. Ni brukar ofta prata om effektiviseringar istället för nedskärningar och så. Men jag tänkte att jag skulle ge lite exempel på slöseri av kommunala medel. Och då är det ju då all byråkrati som går ut på att styra upp den totala privatiseringen av offentlig sektor. Resurser som går till att följa upp och kontrollera avtal, privata utförare, sådana saker. Skattepengar som rinner rakt ut i aktieägarnas fickor. Miljoner som skulle gå till välfärdens kärna, som du pratade om, som rinner ut i aktieägarnas fickor. Det är slöseri av stora mått. Systemet, privatiseringsmarknadssystemet, det är ju riggat för att kriminella aktörer ska kunna profitera på våra skattepengar. Och vad gör man då för att komma åt det? Jo, då bygger man upp ännu mer kontrollsystem, ännu mer administration som kostar ännu mer och slösar på de kommunala resurserna. Så det är ett litet tips till den här effektiviseringsenheten att följa upp och granska. Bifall till KS. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärd av Sajgros Hama M.
9: Tack för det, ordförande. Det är ganska symptomatiskt för en vänsterpartist att gå upp och dra in privatiseringar och pengar ut från välfärden ut i rika aktieägares fickor. Alltså, det kanske var naivt av mig att tro att vi alla här sitter och kan komma överens om att en enhet som fokuserar på att identifiera slöseri är något positivt. Alltså att vi kanske kunde tillsammans här för en gångs skull komma överens om att vi kanske ska se över och inrätta en enhet som kan se till att pengarna går till välfärdens kärna. Men istället så gör Marie Brynolfsson någon form av ideologisk debatt av det här när det inte behöver vara det. Det handlar om att värna göteborgarnas skattepengar. Jag tror att detta är rätt väg att gå. Jag har inte hört ett förslag från er sida.
1: Tack. Då är det replik begärd av Marie Brynolfsson B.
11: Tack så mycket. Ja, det är kanske en ideologisk debatt, vad vet jag. Mitt uppdrag här ser jag som att värna skattebetalarnas pengar och se till att så mycket som möjligt av pengarna går rakt in i välfärdens kärna. Och då ställer jag ju fortfarande frågan, tycker du att det är ett rimligt användande av göteborgarnas skattepengar att ta de här hårt arbetande människornas pengar som du relaterade till i början, att ta deras pengar och skicka dem rakt ut i aktieägarnas fickor så att de kan köpa bilar, Teslor, åka på slottsweekend och grejer. Tycker du att det är ett rimligt användande av göteborgarnas skattepengar? Ja eller nej?
1: Då är det replik av Sagra Sama M.
9: Jag hoppades ändå att vi någonstans kunde läsa vad motionen handlade om, att diskutera motionen och dess innehåll. Men det Marie Brynolfsson är inne på kanske snarare hör hemma i någon form av större riksdagsdebatt eller någon form av ideologisk debatt där vi ska prata skiljelinjer. Jag ser inga skiljelinjer i den här frågan över blockgränserna, utan det här borde vi egentligen alla kunna enas om för göteborgarnas bästa. Jag tror att göteborgarna också vill se att vi någon gång kan samverka och enas om att göra någonting som är positivt för dem. Jag håller tummarna fortfarande, men det kanske är naivt av mig att tro att vi kan enas i åtminstone den här frågan.
1: Då är det replik av Marie Brynolfsson V.
11: Tack så mycket, ordförande. Nu är det inte jag som har skrivit en motion om att inrätta en enhet som ska titta på det kommunala på slöseriet av skattemedel, utan det är du som har gjort det. Vi har ett antal enheter i den här kommunen som enbart har till uppdrag att följa upp och kontrollera och granska privata leverantörer. Det kostar jättemycket pengar. Det är väl ett superkonkret, inte alls ideologiskt ställningstagande. Det är ju bara fakta att vi har de här människorna anställda för att granska privata utförare som kostar skattemedel. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jörgen Fogelklou, SD, och därefter Karin Pleijel, MP. Varsågod.
4: Tack för ordet, fru ordförande, fullmäktige, åhörare och alla som lyssnar. Ja, så här... Nu blir det ju detta någon slags allmän debatt här. Zagaros, han är ju på någonting om det kommunala slöseriet. Att privata näringsidkare, om de blåser kommunen på pengar, ja, då ska de fängslas. Och i den mån det går även utvisas. Men det är en helt annan sak. Vi har ett kommunalt slöseri. Det har vi ju. Jag springer inte Svensk Näringslivs ärende. De gjorde en utredning om grundskolan i Göteborg för ett antal år sedan. De sa att det fanns en miljard att spara i administration och struktur. De har gjort en ny utredning om kommunsverige. Där pratar man om tiotals miljarder att spara. Det är klart det finns pengar att effektivisera och göra det mycket lättare. Däremot så tror jag... att det är för stort det här som du vill göra i Göteborg. Det tror jag. Det skulle kosta ofantliga pengar. Det vi Sverigedemokrater vill, det är att starta en litet pilotprojekt och titta på specifika enheter där vi vet att det har slösats med pengar och har varit ineffektivt. Att titta på specifika små enheter och se om det ger ett resultat. Och om det gör det, ja då kan vi ju gå vidare. Så jag yrkar på Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Tack!
1: Tack. Då är nästa talare Karin Pleijel, MP, och därefter Marie Brynonsson, V. Varsågod.
12: Så, tack för ordförande, fullmäktige och åhörare. Yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. För vem är det som ska göra politiska prioriteringar? Är det politiker? Det tycker jag. Jag tycker inte det ska vara en externt oberoende team som gör det. Vi har revision och vi har många olika sätt att granska vår verksamhet. Men jag tycker att de politiska prioriteringarna ska göras av politiker. Det pratas mycket om slöseri och kärnuppdraget ska prioriteras. Och jag tror vi alla verkligen vill att vi ska leverera välfärd till våra medborgare. Om man då stirrar sig blind på att få driften att fungera optimalt. Då kanske man glömmer att vi lever i en föränderlig värld där man måste lära sig av misstag, analysera och för att förbättra verksamheten. Så det kan vara de politiska ögonen behöver vara med för att göra prioriteringar. Och till exempel, vem ska prioritera en gång- och cykelbro eller en biltunnel? Är det politiker som ska göra det? Eller är det någon annan? Jag tycker det är politiker. Sen är jag trött på attacken på kommunikatörer och kommunikation. Vi lever i ett komplext samhälle, det är vi alla eniga om, och ett komplext samhälle behöver vara transparent mot sina medborgare. Att medborgarna förstår vad vi håller på med och kan ta sina rättigheter och förstå sina skyldigheter. God kommunikation är A och O i ett demokratiskt samhälle. Spara pengar, det tycker jag också är väldigt bra, och då tycker jag att... Du kan läsa miljöprogrammets mål om cirkulär ekonomi. Där finns det pengar att tjäna genom att använda saker igen istället för att köpa nytt. Du bekymrar dig om inventarier till exempel. Vi har ju Tage, och det är inom den cirkulära ekonomin. Sen är det ju bättre att renovera och uppgradera istället för att riva och bygga nytt. Det är ett annat exempel på cirkulär ekonomi. Tack!
1: Tack. Då är nästa talare Marie Brynonsson, V, och därefter Zagros Hama, M. Varsågod.
11: Tack så mycket, ordförande, fullmäktige Göteborg. Ja, men du började också att prata om socialnämnden och de besparingar som skulle göras, och att eventuellt var det var bilar och det var lite olika saker som jag antar också används i verksamheten. Men skillnaden till exempel, vi har ju testat det här med effektiviseringar under den mandatperioden när ni styrde. Då hade ni ju väldigt tydlig styrning mot effektiviseringar som ju egentligen bara innebar nedskärningar. Ni la effektiviseringar på 1,5% fast egentligen kostnadsökningen var betydligt mycket större. Det som hände då, det var ju att bland annat socialtjänsten fick lägga ner flera team på Hisingen som jobbade med förebyggande arbete. Runt om i stan såg vi ju en total slakt. Det var vad liksom era effektiviseringar gav för någonting. Och då var ju ni helt ointresserade av konsekvenserna. Det var jättebra att du hade frågat nu om det här i Nordost, om det fick några konsekvenser för invånarna. För det var ni ju helt ointresserade av när ni effektiviserade socialtjänsten under ena mandatperioden ni styrde. Så jag tänker att den här specialiseringsgruppen på effektiviseringar, den kan ni bara leta efter er egen budget. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Sagra Sama M och därefter Anders Svensson M.
9: Tack fru ordförande och tack Marie för att du så tydligt visar att göteborgarna kan inte förvänta sig mer av oss som sitter här i kommunfullmäktigesalen. Någonstans är det många göteborgare som man träffar som är trött på politiker som bara tjatar på varandra. Det blir en pajkastning, man börjar prata om orelevanta saker. De är trötta på det och jag förstår det. Här pratar vi om en motion som på något sätt ska värna om skattebetalarnas pengar. Ni har redan på förhand utrett hela förslaget och vet exakt vad det är den här motionen ska innebära. Ni vet redan, Karin Pleijel var ju inne på att det är någon annan som ska börja bestämma i nämndernas verksamhet. Det är en motion som handlar om att åtminstone undersöka saken, att se kan vi få till en verksamhet som kan granska och se slöseriet. Det handlar inte om att ta bort besluten ifrån politikerna utan snarare kanske utöka underlaget som politikerna kan fatta beslut på. Vi hade kunnat samverka i åtminstone en fråga och visa göteborgarna att vi värnar om göteborgarnas bästa tillsammans. Men inte ens det klarar vi av att göra i den här kommunfullmäktigesalen idag. Tack för ordförande.
1: Tack. Då är nästa talare Anders Svensson M och därefter Marie Brynonsson V. Varsågod.
13: Tack för ordförande och ledamöter. Jag har nämnt olika exempel här från min vänstra sida vad det skulle kunna handla om. Bussar som ska köra fortare eller sopbilar kanske det var. Eller vad det var. Och det har också nämnts olika ganska svävande ideologiska här, kanske mer riksnivå debatt från Marie var det väl. Och då tänker jag, vad skulle en sån här kunna göra som Sagros nu föreslår här och vi? Ja, men låt mig då ett väldigt konkret exempel som jag tror du också känner till här Marie. I den nämnd förra mandatperioden, nämnde vuxenutbildning och arbetsmarknad och vuxenutbildning, så sa vi att vi ska ha vuxenutbildning och SFI. Det här ska vi göra, det här ska vara kvaliteten. Vem kan göra det till bästa pris för att spara skattebetalarnas pengar? Och det var inte säkert att det var egenenergin. Det kunde vara andra leverantörer. Och det var det. Den här mandatperioden har ni, vänsterstyret, sagt att det spelar ingen roll. Det ska vara egenenergi. Kostar vad det kostar vill. Enligt politiskt, enligt tjänstemän, alltså opolitiska tjänstemän, så kostar det 44-87 miljoner kronor mer. Samma kvalitet. Samma sak, men 44-87 miljoner kronor mer bara för att det på lönekuvertet ska stå Göteborgs stad och ingen annan. Det här är ett exempel på vad en sån här myndighet skulle kunna göra. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Marie Brynonsson V och därefter är talarlistan tom.
11: Tack så mycket ordförande Göteborg. Jag vet inte riktigt vad det är för om det är, bara för att vi behöver ju faktiskt inte komma överens om allting. Bara för att du tycker att ditt förslag är väldigt bra så betyder inte det att alla andra här inne tycker det. Och att man kanske får vara beredd på att man får lite mothugg då. Du sa att göteborgarna är trötta på det. Någonting som väldigt många är trötta på, framförallt välfärdsarbetare, det är ett evigt tjat om att effektivisera offentlig sektor, vilket ju är vad den här motionen går ut på, vad andemeningen är, att effektivisera. Och det innebär alltid att man ska göra samma arbete snabbare på ett färre antal anställda, för det är det enda sättet som det går att få det billigare på. Men jag ska ge ett bra exempel på en verksamhet som har blivit mycket mer effektiv utan att göra nedskärningar, och det är en enhet på socialtjänsten i Hjälbo. Där jobbar man nämligen 4 dagars arbetsvecka. Och där har hela arbetet blivit mycket mer effektivt faktiskt. Så det är ett tips på att spara pengar. Det är att införa arbetstidsförkortning. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Johan Sandin V. Och därefter är talarlistan tom.
14: Tack så mycket. Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten, men eftersom jag har jobbat en hel del med effektivisering och kvalitetssäkring inom det privata näringslivet och ändå har ett hum om vad som fungerar och inte, så kunde jag inte riktigt låta bli. Jag ska börja med att ställa en fråga. Du sa att det här handlar ju inte om att införa något färdigt utan till att börja med bara utreda. Men om jag läser att-satsen i din motion så säger ju den att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fristående oberoende enhet med fokus på att effektivisera verksamheter inom Göteborgs stad och att identifiera och motverka slöseri. Det låter ju inte som en utredning om vad man kanske ska göra, utan det låter ju som man redan i förslaget till beslut inrättar den här enheten. Sen är ju du en välbevandrad man som säkert har koll på vad som händer i omvärlden, så det kan ju inte undgå dig ironin i att Donald Trumps regering i USA i början av förra året inrättade just en sån här enhet som man väl utan att överdriva kan säga inte fick så bra resultat. Nu har jag förstått att en viktig skillnad här är ju att din enhet kommer inte få någon befogenhet att genomföra de direkta effektiviseringarna, och det är ju ett bra steg framåt. Men det var ju tydliga problem med Elon Musks organisation, just det att man sätter in personer som inte är insatta i verksamheten som ska försöka gissa vad som är slöseri och vad som är nödvändig verksamhet. Och det finns också problem med informationsskyldigheten, där väldigt mycket sekretessbelagda uppgifter läckte ut och ingen vet fortfarande riktigt vem som har tagit del av det här. Tack.
1: Tack. Då är det replik Björn och Sagra Samma M och därefter är talarlistan tom.
9: Tack för det, fru ordförande. Jag tackar Johan för att jag är en välbevandrad man i omvärlden. Jag vet inte om jag håller med riktigt, men det kanske jag är, så det tar jag som en komplimang. Jag tänker, Johan, precis som du är inne på, man ska ju inrätta den här verksamheten. Men vad de kommer fram till är ju inte någonting som nödvändigtvis politikerna måste ställa sig bakom. Men det handlar om att identifiera, på något sätt motverka. Men jag tänker inte förlänga debatten mer än att säga att ibland så blir det tydligt i fullmäktigesalen att det inte bara är vad för politik man får välja mellan, utan också vilket sätt och vilka metoder som politikerna framför och vilka politiker man har att rösta på. Det vill säga politiker som väljer att lägga fram en hand och be om samverkan, eller om det är politiker som väljer att prata om Donald Trump och Elon Musk istället när vi pratar om effektivisering av göteborgarnas skattepengar.
1: Tack. Då är det replik begärd av Johan Sandin.
14: Ja, det stämmer ju att det är vi politiker som styr verksamheten, och det är väl delvis det som är problemet med ett sånt här förslag. För många av de dyra exempel du radar upp handlar ju inte om att tjänstemännen har jobbat ovanligt ineffektivt, utan kanske snarare om att vi i den här salen inte alltid har varit överens, eller att vi har ändrat åsikt över tid och bollat saker fram och tillbaka och sen till slut här i den här salen lagt ner ett helt projekt som vi startade för flera år sedan, och tjänstemännen har jobbat kanske ineffektivt men kanske effektivt. Men det är klart att det blir ett 100-procentigt slöseri om vi sen byter åsikt. Jag har också en fråga. Jag återkommer med den. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan tom och vi har 3 yrkanden. Okej, Johan. Nästa gång får du vara lite snabbare, men okej. Då är nästa talare Johan Sandin VM.
14: Tack så mycket. Jo, jag ville ta upp en sak som står i slutet på din motion här. Så konstaterar ni att man bara har använt 3 remissinstanser. Av stadens alla nämnder har man bara remitterat det här ärendet till 3 nämnder. Så jag tänkte bara fråga om du vet vad det kostar staden att remittera det till fler nämnder. För det hade ju annars varit en bra effektiviseringsåtgärd, just att inte remittera det till fler nämnder än nödvändigt. Och jag kan också se från många exempel i min egen nämnd att det är väldigt lätt att ett parti lägger ett generellt yrkande om att vi ska ha färre konsulter, vi ska ha färre utredningar. Men sen när ens egen favoritfråga kommer, då vill man gärna ha en extra oberoende konsultutredning. När man inte håller med om majoritetens förslag, då vill man gärna återremittera en gång till. Så att fundera lite till på sista stycket här i din motion. Den går ju helt emot hela effektiviseringstanken. Tack.
1: Tack. Då har vi nästa talare. Det är Pierre Alpsanden M. Varsågod.
15: Tack för ordförande. Jag tänkte bara, jättebra det Karin att du gör reklam för Tage. Tage, om ni inte känner till det, det är alltså ta och ge. Det är ju alltså det som leasingbolaget ansvarar för, att ta emot möblemang och annat som fortfarande kan användas till annat. Och det är helt gratis och det kan man tjäna pengar. Men är det gratis? För att det är ju så här att det finansieras ju av leasingbolaget. Och vad tar leasingbolaget pengar ifrån? Jo, men det är våra nämnder och bolag. Så att det är inte helt gratis. Men jag vill ändå passa på när du tar upp den. Så att jag vill verkligen slå ett slag för Tage, om ni inte känner till den. Mycket bra. Där kan vi spara lite pengar och miljö. Tack så mycket.
1: Tack. Nu ser verkligen talarlistan tom ut. Ja. Då har vi tre yrkanden. Under överläggningen yrkar Alfred Ekman, Marie Brynolfsson, Karin Plejel bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Sagro Sama som yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från M i kommunstyrelsen. Vi har Jörgen Fågelklo som yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
16: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
16: Ja.
1: Bifalles förslaget från Sagro Sama?
16: Ja.
1: Bifalles förslaget från Jörgen Fågelklo?
16: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begärs ska verkställas.

Då så, tror jag alla inne. Kommunstyrelsens förslag är ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer jag proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Sagros Hammar som motförslag? Antas förslaget från Jörgen Fågelklo som motförslag? Jag finner att förslaget från Sagros Hammar antagits som motförslag. Då återstår huvudvoteringen. Det är ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Sagros Hammar. Startar vi voteringen. Varsågoda.

Då är omröstningen avslutad. Och fullmäktige har med 57 röster mot 15 samt 9 stycken som avstår bifall i kommunstyrelsens förslag.

0: Då går vi in på ärende 19 som är en motion av Rasmus Ragnarsson, SD, Agneta Kärbäck, SD och Jörgen Fågelklo, SD om att ta fram riktlinjer för att tillämpa de nya sekretessbrytande bestämmelserna. Kommunstyrelsen föreslår att den av Rasmus Ragnarsson, Agneta Kärbäck och Jörgen Fågelklo väckta motionen avslås. Ordet har begärts av motionären Rasmus Ragnarsson, SD och därefter Agneta Kärbäck, SD. Varsågod.
1: Nej, men tack för ordförande. Nu är jag här igen. Den 1 december 2025 så trädde ju ny lagstiftning in och inför då utav SD och regeringen som syftade till att riva onödiga sekretesshinder mellan myndigheter. Lagstiftningen tillkom för att förebygga brott, bekämpa välfärdsfusk, stoppa felaktiga utbetalningar och försvåra för kriminella att utnyttja våra samhällssystem. Och det är mot bakgrunden då utav den här, vi har lagt den här motionen, för oss handlar det om att Göteborgs stad ska använda de verktyg som lagstiftaren har gett oss fullt ut. Och utvecklingen sedan lagen infördes visar att behovet är stort. Så sent som i år konstaterade Socialstyrelsen att kriminalitet i välfärden fortfarande är svår att upptäcka och att miljarder skattekronor riskerar att hamna hos kriminella aktörer. Samtidigt lyfter polisen fram informationsdelning mellan myndigheter som ett viktigt verktyg för att skydda barn och unga från att rekryteras in i organiserad brottslighet. Regeringen kommer att gå vidare med ytterligare reformer, men implementeringen av denna lagstiftning ska vara utav högsta prioritet för Göteborgs stad. Och det är den signalen som jag hoppas att vi sänder här idag. Att kommunfullmäktige ställer sig bakom att den här lagstiftningen, den ska implementeras fullt ut, gärna så snart som möjligt. Det är den styrsignalen jag hoppas att vi kommer skicka här idag. Så att vi kan motarbeta kriminaliteten som förstör våra välfärdssystem, som drar in våra unga i gängbrottsligheten. Så jag yrkar bifall till motionen helt enkelt. Tack!
0: Tack, då är nästa talare Alfred Ekman S och därefter Claes Forsberg MP. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande fullmäktige göteborgare. Att sekretessen nu har lättats mellan bland annat skola, polis och socialtjänst är en mycket välkommen förändring. Det har vi tidigare S-ledda regeringen att tacka för som sjösatt utredningen och faktiskt den nuvarande regeringen som inte gjort speciellt mycket men i alla fall fått igenom den här grejen. Men att skriva en motion varje gång för att uppmärksamma att S-regeringen har fått igenom någonting är det bara slöseri med göteborgarnas skattepengar. För ibland så kan ni faktiskt bara ställa en fråga i nämnden så slipper vi det här berget av byråkrati som politiska processer faktiskt genererar och som faktiskt också tar arbetstid från att bekämpa brotten. Hade ni ställt frågan i exempelvis en socialnämnd så hade ni ju fått svaret att polisområdena med respektive socialnämnd redan är i full verkstad i så kallade bobbråd. Råd som just hanterar unga i riskzon eller som redan är i kriminalitet utifrån de här nya lagarna. Och som så många gånger förr i era motioner så föreslår ni fler centraliserade processer och centrala politiska dokument för att visa någon form av handlingskraftighet. Och det är ju faktiskt inte det. Det här är ju bara mer byråkrati. När detta görs bäst, precis som satsningskontoret också beskriver, genom att arbetet ska göras av rätt verksamhet, att utbilda rätt personal så att vi kan använda den här lagstiftningen på ett effektivt sätt för att helt enkelt att fler brott ska förebyggas. Så med det sagt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och tacka för ordet.
0: Tack, då är det replik begärd av Rasmus Ragnarsson, SD.
1: Tack fru ordförande. Nej, men tack Alfred. För första gången så ger du regeringen rätt i någonting. Det kan vi alla glädjas åt. Jag tycker din attityd är väldigt märklig dock. Det här är Göteborgs högst beslutfattande organ. Jag tycker att det är väl bra att vi faktiskt debatterar frågor här. Och jag tycker att det här är en fråga som vi ska prioritera högt. Och jag tror att det finns hur mycket lagstiftning som helst, Alfred. Men det är ju ändå den här församlingen som måste skicka styrsignaler om vad stadens förvaltning ska prioritera. Det är ingen som säger att vi ska skippa och anta en budget bara för att det finns lagstiftning. Det är ingen som säger att vi ska skippa att genomföra och anta ett trygghetsprogram bara för att vi har brottsbalken. Så jag tycker att din attityd är jävligt tråkig. Tack!
0: Då är det replik begärd av Alf-Erik Manes.
2: Ja, min attityd är väl som den är med sådana här förslag i vårt fullmäktige 9:30 på kvällen. Nej, men jag har full respekt. Jag debatterar gärna den här frågan med dig. Men du hade ju också kunnat besparit borgarna typ 100 000 av våra skattemedel, 100 000 kronor, om du inte skrev en motion. Du kunde ställt en fråga. Du kunde ställt en fråga här i kommunfullmäktige. Du kunde ställt en fråga i nämnden. Du kunde ställt en interpellation. Många olika sätt för att få upp frågan i debatt här. Och jag debatterar den gärna. Du kunde ha frågat mig som ordförande i socialnämnden hur vi jobbar med att hantera de här nya lagarna. Så ja, det fanns andra vägar än att slösa med skattepengar för att få upp frågan här i fullmäktige för debatt. Tack!
0: Då är det replik, Rasmus Ragnarsson, SD.
1: Tack fru ordförande. Alfred har ju inte läst motionen. Han har ju inte läst handlingarna. Den här motionen har ju inte gått ut till remiss till några förvaltningar. Möjligtvis statsledningskontoret. Men det kostar ju inte hundratals, tusentals kronor.
2: Det är för debatt. Tack!
0: Då är det replik, Rasmus Ragnarsson, SD.
1: Tack fru ordförande. Alfred har ju inte läst motionen. Han har inte läst handlingarna. Den här motionen har ju inte gått ut till remiss till några förvaltningar. Möjligtvis statsledningskontoret. Men det kostar ju inte hundratals, tusentals kronor. Det hoppas jag verkligen inte att skriva ihop. Vad är det, 8 sidor?

0: koll på att det är inga remissinstanser, det är inga socialnämnder som har svarat på den här motionen överhuvudtaget. Tack.
1: Tack. Då är det replik, Alfred Ekman.
2: Jo, jag läste den här och jag läste att SVK valde att inte skicka ut den på remiss för att just spara skattepengar. Men det kunde inte du veta när du skrev motionen, eller hur? Att SLK faktiskt har kloka tjänstemän som besvarar de som betalar skatt i den här staden. Det här slöseriet. Det hade kunnat ställa en fråga i fullmäktige som satt och få upp den här debatten. Och det är faktiskt så att även om de inte skickas ut på remiss så har de ju tillfrågat grundskolenämnden och samlat in information från socialnämnderna. Hur de arbetar med BOB-råden, GVI och alla de här andra samarbetsforumen som finns kring för att hantera den här nya lättnaden av sekretessen. Så jag vill tacka mig vad du dina åsikter eller om min attityd eller vad du tror jag har gjort eller inte gjort. Jag har läst din motion och jag tycker den är onödig för du kunde ställa en fråga här i fullmäktige, du kunde ställa en interpellation och du kunde ställa en fråga i en nämnd. Tack.
1: Rasmus, du har haft två repliker redan.
3: Ja, sätter upp mig.
1: Gör så. Då är nästa talare Claes Forsberg, MP, och därefter Jenny Blomman, V.
4: Tack ordförande. Ja, när det gäller arbete med att förhindra brott, samverka mellan olika myndigheter på olika sätt, främst när det gäller ungdomar, så har det arbetet pågått under mycket lång tid. Vi har utvecklat arbetet i Göteborgs stad och vi har fått de här olika typerna, SSPF, GVI, BOB och allt vad de nu heter. Det arbetet fortgår och tidigare så fanns det en annan lagstiftning som vi då jobbade inom för att kunna göra det bästa möjliga. Och i dagsläget så har vi en ny lagstiftning och då jobbar vi och tittar på utifrån stadens möjligheter hur kan man göra detta på bästa möjliga sätt. Vad kan vi göra? På vilka sätt kan vi utveckla det här arbetet? Och då tycker inte jag att det behövs den här motionen. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jenny Broman V och därefter Kristina Bergman Alme L.
5: Tack så mycket för ordet. Jag var lite seg på knappen men Alfred debatterade ju mycket. Det finns ju tillfällen då det är bra att det går att dela information mellan varandra. Och det viktigaste tycker jag är det just för att förhindra att en ung person hamnar i allt för grov brottslighet. Vi vet ju att ju längre man hamnar i grov brottslighet desto svårare är det att komma tillbaka. Men statsledningskontorets svar visar ju att det här arbetet pågår ju redan i stor omfattning. Och precis som Alfred sa, det är bara att ställa en fråga i socialnämnderna så får man långa och tydliga redovisningar på vad som görs och hur man kan arbeta och så vidare. Och därför tycker jag att den här motionen istället skapar ett dubbelarbete och ytterligare administration utan att då tillföra att det är någonting som blir bättre. Sen så skulle jag vilja i det här sammanhanget också säga en liten varningstecken. Vi måste komma ihåg att viss sekretess kan vara bra och inte bara ett hinder när det handlar om skydd för rättssäkerhet och personlig integritet. Och det jag tänker på då det är att varenda gång de här liksom, informationen går över myndigheter så kan det riskera att till exempel en person med skyddad identitet röjs. Det innebär ju inte att man inte ska kunna dela information, men det är alltid en risk att det görs och det finns vissa problem med det. Men det är också någonting som socialnämnden har tagit tag i och är väldigt noga med, så även det pågår. Men med det sagt så bifall till kommunstyrelsen.
1: Tack, då är nästa talare Kristina Bergman Alme L och därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Ja, nej men det är ju en viktig fråga detta att vi ska kunna dela information och så och att det är viktigt att förhindra brott. Därför är det ju bra att det nu finns en ny lagstiftning på plats. Med detta sagt så vill jag också säga att det känns inte så jättesnyggt när man från den sidan ibland säger så här, nej men varför lägger ni en motion om det här? Det blir helt onödigt. Alltså

0: visst, man kan tycka att det är onödiga pengar. Men det blir inte heller snyggt när man säger det på ett sånt sätt. Så att det här är ju ändå vår demokratiska möjlighet och en rättighet att kunna lägga motioner. Sen kan man tycka att, ja, är detta genomfört redan? Så när det gäller själva motionen i fråga, så nej, det är sant att den inte har skickats ut på remiss. Men SLK, de har gjort en god genomgång och visar på läget. Så utifrån det så anser vi från Liberalerna att den är besvarad. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jörgen Fogelklou, SD.
2: Tack för ordet. Ja, tack för det, Kristina. Och om ni den här sidan nu säger att detta görs, staden gör det här på ett så förtjänstfullt sätt, ja, då borde ni faktiskt säga att den är besvarad. Men ni säger nej. Och det här är då lite problemet, Alfred. Jag kommer rikta mig till dig, för du är ändå del av det större partiet i det här styret. Vi har en kille i socialnämnd Hisingen. Han får inte följa med på studiebesök. För där är det bara utskotten som gör det, och han sitter inte i ett utskott. Hur ska vi kunna ställa de här frågorna till de olika förvaltningarna? Det här visar ju på en attityd från er sida. Släpp in oss. Låt oss ställa frågor. Få dem protokollförda. Möta förvaltningen. Följa med ut. Som man gör i alla andra nämnder. Men i socialnämnd Hisingen, där får vår ledamot inte följa med. För där är det bara utskottet. Var är det jämlika i Göteborg? Frågar jag mig. Tack.
1: Tack. Då är det replik. Bjarre Jennebroman V.
3: Jag antar att man på Hisingen gör som man gör i alla andra nämnder, att när man sitter på nämndsammanträdet så begär man ordet och ställer en fråga, och man kan ju också begära att den frågan kommer till protokollet.
1: Tack, då är det replik av Jörgen Fogelklou, SD.
2: Ja, det gör man säkert i de flesta nämnder, och det gör man säkert där också. Men i de flesta andra nämnder så får alla ledamöter följa med ut på verksamhetsbesök och studiebesök hos verksamheterna. Då är det inte bara utskotten eller presidien. Så varför gör vi inte så i alla nämnder? Nej, i den här nämnden får du inte följa med, för du sitter inte i vårt utskott. Och det är konstigt att den personen då tillhör vårt parti. Tack.
1: Då är replik begärd av Kristina Bergman Alme. Eller?
0: Det här låter ju onekligen jättekonstigt i mina öron. För jag är ju van vid att om man har studiebesök så är det för alla som sitter i nämnden. Det kan ju vara så att man har, självklart finns det utskott, och utskott kanske gör egna saker. Men jag har aldrig varit med om att man har utskott som gör studiebesök, utan det är ju liksom hela gruppen som åker iväg. Man kan begränsa och säga att det är en person per parti. Så är jag van vid. Men ja, det här kanske vi kommer på återkomma till på något sätt. För jag tycker faktiskt att det låter inte som att det är en riktigt jämn hantering av ledamöters möjligheter att kunna få information.
1: Tack, då återgår vi till talarlistan. Det är Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod.
4: Tack så mycket, fru ordförande. Nej, men jag vill börja och bara säga det, att det var jättebra att du tog upp det, Jörgen, att det finns ju olika sätt som man genom åren också har försökt begränsa möjligheterna för oss sverigedemokrater i synnerhet att inhämta information. Sen tycker jag att det har blivit mycket bättre. Men jag ställer en frågan ändå till dig, Alfred. I och med att du tycker det här slöseri med pengar, att det demokratiska statsskicket ska inte kosta någonting, lägga motioner, ja, det ska vi sverigedemokrater sluta med. Men att ställa en fråga i en nämnd, ställa en interpellation, det innebär ingen som helst kunskapsinhämtning, det innebär inga som helst kostnader enligt dig. Det är väldigt märkligt, för jag vet ju att de tillfällen när jag har ställt frågor i kulturnämnden till exempel, när jag har ställt interpellationer här till kulturnämndens ordförande, det är ju förstås någon tjänsteperson som tar fram information i de svaren som levereras. Det kostar också pengar. Och jag kan ju inte tänka mig att det skulle kosta mindre än de här 9 sidorna man har producerat på SLK. Så jag tycker att du sitter och killgissar och sen går upp i talarstolen och raljerar. Och jag tycker det är väldigt dålig stil faktiskt. Jag tycker att motionärer ska behandlas med respekt. För jag tror att vi alla är faktiskt intresserade och tycker att de frågorna vi motionerar om är viktiga. Att vi tar dem på allvar. Jag tycker inte man ska gå upp och raljera över någons motion. Man kan tycka att den är onödig. Säg det då. Men skippa raljerandet. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärd av Alf-Erik Manäs.
5: Tack för ordet. Det är många offerkoftor här nu att hantera och bemöta. Och jag har faktiskt inte skrivit ner alla koftorna. Men jag ska försöka ta dem i huvudet. Om vi börjar med liksom de här höga brösttonerna från dig, Rasmus, så tror jag du ska chilla lite på den. För du har stått här och recenserat min attityd. Om jag har läst handlingar, du säger att jag står och raljerar. Jag har inte sagt någonting om din personlighet eller hur du beter dig i sina talarstolen. Och det finns mycket att säga om det. Och det är inte så att jag är emot att Sverigedemokraterna och någon annan skriver motioner. Det jag är emot är att ni gör det här varenda gång er regering har fått igenom någon liten grej. Ni får inte igenom så mycket, så ni, som tur är inte hur många motioner som helst. Men när det väl händer så kommer en motion här. Och då blir det att ni använder göteborgarnas skattepengar till er egna opinionsorgan för att dela saker på Facebook eller vad ni vill, tror ni kommer använda av det här av. Det är det jag reagerar på, ingenting annat. Hade du skrivit motioner om vi kan använda sekretessen, då hade jag gärna välkomnat det. Men det är det här jag kritiserar. Tack.
1: Tack. Jag vill bara påminna om att kvällen är sen och vi har haft en väldigt bra debatt och en god ton. Jag hoppas vi fortsätter de sista skiftena här i god ton också. Så Rasmus Ragnarsson, varsågod replik.
4: Nej, men fru ordförande, jag tycker att Alfreds, vad kan man kalla det, framträdanden här i talarstolen talar för sig. Och jag stannar där, tror jag. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Hakan Öland M och därefter Jonas Nilsson V.
6: Tack ordförande. Jag vill bara yrka bifall till yrkandet från MDLKD och avslag till övriga yrkanden.
1: Tack. Då är nästa talare Jonas Nilsson V och därefter Kristina Bergman Alme L.
7: Tack ordförande, fullmäktige. Jag hade tänkt sitta lite lugnt idag, men nu blev jag tydligen indragen i någonting här. Som ordförande i socialnämnden Hisingen så vill jag väl kommentera lite grann att gällande studiebesök så kan det vara så att vissa studiebesök och viss information är mer relevant för någon som sitter i individutskott och behandlar individärenden än övriga ledamöter i nämnden. Det är inget konstigt med det. Och gällande vilka som sitter i individutskott eller inte så måste jag säga att jag är väldigt stolt över att vi inte har släppt in ett parti byggt på rasistiska vanföreställningar om människors inneboende egenskaper i sådana sammanhang. Tack!
1: Du ska få en replik, Jörgen. Det var bara att den försvann här.
2: Tack för ordet. Alltså jag vet inte om jag ska ta den här rappakaljan på allvar, och det är kanske därför det är problem i socialnämnd Hisingen. För att vad jag förstår så fungerar det i alla andra socialnämnder. Men just i din nämnd där du sitter och bestämmer, då är det andra boliner. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärda Jonas Nilsson V.
7: Då kan det nog vara så, Jörgen, och det är nog inte första gången att du förstår fel. Tack.
1: Då återgår vi till talarlistan och nästa talare är Kristina Bergman Alme L. Varsågod.
0: Om det beror på den sena timman eller mitt allmän mosiga hjärna eller vad det nu kan vara. Det brukar ju finnas ett begrepp killgissa som jag inte riktigt brukar uppskatta, men jag har killgissat. Jag var fullt övertygad om att nej, men vi har minsann bara gjort studiebesök med rubb och stubb. Nej, det har vi inte. Jag fick lite information från våra andra kollegor i grupperna. Nej, det är uppenbart så att det centrum också bara låter vissa utskott, eller de som sitter i utskott, göra vissa saker. Så är läget. Sen kan man alltid fundera på om det är smart eller inte. Det kan vi lämna denna sena timma.
1: Tack. Då är nästa talare Agneta Kärbäck, SD.
3: För ordet. Ja, men det är mycket möjligt att det finns vissa studiebesök som vi inte kommer med på Kristina Almé. Kristina, det är mycket möjligt att det finns vissa studiebesök som vi inte har varit med på för att det är direkt relaterat till utskotten. Men den stora skillnaden här är att vi utesluts från samtliga. Vi får inte gå på ett enda studiebesök därför att man lägger det och säger att det bara ska vara utskotten. Även om det är studiebesök som vi skulle ha nytta av. Och det är den stora skillnaden. Väldigt odemokratiskt. Tack för ordet.
1: Tack. Då är nästa talare Emily Bönfors C. Varsågod.
8: Tack ordförande. Jag tycker det är jätteviktigt att vi respekterar allas rätt och möjlighet att få debattera sina motioner. Men nu är klockan inte riktigt 20 i än och jag har väntat väldigt länge på att få igenom nästa ärende. Så jag skulle bara vilja komma upp och föreslå om vi kunde ta nästkommande motion utan debatt. Det är alltså min motion om skolenhetsutredningen. Då skulle jag uppskatta det väldigt mycket. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan... Nej, det var den inte. Nästa talare är Jonas Nilsson Ven. Varsågod.
7: Det är lite lätt provocerande att man liksom fortsätter ljuga när man precis har blivit påkommen. Men det är definitivt så att vi har haft studiebesök i socialnedhissningen som har gått ut brett i nämnden där också ledamöter från Sverigedemokraterna har deltagit. Så jag vet inte om ni inte pratar med era ledamöter där eller inte. Det vet jag inte. Tack.
1: Tack. Nu är talarlistan tom. Och vi har tre yrkanden. Under överläggningen yrkar Alfred Ekman, Claes Forsberg, Jenny Broman bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Rasmus Ragnarsson som yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Vi har Kristina Bergman Almé och Hakan Önal yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från M, D, L och KD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkännes denna propositionsordning?
9: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget från Rasmus Ragnarsson?
9: Ja.
1: Bifalles förslaget från Kristina Bergman Almé? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Reservation från Sverigedemokraterna.

0: Då ska vi se. Klockan är 21.40. Vi har 20 minuter. Om vi är lite restriktiva med tiden och inte går upp flera gånger och säger samma sak, så tror jag vi skulle kunna hinna med nästa motion också. För det är nämligen så här, vi har inte många fullmäktigemöten kvar under det här mandatperioden, men vi har ju ganska många motioner att behandla. Så jag är väldigt tacksam att om man inte har mycket mer att säga så behöver man inte gå upp i talarstolen. Då kan vi hinna med flera motioner. Ska vi göra så att vi kör motion nummer 20 också? Jag vet att alla är trötta, men 20 minuter om vi skyndar oss så hinner vi med en motion till faktiskt. Och det känner vi på det i längden. Men det, ni som inte vill att vi ska fortsätta, behöver vi inte gå upp i talarstolen så vinner vi tid. Okej. Okay. Då gör jag så här. Ja, jag gör så här. Är det fullmäktiges mening att vi avbryter dagens fullmäktigemöte?
1: Ja.
0: Tack. Men vi är inte färdiga. Vi är inte färdiga. Kan vi bordlägga motion nummer 20 fram till... Till 37, till nästkommande fullmäktigemöte. Vi är inte färdiga än. Kan vi bordlägga motion 38 till 41 till nästkommande fullmäktigemöte? Kan vi anteckna anmälningsärenden?
2: Ja.
0: Och jag vill passa på och tacka alla som har följt fullmäktigedebatten via webbradio eller via radio och webb-tv. Och önskar alla ledamöterna en trevlig sommar, sommarledighet. Vi är inte färdiga än, snälla. Om vi har kört 7 timmar så kan ni faktiskt vänta 2 minuter. Det är lite respekt för hela församlingen. Jag önskar er alla en skön och trevlig avkopplande semester eller sommarledighet. Med tanke på att det är valår. Jag vet att alla som sitter i det här rummet kommer att köra stenhårt med valkampanj, men det behövs några veckors ledighet för alla. Så en trevlig sommar till er och era familjer. Och så ses vi i september, om inte annat ute på kampanja. På olika delar av stan. Tack för ikväll.
3: Ja, och därmed är dagens sammanträde den 11 juni avslutad, som började klockan 3 idag. Och om du vill lyssna på delar av det här sammanträdet i efterhand eller lyssna på hela alltet, så kommer finnas tillgängligt på Göteborgs stads hemsida göteborg.se imorgon vid lunchtid. Och som sades så kommer nästa ordinarie sammanträde att ske torsdag den 3 september. Och det som du hör här är mig, Filip Arrhenius. Hej då och trevlig sommar.